0: 49. žalm.
1: Čujte to, všetky národy. Zbormajstrovi, žalm Korachovcov.
2: Čujte to, všetky národy. Zbystrite sluch, všetci obyvatelia sveta. Jednoduchý i vznešený, bohatý spolu s chudobnými. Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné. Nakloním ucho k prísloviu, za zvuku harfy vyjavím svoju záhadu. Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zrieť toho, že bude žiť na veky a že nikdy neuzrie hrob. Veď vidí, že zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným. Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci pozemky pomenovali svojím menom. Človek si v blahobite ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú, aj ich nasledovníkov, čo schvaľujú ich reči. Rútia sa do podsvetia ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v podsvetí, zostanú bez svojich príbytkov. Mňa však vykúpi Boh. Vytrhne ma z moci podsvetia. Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu. Veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou. Jeho blahobyt nezostúpi za ním. Aj keď si zažíva navráva, chvália ťa, že si si dobre počínal, predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. Človek v blahobite to nechápe. Je ako zviera, ktoré hynie.

0: 44. žalm.
1: Bože, na vlastné uši sme počuli. Zbormajstrovi, poučný žalm Korachovcov.
2: Bože, na vlastné uši sme počuli. Naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias v dávnych časoch. Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však osadil. Na národy si zoslal pohromu, svoj ľud si však poslal na ich miesto. Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval. Bože, ty si môj kráľ. Prikáž, aby Jákob bol zachránený. S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov. Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni, lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahambil si tých, čo nás nenávideli. Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť na veky. Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe, a nevedieš do boja naše vojská. Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. Vydal si nás ako ovce na pospas a rozptýlil si nás medzi národy. Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. Urobil si nás príslovím medzi pohanmi. Národy krútia hlavou nad nami. Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár pre reči utrhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli. Neporušili sme tvoju zmluvu. Naše srdce sa neodvrátilo od teba. Ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka. Aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň. Majú nás za ovce na zabitie. Zobuď sa. Prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy. Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak. Veď naša duša sa rozptýlila do prachu. Naše telo splynulo zo zemou. Vstaň a pomôž nám. Vykúp nás pre svoju milosť.

0: 16. žalm.
1: Ochraňuj ma, Bože. Pamätný Dávidov zápis.
2: Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán. Bez Teba nie je šťastia pre mňa. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť.

0: 17. žalm.
1: Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Dávidova modlitba.
2: Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Venuj pozornosť môjmu volaniu. Nakloň sluch k mojej modlitbe, plynúcej z perí, čo neklamú. Ty sám rozhodni o mne. Tvoje oči vidia, čo je správne. Skúmaš mi srdce, pozoruješ ma v noci. Skúmaš ma a nijakú neprávosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery. Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vyhýbal som sa chodníkom násilníka. Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi nepošmykli. K tebe volám, Bože, lebo mi odpovieš. Nakloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím. Ukáž divy svojho milosrdenstva, ty, ktorý svojou pravicou zachraňuješ tých, čo sa k tebe utiekajú pred nepriateľmi. Chráň ma ako zrenicu oka. Skry ma v tóni svojich krídel pred bezbožníkmi, ktorí chcú na mne spáchať násilie. Pred úhlavnými nepriateľmi, čo ma zúrivo obkľučujú. Srdce im obrástlo tukom, ich ústa hovoria povýšene. Sledujú ma, už ma obkľučujú, upierajú na mňa oči, aby ma zrazili k zemi. Ako lev, keď chce roztrhať korisť, ako levíča, ktoré striehne v úkryte. Povstaň, Hospodin, predíď ho a zraz. Svojim mečom ma zachráň pred bezbožníkom a svojou rukou, Hospodin, z moci ľudí, ktorých údelom je len tento život. Naplň im brucho zo svojich zásob a nasýť ich synov. Prebytok nechajú svojim deťom. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojim obrazom.

0: 23. žalm.
1: Hospodin je môj pastier. Dávidov žalm.
2: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes bude reč o zaujímavej téme. O jednom ovčinci, o jednej rodine, o jednom stáde, hoci mnohorakom, a o jednom strome, olivovníku. A všetko to vychádza z Abraháma, o ktorom je v Rimanoch 4 napísané, že bude dedičom sveta. On zdedí všetky národy, nielen národ židovský. Židovský národ sa mal stať odrazovým mostíkom k ostatným národom. Dnes budeme hovoriť o tom, že Božím zámerom bolo získať rodinu, zloženú z tých, ktorí príjmu Ježiša zo všetkých kútov sveta. Tento svoj zámer Boh nikdy nezmenil. Zamýšľal sformovať jednu Božiu rodinu s jedným prirodzeným otcom, Abrahamom, rodinu, ktorá bude pozostávať z detí z každého kmeňa, z každého jazyka a z každého národa. Ako to Ježiš povedal o tom ovčinci? Ako mňa zná otec, tak ja znám otca. A kladiem svoju dušu za ovce. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Evanjelium podľa Jána nám hovorí, že bude jedno stádo a jeden pastier. Len jedna Božia rodina. S jej prirodzeným otcom Abrahamom a s veľkým pastierom Ježišom. A Ježiš hovorí aj to, že má ovce z tohto stáda, zo židovského, a druhým okom sa pozerá na národy, na tie iné ovce, ktoré nepatria do tohto stáda, a tými sú pohania, tí, ktorí uverili z národov. Kto teda patrí do toho stáda? Ako je to s obrieskou? A ako s neobrieskou? A ako s obrieskou srdca? O chvíľu si o tom povieme viac.

lebo nie ten je Židom, kto je ním zjavne navonok. Ani nie je obrieskou obrieska na tele, ale Židom je ten, kto je ním skryte v srdci. A obrieskou je obrieska srdca v duchu, nie v litere, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Píše Pavol v Rimanoch v 2. kapitole. V podstate hovorí, že pravým Židom nie je ten, na ktorom vonkajšie znaky ukazujú, že je Židom. Skutočným Židom je ten, ktorý ním je vo vnútri, kto je obrezaný vo svojom srdci, a to Božím duchom. No to teraz neznamená, že by Pavol znižoval prirodzený Izrael. V žiadnom prípade od židovského ľudu neodníma ich historickú misiu. Tiež si uvedomuje, že to, čo hovorí, je alarmujúce. Pravý Žid nie je ten, kto ním je navonok. Nie je to osoba, ktorá bola obrezaná a vykazuje vonkajšie národné znaky židovstva. Pravý Žid je ten, kto je obrezaný duchom Božím. Je obnovený, znovu zrodený. Pavol si je vedomý toho, že medzi Židov vložil teologickú rozbušku. No a toto vyjadrenie provokuje otázku v mysli čitateľa, otázku, ktorá môže vyvstávať aj v našej mysli, kam potom patria prirodzení Židia. Oni teda nie sú Židmi? Preto sa Pavol v Rimanoch 3 pýta otázku, ktorú si kládli aj oni. Čo má teda viacej Žid? Alebo aký je úžitok z obriesky? Samozrejme, že sú Židmi. Nepopiera ich prirodzenú identitu. Ale čo s osobou, ktorá je obrezaná? Aký význam má obrieska pre židovský ľud? Tak sa pozrime na Božie slovo. Čo má teda viacej Žid? Alebo aký je úžitok z obriesky? Žid má o mnoho viac. A mnohý je úžitok z obriesky na každý spôsob. To sa píše v Rimanoch v 3. kapitole. A my sa pýtame prečo? Pavol pokračuje. Lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili? Či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu? Nech sa nestane. Tu je potvrdená historická rola daná židovskému ľudu, či už boli vo viere alebo v neviere. Stali sa hlavne správcami Božieho slova. Je to národ, cez ktorý sa zrodili prostriedky, produkty spasenia. Je to národ, ktorý nám aj v časoch svojej neviery daroval to najväčšie, čo nám darovať mohol, smrť Mesiáša. Takže Pavol neznižuje a nepodceňuje prirodzený Izrael. No a to nás už privádza k Pavlovmu učeniu o olivovníku. Zaujímavé na tomto olivovníku je to, že ak si veriaci v Ježiša, si iba časťou olivovníka, či si Žid alebo pohan, stále si v tom istom jednom strome, ak si veriaci. Ak neveríš, si z olivovníka vyťatý. Olivovník, o ktorom sa v Rimanoch 11 píše, má dvojaké vetvy. Jedny vetvy sú Židia, druhé vetvy sú pohania. Kto je kto a čo z toho pre nás vyplýva, na to sa pozrieme o chvíľu.

Priatelia, kto je teda prirodzenou vetvou olivy a kto naštepenou? Ideme si to prečítať z Rimanov z 11. kapitoly. Ale ak sú niektoré vetvy vylomené a ty, ktorý si z divej olivy vštepený si medzi ne a stal si sa spoluúčastným koreňa a tuku olivy, nechváľ sa proti vetviam. A jestli sa chváliš, vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Nuž teda povieš, vetvy sú vylomené, aby som ja bol vštepený. Dobre, vylomené sú neverou a ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Víc teda dobrotu i prísnosť Božiu. Na tých, ktorí padli prísnosť a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote, ináč budeš aj ty vyťatý. A zasa oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Boh má moc zase ich vštepiť. Je zjavné, že prirodzené vetvy sú prirodzený Izrael a my sa nemáme povyšovať nad prirodzený Izrael, ktorý bol vyťatý, lebo padol, aby prijal Ježiša, aby nám daroval jeho smrť. Nemáme si myslieť, že Boh skončil s národným predurčením svojho zmluvného ľudu, pretože keď sa my budeme nad nich povyšovať, opovrhovať nimi, vtedy musíme pamätať na to, že nie my držíme koreň, ale koreň drží nás. Inými slovami, sme vštepení do stromu židovskej viery. V tom strome sú aj Abraham, Mojžiš, Dávid, Izák, Jákob a milióny zo židovského ľudu, ktorí vo viere a v dôvere prišli k Bohu, verili tomu záblesku kríža. A on ich spasil. Mohli by sme sa mylne domnievať, že vetvy boli vylomené, aby my sme boli vštepení. Že Izrael bol vylomený a my z pohanských národov máme byť na miesto nich vštepení. Nuž ale oni boli vylomení kvôli neviere. A teda ak neveríme aj my, no tak nie sme v strome. Nemáme byť vysokomyselní, povýšenecky, ale máme sa báť Boha. Lebo keď neušetril prirodzené vetvy, prirodzený Izrael, mohol by neušetriť aj nás. Keď sme sa narodili znova, keď sme obnovení Duchom Božím, dôsledok toho je, že sme vštepení do olivovníka. A zostať v tomto strome môžeme iba vtedy, keď praktizujeme spásonosnú vieru. Hriech, rebélia, odpadnutie spôsobia to, že budeme z olivovníka vyťatí. V Rimanoch 11, v 22. verši sa píše: Víc teda dobrotu i prísnosť Božiu na tých, ktorí padli prísnosť, a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote. Ináč budeš aj ty vyťatý. Boh je dobrý, zostávajme v jeho dobrote. Nehovorme, Boh mi nikdy nepomohol, Boh nikdy nič pre mňa neurobil, pozri, čo sa mi stalo. To je začiatok cesty preč zo stromu. Do svojej duchovnej zasľúbenej zeme vstúpime vtedy, keď získame požehnania v stretnutiach s obrami. Videli ste už niekedy motýľa, ktorý bojoval, aby sa dostal zo svojej kukly? Možno ste zápasili s pokušením, aby ste tohto malého chudáčika trochu potlačili a pomohli mu z kukly von. Žiaľ, takáto pomoc by preňho znamenala zánik, pretože proces jeho úsilia vymaniť sa zo zajatia kukly posilňuje jeho krídla a len vďaka nemu dokáže lietať. Keby sme mu pomohli, nikdy by nevzlietol. A tak aj my musíme sa potrápiť, aby sme premáhali obrov, aby sme sa dostali z kukly. V bojoch s obrami sa učíme lietať a prináša nás to viac do dobroty Božej. Ozej.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, pozrime sa na to, ako to bude so vštepením prirodzeného Izraela naspäť do olivy, do jeho vlastného olivovníka. Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, okoľko skôr potom títo, súc prirodzenými vetvami, vštepení budú do svojej vlastnej olivy. Izrael bude zase prijatý, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané, príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jákoba. Neveriaci Izrael zostane mimo olivovníka dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. Keď sa toto udeje, celý Izrael bude spasený, ako je napísané, vysloboditeľ príde zo Siona, príde kráľ. Takže tento návrat židovského ľudu, prirodzeného Izraela do ich domoviny, je potvrdený novým zákonom. Je to potvrdenie zmluvy s Abrahámom. Návrat židovského ľudu do zeme Kanán vyústi do odhalenia najúžasnejšieho tajomstva, aké kedy svet videl. Keď uverí posledný pohan podľa Božieho vyvolenia, náhle príde vyliatie Božieho ducha. Na koho? Na prirodzený Izrael. A ten bude spasený. Prirodzený Izrael je predurčený stať sa duchovným, tým skutočným pravým Izraelom. Toto privedie Mesiáša domov, na Olivový vrch. Takže duchovné uzdravenie Izraela spustí druhý príchod Mesiáša, ale nielen to, prinesie aj požehnanie svetu, a to také, ktoré neznesie slabšie prirovnanie, než ako život z mŕtvych. Čo je to ten život z mŕtvych? Na to nám odpovedá apoštol Pavol v Rimanoch 11. Hovorím tedy, či neklesli, aby padli? Nech sa nestane. Ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, okoľko viac ich plnosť? Lebo hovorím vám, pohanom, nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto svoju službu, ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život z mŕtvych? Je iba jeden strom, jedna rodina, jeden ovčinec. Keď prirodzený Izrael bude opäť vštepený do toho istého stromu, príde kráľ a naše telá budú premenené a vzkriesené a tí, ktorí ležia v prachu zeme, ktorí spia v Pánovi, vystúpia oblečení do nesmrteľnosti. Duchovné uzdravenie Izraela prinesie svetu kráľa, Mesiáša. Príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jákoba. Prečo sa v tomto slove spomína, že vysloboditeľ, ktorý príde zo Siona, odvráti bezbožnosti od Jákoba? Prečo nie od Izáka alebo od Abraháma? Lebo Jákob je symbolom premeny. Boh Izraela premení prirodzený Izrael a urobí ho chválou na zemi.

priatelia, Izrael bol vylomený. Prirodzené vetvy boli kvôli neviere vylomené. A to len preto, aby nám Izrael mohol darovať smrť Mesiáša, bez ktorej by sme nemohli byť spasení. Bez kríža by to nešlo. A ako sa máme správať k prirodzeným vetviam? My, ktorí sme z pohanov a ktorí sme boli naštepení do tej jednej olivy. Pavol nás v jednej časti 11. kapitoly Rimanov varuje. Varuje nás pred tým, aby sme boli voči prirodzenému Izraelu arogantní. Tí z nás, ktorí sme boli vštepení do toho stromu, sa nemáme chvastať, opovrhujúc vetvami, ktoré boli zo stromu vylomené. Stále na nich spočíva ako na národe povolanie a sú milovaní kvôli otcom. Sú mimo stromu, neuverili. Ale podľa vyvolenia, a to je Božia voľba, čo sa týka ich historického predurčenia, sú milovaní kvôli otcom. Ale ak sú niektoré vetvy vylomené, píše sa v Rímanoch 11, a tí, ktorí si z divej olivy vštepení si medzi ne a stal si sa spoluúčastným koreňa a tuku olivy, nechváľ sa proti vetviam. A jestli sa chváliš vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba, nuž tedy povieš, vetvy sú vylomené, aby som ja bol vštepený. Dobre, vylomené sú neverou a ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Na tých, ktorí padli prísnosť a na teba dobrota Božia. Keď zostaneš v dobrote, ináč budeš aj ty vyťatý. A zasa oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Boh má moc zase ich vštepiť. Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, okoľko skôr potom títo, súc prirodzenými vetvami, vštepení budú do svojej vlastnej olivy. Apoštol Pavol sa tu prihovára cirkvi s pohanou, že nikdy nemá zaujať arogantný chvastavý postoj voči prirodzeným vetviam a nikdy židovským ľudom nemá pohrdať. Keď vravíš, že prirodzené vetvy boli vylomené, aby ty si mohol byť vštepený, máš pravdu. Boli vylomení kvôli neviere, ale ty stojíš vierou, tak nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Aké smutné je, že cirkev s pohanou si postáročia tieto slová nezobrala k srdcu. Keď nič iné, tak cirkev s pohanou sa stala arogantnou, povýšeneckou, chvastavou, pohrdavou a zašla ešte oveľa ďalej. Cirkev Židov označila za Kristovrahov, obvinila ich z bohovraždy a generačnej kliatby. Je to šokujúce. Pritom apoštol Pavol nás varuje, aby sme sa ničoho takého nedopúšťali. Verš 21 hovorí, lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Kontext je zaujímavý. Jedným z dôvodov, pre ktoré by nás Boh nemusel ušetriť, ak sme v tomto spásonosnom zachraňujúcom strome je, keby sme sa stali arogantnými voči prirodzenému Izraelu. Znie to ako budíček.

Milí poslucháči, zdá sa, že vzťah cirkvi k Izraelu, vzťah veriacich pohanov k Izraelu, k prirodzeným vetviam, ktoré ešte neuverili v Mesiáša, je pre Boha veľmi dôležitý, dokonca je jazyčkom na váhach. Trpezlivosť Božia je neopísateľná. A práve tak, ako neodpustenie ohrozuje náš zachraňujúci vzťah s Bohom, tak takisto aj náš postoj arogancie a pohrdania nasmerovaný voči židovskému ľudu, ktorý neverí v Ježiša, náš vzťah s Bohom ohrozuje. Inšpiráciou pre vznik Šabat klubu boli brožúry od Malcolma Headinga Biblický sionizmus. Reverend Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem a celoživotne sa venuje téme Izrael. Dovolím si citovať jeho slova. Veľa priateľstiev je slabých, kvôli hriechu neodpustenia, pohrdania, arogancie. Keď si v srdci držíš neodpustenie, príde čas, keď Boh povie, že ti už viac neodpustí. Keď neodpustíš bratovi, ktorý proti tebe hreší, ani Boh tebe neodpustí. Ježiš to povedal jasne, preto sme povolaní pozdvihovať svoje sväté ruky. Ruky, ktoré sú roztvorené a nedržia si žiadnu zášť a nezvierajú žiadnu zbraň. Pozdvihujeme svoje sväté ruky. Chceme byť transparentní. Chceme milovať Boha a konať jeho vôľu. Láska prikrýva množstvo hriechov. No sú ľudia, ktorí sú naplnení nenávisťou a neodpustením voči svojim kresťanským bratom a sestrám aj voči Židom. Biblia hovorí, že to ohrozuje ich zachraňujúci vzťah s Bohom. Preto si musíme strážiť srdcia v každom aspekte života. Ako kresťania nemáme nikoho nenávidieť. Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Takže nemáme výhovorky. Nikde nám nový zákon neposkytuje ten luxus zaobchádzať s niekým s aroganciou a už vôbec nie so židovským ľudom, ktorý vo svojom prirodzenom povolaní nás požehnal Mesiášom, tak jeho narodením, ako i jeho smrťou. Takže si potrebujeme strážiť svoje srdcia. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a práve sa začína relácia Rady pre vás. A dnes budeme hovoriť o radách od susedy. V tej dnešnej sa pozrieme na bylinky s vôňou exotiky. Tak vám prajem príjemné počúvanie.

Kakaovník praví. Tento tropický, stále zelený strom dorasta do výšky až 10 metrov a pochádza z tropickej oblasti Ameriky. Kvety vyrastajú priamo na kmeni a strom má plody celý rok. Plodom je asi 30 cm podlhovastá červená bobula, ktorá obsahuje vo vnútri asi 3 cm veľkých semien, teda také kakaové bôby. Tie sa potom z dužiny vyberajú, fermentujú a sušia. Potom sa bôby ľahko upražia, zbavia sa tvrdej šupky, rozomelú sa, vylisuje sa z nich kakaové maslo a ostatok sa rozomelie na prášok, ktorý sa používa na výrobu čokolády a kaká. Zo šupiek sa v niektorých oblastiach pripravuje odvar, ktorý sa pije miesto kávy alebo na miesto čaju. Kakao obsahuje predovšetkým povzbudzujúce látky, purinové alkaloidy, ako je kofeín a teobromín. Zlepšujú náladu a sústredenosť. Čisté, nespracované kakaové zrná a zlisovaná kakaová hmota sú zdrojom dobre vstrebateľného horčíku, železa, draslíka, chromu a vápnika, ďalej aj mangánu, medi a zinku. Obsahuje vitamíny A, E, B a sú bohatým zdrojom vitamínu C. Obsahujú omega-masné kyseliny a aminokyseliny, antioxidanty, flavonoidy a polyfenoly. Najviac ich obsahuje čisté, prírodné kakao. Počas procesu niektoré tieto prospešné látky sú zničené. Kakao znižuje krvný tlak, chráni srdce a krvný obeh. Podporuje sústredenosť a mozgovú činnosť. Je účinné v boji s depresiami a zlou náladou. Uvoľňuje svalstvo a má regeneračné účinky. Lapačo. Lapačo je tropický strom z amazonských pralesov, ktorý rastie do výšky až 30 metrov a má krásne ružové kvety. Liečivé účinky má vnútro kôry, respektíve liko toho stromu, a to už ovládali aj Indiáni za starých čias. Jeho vysokokvalitné tvrdé drevo využívali v stavbe kanoí a domov. V súčasnej dobe je biologická aktivita mnohých obsahových látok kôry dobre preskúmaná v Brazílii, kde má liečebné využitie lapača obrovskú historickú tradíciu. Liko obsahuje látky zo skupiny naftochínov, antrachínov, flavonoidov, ktoré účinne potlačujú vírusy, baktérie a plesne, posilňujú obranný mechanizmus nášho organizmu, taktiež má protinádorovú aktivitu a pôsobí laxatívne. V Južnej Amerike sa využívajú lieky vyrobené z lapača, ktoré pomáhajú pri leukémii, pri chorobe onemocnení prostaty, diabetu, reumatizme, pri liečbe žalúdočnej sústavy, pri infekciách močového ustrojenstva, pri artritíde alebo taktiež aj pri liečbe rakoviny. Všelijaké výluhy a odvary z tejto kôry sa odporúčujú pri žalúdočných problémoch alebo zvlášť, keď sú infekčného pôvodu, takže pri rôznych ďalších infekciách, pri chemoterapii, pre zlepšenie krvného obehu, pri alergiách a taktiež pri zánetoch. Pri kožných chorobách je vhodné kombinovať vnútorné a vonkajšie použitie. Kvalitná surovina obsahuje minimálne 4% lapačolu, čo je účinná látka zo skupiny naftochínov. Levandula. Levandula patrí medzi známe kerovité trvalky zdomacnené na našich záhradkách. Ker pochádza zo západného Stredomoria a dorasta do výšky až 120 cm. Kvitne koncom júna voňavými kvetmi v mnohých odtieňoch fialovej a modrej farby. Pre kozmetické a liečivé účely sa zbiera kvet alebo vňať. Tradične sa v ľudovom liečiteľstve využíva v čaji pre úpravu nepravidelného spánku a pri problémoch s kvalitou spánku. Často sa tiež samotná levandula vklada do vankúšov. Už počas vojny sa využívala k dezinfekcii rán. Medzi ďalšie možnosti využitia levandule je vyrobiť z nej prostriedky na odpudzovanie molí zo skríň, osviežovanie vzduchu, repelent proti hmyzu alebo do relaxačného kúpela, navodí potrebné uvoľnenie po ťažkom dni pre dobrý spánok. Najviac je však levandula známa v kozmetickom a mydlárskom priemysle.
Francúzsko patrí medzi najväčších producentov tejto voňavej byliny. Používanie sušenej levandule je považované za bezpečné, ale pri aplikácii levandulovej silice je nutné dodržovať doporučené dávkovanie. Názov levandula je odvodený od latinského slova lavare, čo znamená umyť, a teda vonné zložky levandule sú súčasťou umývacích prostriedkov používaných k očistení tela aj mysle. Je to totižto už starovekou používanou bylinou. Okrem levandule lekárskej sa pestuje mnoho ďalších druhov, napríklad levandula korunkatá alebo francúzska levandula. Tá na rozdiel od tých lekárskych má veľmi veľké tie fialové kvety.

Dnešná relácia Rady od susedy sa pomaličky končí a dnes sme hovorili o bylinkách s vôňou exotiky. Veľmi pozbudzujúce pre mňa je to, ako Boh všetko stvoril. Stvoril byliny tak, aby slúžili pre naše zdravie, aby nám pomáhali s rôznymi vecami, presne tak, ako sme si hovorili aj v tej dnešnej relácii. Boh myslel úplne na všetko. On nechcel, aby sme brali do svojho tela nejaké chemikálie, ale dal nám bylinky, ktoré nám vedia pomôcť. Okrem toho, Ježišova krv je úžasným pomocníkom pri akejkoľvek chorobe. Môžeme sa modliť a on nás uzdraví, lebo uzdravenie je pre každého. Boh to vydobil na kríži, priniesol nám uzdravenie, očistenie našich hriechov a to je úžasná vec, že aj keď nám je ťažko, môžeme na ňo volať a dôverovať mu, že on sa o nás postará. Dnešné rady pre vás sa končia a ja sa s vami lúčim.

0: Prečo je pravda v našich životoch dôležitá?
1: Hospodinovi sa páči pravda, keď je v našom vnútri, keď je našou vlastnosťou úprimnosť.
0: Vypočujte si reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia v utorok po 20.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 11. a 12. verš. Kto ho robí vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin? Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť. Ján cítil povolanie do duchovnej služby, ale stratil zrak. V domnienke, že pre slepotu nebude užitočný, roky prosil Pána Boha o uzdravenie. Potom akoby začul hlas: Ján, myslíš si, že som taký malý, že ťa najprv potrebujem vyliečiť, aby si mi mohol slúžiť? Božia láska ho predivne premohla, prestal sa hanbiť za svoju slepotu a strániť všetkého a nadobudol presvedčenie, že Bohu dokáže slúžiť taký, aký je. A už vyše 30 rokov pôsobí v službe kňaza. Aj Mojžiš sa cítil neschopný naplniť Božie povolanie pre svoje znevýhodnenie. Prosím, Pane, ja nie som výrečný muž, protestoval, keď ho Boh povolal. Je zvláštne, že Boh hovorí, že ho takto stvoril. Kto dal človekovi ústa a kto ho robí slepým? Nie som to azda ja, Hospodin? Čítajme to v kontexte celej Biblie. Tam, kde zdravotné postihnutie prináša utrpenie a osamelosť, Pán Ježiš rýchlo zasiahne. Toto postihnutie však vplývalo iba na Mojžišovu sebadôveru. Hoci Boh dal Mojžišovi Árona, aby za neho hovoril, nikdy to nepotreboval. Bol povolaný taký, aký bol. Ak cítiš, že si neschopný slúžiť Pánu Bohu, možno kvôli telesnému stavu, nech ťa utešuje, že Boh povolal Mojžiša. On všetkých nás pozná, stvoril nás a on nám dá aj schopnosť konať.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, aj v dnešnom programe má Rádio 7 vyhradený čas pre modlitby za prenasledovaných kresťanov. Verím, že aj pre vás je to vzácny čas, keď sa môžeme stíšiť, keď sa môžeme dozvedieť niečo nové o ďalšej krajine na tomto svete, ale predovšetkým, keď sa môžeme modliť za kresťanov v týchto krajinách. Dnes budeme svoju pozornosť venovať Kirgizsku a zo štúdia Rádia 7 vám príjemné a požehnané počúvanie praje Ľudmila Budajová. Kirgizsko, dlhý tvar Kirgizská republika, je vnútrozemský štát v Strednej Ázii. Je bývalou republikou Sovietskeho zväzu a v súčasnosti členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Kirgizsko je krajinou vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Územie krajiny sa rozprestiera v rozmedzi 500 až 7000 metrov nad morom. Podnebie je výrazné a závislé od nadmorskej výšky. Pôdy sú diferencované, v najnižšie položených oblastiach sa nachádzajú sivé pôdy a polopúšťové až stepné rastlinstvo. Pohoria majú horské gaštanové, často zasolené pôdy. Kirgizsko má na obvode Ferganskej kotliny neveľké ložiská nerastných súrovín ako antimón, ortuť a iné kovy. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska, hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom Sovietskeho zväzu. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. Krajina sa v súčasnosti snaží stabilizovať ekonomiku, znížiť mieru chudoby a nezamestnanosti, ktorá je so svojimi 17,9% veľmi vysoká. Kirgizstan je mnohonárodnostným štátom. Podľa etnickej štruktúry v roku 2007 tu žilo 9% Rusov, 14,5% Uzbekov, 0,5% Ukrajincov a 7% ďalších národností. Podiel Kirgizov je 69%. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizska prevládajú moslimovia suniti a kresťania, pravoslávni baptisti a adventisti. Kirgizsko získalo nezávislosť v roku 1991, kým obyvatelia žijúci na severe krajiny sa pod vplyvom ruskej kultúry neustále prikláňajú k ruskej ortodoxnej cirkvi, obyvatelia juhu patria k islamským sunitom. Štát uznáva rovnosť a slobodu náboženstva, napriek tomu je kresťanstvo považované za zradu identity krajiny. Cirkvi sú podrobené vysokým požiadavkám zo strany štátu. Kresťanská literatúra musí prejsť štátnou kontrolou, rovnako ako všetky novozaložené zbory. Kirgizsko je primárne moslimský štát s 89% populácie, priznávajúcich sa za nasledovateľov Mohameda. Nový zákon limituje slobodu slova a náboženstvo, ako aj kresťanské aktivity. Cirkev rástla potom, ako skončil komunizmus, ale rast sa opäť spomalil a je potrebné dodať vášeň a oheň do stagnujúcej cirkvi. Veriaci potrebujú múdrosť v zasahovaní moslimov a ortodoxných, ktorí sú odolní voči obracaniu sa na inú vieru. Kirgizská kultúrna identita je tak silne spojená s islamom, že prijať Ježiša je ťažké rozhodnutie. Moslimovia útočia na kresťanov poškodzovaním majetku a fyzickým násilím. V krajine je dostupná nejaká náboženská literatúra, avšak kresťania potrebujú finančnú podporu, aby mohli publikovať domácich kresťanských autorov, ponúkajúcich rozličné zdroje pre rozvoj služby a misie. Modlíme sa za ľudí, aby mohli nájsť pravú nádej v Pánovi Ježišovi. Prosme za malé zbory, aby mohli rásť vo viere. Modlíme sa tiež za odvahu pre moslimov, ktorí sa prispôsobujú kultúrnemu pozadiu, aby sa mohli otvoriť Ježišovi a neboli zastrašení potenciálnou perzekúciou. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, za dar modlitby. Ďakujeme ti, že môžeme každý deň prichádzať k tebe, aby sme ti predovšetkým vzdávali vďaku a chválu za to, čo si ty pre nás vykonal. Ďakujeme ti, že môžeme k tebe prichádzať aj s našimi prosbami. A ďakujeme ti za to, že vo svojich modlitbách nemusíme myslieť len na seba, na naše rodiny, na naše spoločenstva, naše zbory, na našu krajinu, ale že môžeme sa odvážiť prichádzať k Tebe s prosbami aj za ľudí po celom svete. Dnes chceme myslieť na kresťanov v Kirgizsku, ale nie len na nich, ale aj na všetkých obyvateľov tejto krajiny. Ďakujeme Ti, že aj týchto ľudí miluješ. Ďakujeme Ti za to, že si prišiel na túto zem, aby si aj ich zachránil, aby aj im si dal nádej a istotu večného života. Ďakujeme Ti, že z Tvojej strany bolo pre nich všetko už urobené, pripravené. Tak ťa veľmi prosíme, Pane Ježiši, aby si sa im dával poznať aj v tejto krajine, aj tým, ktorí ťa ešte nepoznajú, a tých, ktorým si dal tú milosť, že už smeli poznať pravdu Tvojho evanjelia, tak prosíme za nich, aby si ich posilnil vo viere, aby si ich na každý deň uisťoval o svojej milosti, láske, aby si im žehnal, aby mohli prežívať Tvoju blízkosť pri všetkých prácach, povinnostiach, službách, ale aj vtedy, keď sú prenasledovaní a keď znášajú ťažkosti a utrpenie a možno výsmech, pretože sa dali na stranu Tvoju, že prijali Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Prosíme ťa za všetky tie zbory, či malé alebo väčšie zbory aj v Kirgizsku, aby si ich posilňoval vo viere, aby si pridával zachránených na každý deň, tak ako to poznáme z Tvojho slova, že sa tak dialo na začiatku, keď vznikala kresťanská cirkev. Ďakujeme Ti, že Tvoja moc ani dnes nie je menšia, ani Tvoj záujem o každého človeka nie je menší, ako bol v tom čase. Daj, Pane Ježiši, prosíme, aby sme aj my túto pravdu prijímali, aby sme sa z toho radovali a aby sme Tvoje slovo, Tvoje evanjelium niesli ďalej a boli svetlami tam, kde si nás postavil. A aby tak bolo Tvoje meno vždy aj z našich životov vyvýšené a oslávené. Amen.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadíme v odľahčenej relácii.
1: Momentky. Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: 19. kapitola. Nechaj to tak. Nechaj to na Pána. On jediný je hodný poklony, požehná ťa a dá ti sladký odpočinok. Len to nechaj na Pána. Vďaka Bohu za všetkých skvelých ľudí, ktorých poslal do nášho života. Mama, čo myslíš, čo by sme mali robiť? Mala som medzimestský hovor s matkou v novembri 1987.

0: Vedela som, v akej situácii sme sa nachádzali, že sme museli buď dať právnikom zelenú, aby sa dostali ďalej so súdnym procesom, alebo celú vec zastaviť. Dobre, a čo by ti poradil tvoj otec, čo myslíš, Margie? Otec zomrel pred 10 rokmi, ale vždy sme mysleli na jeho dobrý úsudok, keď sme stáli pred ťažkými rozhodnutiami. Prirodzene, vedela som, aká by bola jeho odpoveď, a aj som jej to povedala. Ty sa musíš rozhodnúť, moja drahá, povedala mama. Povedali, že teraz musíme dokázať, že báseň je moja. Musím preložiť originál básne, ale vieš, nemám ho. Chvíľa ticha. Potom vyriekla dôležitý výrok. Moment, povedala, asi chvíľu rozmýšľala. Tvoja svadobná kniha. Pozri sa do svojho svadobného materiálu. Čo myslíš tým svadobným materiálom? Som si istá, že niektoré z tvojich básní si písala do svojho svadobného albumu ešte predtým, ako ste sa vzali.
1: Mami, lapala som dých. Áno, už viem, áno, máš pravdu.
0: To bolo ako keď nájdete posledný kúsok do skladacej hádanky. Položila som slúchadlo, bežala na aj svadobný album a bolo to tam.
1: Mami, mami, mala si pravdu, už som to našla. Hej, napísala som to do svadobnej knihy. Je to tu, je to tu.
0: Skákala som a súčasne kričala do telefónu. Obaja s Paulom sme na to zabudli. Roky sme sa do albumu nepozreli. Boli sme zanepráznení, misijná služba nás udržiavala v neustálom pohybe, boli sme rodičmi dievčat, ktoré pochopiteľne si vyžadovali mnoho nášho času a pozornosti. Mamine slová boli ako keď otvoríte 13. komnatu. V ten deň sme rozoberali rozhodnutie, ktoré stálo pred nami s našim milým priateľom, strýkom Jeffrym Steelom, kanadským účastníkom v relácii Zaostrené na rodinu. Choď domov, Margie, povedal. A napíš zo pár veršov pre mňa. Myslím, že ti to prinesie uvoľnenie a slobodu v tejto situácii. Strýko Jeff, hľadala som správne slova, ako sa čo najlepšie vyjadriť. Už dlhý čas som nič nenapísala, to je ako... Urobila som pauzu, trochu hapkajúc. Pokračuj, povzbudzoval ma. Ako čo? Dobre, ja to žartovne nazývam vykradnutý mozog, totiž už dlhšie nič nepíšem. A teraz sme akurát našli originálny obsah nášho svadobného albumu. Znamená to, že máme od Boha zelenú na pokračovanie nášho sporu? Som taká popletená. Má pravdu, pridal sa Paul. Už nejaký čas to pozorujem. Zdá sa, že Margie stratila záujem o písanie. Nesklada dokonca ani piesne. A skutočnosť, že sme našli originál básne v našom svadobnom albume, zdá sa, že to zahmlieva konečné rozhodnutie. Skutočne si myslím, že naša myseľ je už dosť pripravená na to, aby prijala odstúpenie od súdneho procesu. Tiež som z toho dosť zmetený. Nemyslím, že by som bola schopná opäť písať, povedala som so smutkom. Nie, nie, to nie je pravda, ubezpečoval ma strýko Jeff. Ani neviem, kde by som začala, keby som sa pokúsila formulovať svoje pocity na papieri. Margie a Paul, je na čase pozrieť sa na váš problém z hľadiska perspektívy. Musíte si odpovedať na túto otázku. Ak sa rozhodnete prenasledovať legálne publikovanie tej básne, nevyvolá to zápornú odozvu nezainteresovaných ľudí? A čo vaša misijná služba? Výber našej práce sa vždy dotýka aj iných ľudí. To je ako keď hodíte kameň do rybníka, nastane vlnový efekt. Boh požehnal používanie tej básne všade na celom svete. Budete tomu brániť? A teraz je najdôležitejšia otázka. Čo Boh požaduje? Čo hovorí Biblia o takýchto záležitostiach? Strýko Jeffrey jasne vyjadril to, čo by sme mali prediskutovať, najmä z hľadiska budúcnosti. Margie, spýtal sa ma strýko, necháš to na pána? Pozreli sme sa všetci traja na seba. Zdalo sa, že sa rozvidníva. V tom je to, povedal. Choď domov, vylej si srdce na papier a nazvi to Nechaj to tak. A tak som aj urobila. Keď som sa skoro ráno ešte za tmy prebudila, napadla mi celá pieseň so slovami i hudbou. Vzala som svoju malú baterku, pero i zápisník a sformovala som slova do 3 strof. Nevstala som z postele, bola som taká unavená, že som hneď znova zaspala. Ráno po precitnutí som si spomenula na svoju nočnú tvorbu. Vzala som si zápisník a šla som do kuchyne. Záznam vyzeral ako hieroglyfy. Začala som tomu dávať jasné tvary a definitívnu podobu, čo mi trvalo takmer do poludnia. Hudobný sprievod som mala v hlave a strýko Jeff mal pravdu. Pomohlo mi to usporiadať svoje pocity. Spomenula som si na dialog, o ktorom som si myslela, že sa odohral medzi Bohom a mnou. Premýšľala som o slovách mojej mamy a vedela som, čo by povedal môj otec. Vedela som, čo hovorí Biblia o predvolaní kresťanských bratov na súd. A už som vedela, ako to cíti Paul. Bolo to jediné správne rozhodnutie. Nechám to na Boha. Nechaj to tak. Nechaj to na Pána. On jediný je hodný poklony. Požehná ťa a dá ti sladký odpočinok. Len to nechaj na Pána. Polož to k jeho nohám. Veď vieš, že je dokonalý. Tvoja práca sa práve začala. Polož svoje bremeno k jeho nohám. Ó, Pane, radujem sa v Tebe. Od Tvojej lásky závisím. Viem, že moje trápenie odíde. Buď navždy môjim priateľom. Báseň vychádzala zo slov prvého listu apoštola Petra, 5. kapitoly 7. verša. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Bola som rozhodnutá. Nejaký súdny proces nebude.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dovesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: Budúcnosť není istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do piatku vždy po 21. hodine.
1: Vôňa nedele.

Takže môžeme vyraziť na našu dnešnú cestu. Čo vy na to? Amen. Dnešné slovo bude slovo, ktoré bude v takej sérii slov o zázrakoch z Evanjelia Jána. Ja som vám hovoril na začiatku, že je to také zvláštne, že Evanjelium Jána, Evanjelium, ktoré vlastne napísal Ján, ktorý miloval Pána Ježiša, on miloval jeho. A v skutočnosti v tomto evanjeliu je najmenej zázrakov. Všade, v každom inom je vlastne tých zázrakov ďaleko, ďaleko viac, ale v evanjeliu Jána je tých zázrakov najmenej. A jeden taký apoštolský vedúci, Alan Vincent, on povedal, že vníma, že sú tam určité princípy, ktoré Boh nás chce naučiť. Že nejde o to kvantum zázrakov, ale že Pán nás chce naučiť určité princípy, ako vstupovať do zázrakov. A ja chcem povedať, že neviem ako vy, ale ja som veľmi rád, keď vidím zázraky,

veľa zázrakov potrebujem a v dnešnej dobe ešte viac to je. Hej? V každej oblasti, či je to oblasť uzdravenia, či je to nejaká ekonomická oblasť, alebo vzťahová, alebo keď si len predstavím naše deti, čomu sú dnes vystavovaní všelijakým útokom, ktoré ani neviete identifikovať, ale vlastne majú za úlohu ich nejakým spôsobom ovplyvniť a vniesť niečo do ich života. A na to všetko potrebujeme ochranu, potrebujeme Božiu intervenciu, Božie zázraky, ktoré Pán Boh vie urobiť. Ja dnes budem kázať z Evanjelia Jana z 9. kapitoly. Je tam vlastne príbeh o uzdravení slepého. A my pôjdeme a prezrieme tento zázrak úplne celý. Pôjdeme od začiatku až do konca. Chcem povedať, že chcem, aby sme do ňoho čo najviac mohli vstúpiť, vojsť a zobrať pre náš život veci, ktoré Pán Boh má pripravené a ktoré Pán Boh chce v našich životoch pohnúť ďalej. Pretože dnešné slovo, verím, že Pán Boh neposiela len preto, aby sme si vypočuli, že Pán robil zázraky, že dnes sa dejú zázraky, ale aby sme vstúpili do nich, aby cez teba a cezo mňa, každý jeden, jak sme tu, sa tie zázraky mohli uvoľniť na Božiu slávu. Aby ľudia naozaj vedeli, že Pán Ježiš je živý, je vzkriesený a že aj dnes má všetku vládu na nebi aj na zemi. Amen. Takže poďme do toho a ja budem hovoriť o zázraku uzdravenia. Poďme do Evanjelia Jana 9. kapitoly a pôjdeme od prvého verša takým nezvyčajným spôsobom, ja nezvyknem takto kázať, ale pôjdeme a pôjdeme celý ten text a budem ja do toho vstupovať a budem vám hovoriť niektoré veci a potom ešte odbočíme do nejakých iných textov. Takže poďme od prvého verša. A idúc pomimo videl človeka slepého od narodenia a jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Učiteľu, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať. Keď som na svete, som svetlom sveta. Poďme teraz tento text, poďme sa zastaviť pri ňom a poďme tento text riešiť, poďme tento text hovoriť. Tá prvá dôležitá vec je, že tento človek, tento slepý, bol slepý od narodenia. Nikdy v živote nevidel. Keď sa narodil, tak nikdy nevidel. Sme počuli svedectvo o úžasných Božích dielach aj v prírode. Nikdy také niečo nevidel. Proste bol jednoducho odkazaný na svoj sluch, bol odkazaný na svoj hmat, na vôňu, ale vlastne nikdy nič nevidel. Tento zázrak vlastne, respektíve táto diagnóza, spada do takej zaujímavej skupiny. Keď Židia očakávali Mesiáša, tak boli presvedčení o tom, že keď príde Mesiáš, tak to bude ten, ktorý bude otvárať oči slepých od narodenia. V celej starej zmluve nemáme zachytené ani jedno uzdravenie zo slepoty. Je tam jeden jediný prípad, kedy je opísané, že Elizeus sýrskych vojakov, ktorí prišli prepadnúť Izrael, vyslovil slova proste autority a žiadal Pána, aby tí vojaci, ktorí prišli urobiť zle, aby prestali vidieť. Nevieme, ako to bolo, pretože oni v skutočnosti išli ďalej, čiže bolo to asi nejaké duchovné zatienenie, že nevedeli, kde sú, ale išli ako vojaci ďalej. A až keď sa ocitli na mieste, kde už boli obsadení, boli obklúčení, tak tam znovu Elizeus žiada, aby sa ich oči otvorili a oni si uvedomili, že sú vlastne obklúčení a že to, čo chceli urobiť, nejaký taký partizanský obchvat a niečo ukradnúť alebo zajať niekoho, tak sa to nepodarí a že oni sú vlastne tí, ktorí majú byť obklúčení. A Elizeus povedal fantastickú vec tomu kráľovi, ktorý tam bol. On povedal, čo ich máme pozabíjať, prišli nám zle robiť. A on povedal, urob hostinu pre nich, pohosti ich. A vlastne z toho boja nakoniec bolo, že proste ten boj skončil, aj to nepriateľstvo v tej chvíli sa ukončilo. Ale ja sa vrátim k tomu, že v starej zmluve nikde nie je zázrak otvorenia zraku. Sú tam len prorocké slova, ktoré opisujú túto vec, ale Židia, ktorí žili pred narodením Pána Ježiša, mali nastavenie a očakávali, že ten, ktorý príde a uzdraví slepého od narodenia, bude Mesiáš.
Takisto do tejto kategórie uzdravení patrilo uzdravenie z malomocenstva. V Mojžišovom zákone bolo napísané presné pokyny, čo má ten, ktorý bol uzdravený z malomocenstva, čo má obetovať, ale nikdy sa to nestalo. V písme vlastne vidíme, že v starej zmluve jediný uzdravený z malomocenstva bol Naaman sýrsky, ktorý bol pohan. On potom uveril v Pána, ale on nemal čo chodiť za nejakými kňazmi, lebo to neboli jeho kňazi. On mal vzťah s Bohom, ktorému proste povedal, že odteraz ti budem slúžiť. Nechcem to celé prerozprávať, bolo by to dlhé. Ale jednoducho to nastavenie bolo, že oni verili, že keď príde Mesiáš, tak budú ľudia uzdravení z malomocenstva a že to bude znak Mesiáša. Že Mesiáš bude ten, ktorý uzdravuje z malomocenstva. Takže toto nastavenie mali. A predstavte si, že prichádza Pán Ježiš, viem, že tam ešte bolo nejaké ďalšie veci, myslím, že z hluchoty, takisto hluchonemota, že bude uzdravená, že to urobí Mesiáš, ale tieto dve veci sú teraz podstatné pre nás, malomocenstvo a slepota od narodenia. Pán Ježiš v tejto chvíli prichádza a dáva uzdravenie tomuto mužovi a on skutočne začína vidieť. My pôjdeme a povieme si tie jednotlivé veci, ale chcem teraz preskočiť do Lukáša 4. kapitoly a prečítame 8. a 19. verš. A to je veľmi známy text vlastne kázania pána Ježiša v Nazarete. On prišiel do synagógy, zobral si zvitok. Izaiáš to bola riadne hrubý zvitok, pretože to nebola malá kniha a nemali knihu ako máme my, ale to bola ako zvinutý koberec, ktorý rozprestreli a tam proste našli nejaký text a začali čítať, respektíve vždy si to značili, pokiaľ sa dostali. Ale pán Ježiš prišiel, rozprestrel to a proste Izaiáš 61. kapitola, mimochodom, tak toto nefungovalo v čase pána Ježiša. On nemal, že aha, tak počkajte, 61. kapitolu si nájdem, pretože tie kapitoly boli vymyslené až v 16. alebo v 17. storočí nejaký mních to vymyslel, aby sme vedeli rýchlo nájsť texty v písme. Čiže pán Ježiš len vyroloval zvitok Izaiáša a začal kázať slovo, ktoré bolo presne o ňom. A tu je napísané v Lukášovi 4. kapitole 18. a 19. verš. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, vrátil ju sluhovi. V skutočnosti toto, čo pán Ježiš prečítal, boli dva texty. Čítal text z Izaiáša. My už vieme teraz podľa nášho delenia, že to bola 61. kapitola a môžeme si prečítať prvý a druhý verš a je to tiež veľmi zaujímavé, pretože keď sa tam pozriete, Izaiáš 61, prvé dva verše, keď si to čítate a pozriete si, tak zistíte, že niečo tam nie je, čo som čítal. Z toho Lukáša 4. kapitoly tu niečo chýba. Uzdravenie slepých tam nie je. Ale keď sa pozrieme do Izaiáša 42. kapitola 7. verš, všimnite si, je tam skrušené srdce, obviazať rany, hlásať radostnú zvesť chudobným, zvestovať slobodu zajatcom, väznených prepustenie. A teraz vlastne Izaiáš 42.7 a znovu tento text je mesiánsky text, ktorý hovorí o Mesiášovi, aký bude Mesiáš, ktorý príde. A tu je napísané, aby slepým otvoril oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Všimnite si, znovu je tam ako keby ten preliv časti textu z Izaiáša 61, ale pán Ježiš povedal, a keď si pozrieme ešte Izaiáš 61.2, tak tam si všimnite, že tam je napísané, že ohlási rok Hospodinovej priazne, takzvaný jubilejný 50. rok. To bol špeciálny rok, kedy boli odpustené dlhy. Keď bol niekto získaný za otroka počas tohto obdobia, tak vlastne mal byť prepustený na slobodu, dostal slobodu. Ale potom tam je, že deň pomsty nášho Boha. Čiže tresty a súd a pomsta nášho Boha. Predstavte si, že v Lukášovi 4. kapitolu pán Ježiš, keď čítal tento text,
tak presne sa zastavil pri tom, že ohlásiť jubilejný rok, rok hospodinovej priazne. A kedy ten rok skončil? Jak to máme počítať? Kedy je ten 50. rok? Ja vám chcem povedať, že my žijeme v tom 50. roku. My žijeme v tom roku milosti, to je obdobie, odkedy Pán Ježiš prišiel, až dokiaľ nepríde znovu, respektíve cirkev nebude vytrhnutá z tohto sveta. A my žijeme v tom období slobody, žijeme v tom období, kedy Boh hovorí, ak si otrok niečoho, tak hovorím si slobodný. Vyjdi z toho, nemusíš pod tým žiť, nemusíš tomu slúžiť, si voľný. Viete čo, to je úžasná vec, ale chcel som vám ukázať, že to navrátenie zraku bolo jeden mesiánsky znak, ktorý oni očakávali a Pán Ježiš v jednom z prvých kázaní v Nazarete to prečítal a povedal, toto slovo sa naplnilo vo vašich očiach. A oni boli v šoku. Ty? Veď my sme ťa videli tu, jak si behal po ulici, jak ako malé dieťa si sa hrával a potom si začal pracovať, učil si sa pri svojom otcovi za tesára, respektíve to bol staviteľ v tom období, tá profesia, ktorú Pán Ježiš robil a ktorú Jozef robil, ale mali problém uveriť, že toto je Mesiáš. On sa nenarodil ani v nejakom kráľovskom paláci a obyčajný chlapec nenosil značkové oblečenie. Jak on môže byť Mesiáš? Predsa Mesiáš by mal nosiť značkové oblečenie. Ich rečou povedané. Hej? Ale viete čo? Ten znak, ktorý Pán Ježiš urobil, bolo naplnenie toho slova. A my sa vrátime teraz naspäť, to bola taká trošku odbočka k tej 9. kapitole, aby sme vedeli, že tento zázrak mal svoje veľmi dôležité miesto, pretože potvrdzuje, že i Pán Ježiš je Mesiáš. On urobil ten zázrak a potvrdil, že prišiel na túto zem a že tieto veci sa diali. A takisto malomocní zrazu boli uzdravení a viete, čo im povedal Pán Ježiš? Choďte za kňazmi a povedzte im svoje svedectvo. A oni prišli a kňazi vedeli, že Mesiáš bude ten, ktorý uzdraví malomocných. Ale mali problém uveriť. Mali problém to, čo mali svoju doktrínu, tak vlastne mali problém sa skloniť, že toto je Mesiáš. Oni videli, že celé generácie, nikto neprišiel do chrámu povedať, ja som bol malomocný a pozrite sa, už nie som malomocný. Proste Pán Boh má úžasnú moc, ale my môžeme svojou mysľou brzdiť veci. Môžeme povedať, to neexistuje, nemôže to byť pravda. Ale vieš čo, Boh je mocný. Pán Boh je mocný aj dnes urobiť čokoľvek, lebo on je vzkriesený z mŕtvych. Aj tu na tomto mieste, pretože sme ho tu pozvali, keď sme spievali chvály, sme ho tu pozvali, že chceme, aby on tu kráľoval a on je mocný aj dnes urobiť čokoľvek. Možno prichádzaš s nejakou potrebou, prichádzaš s nejakým očakávaním, aby on zasiahol, aby možno niečo prelomil, čo ty nevieš prelomiť. Ten slepý muž tam sedel a on proste nevedel svoju slepotu zmeniť. Ale skvelé je, že Ježiš vedel tú slepotu zmeniť. Že on vedel prísť a vedel urobiť veci, ktoré znamenali uzdravenie pre tohto muža. A pre mňa je veľmi silný ten štvrtý verš. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal. Dokiaľ je deň, ide noc, keď nikto nebude môcť konať. Všimni si ten vnútorný motor Pána Ježiša, ktorým bol poháňaný, on povedal, musím robiť skutky môjho otca. Musím robiť skutky, ktoré otec pre mňa pripravil. A ja vám chcem povedať, že, a verím, že mnohí to poznáte zo svojho života, že to je to najlepšie, čo môžeme robiť. Keď robíme skutky, ktoré Boh pripravil. Niekedy to môže byť veľmi slávne, môže to byť silné uzdravenie a niekedy to môže byť proste z pohľadu zázrakov maličkosť, že na niekoho sa usmeješ, alebo pomôžeš niekomu, alebo možno vnímaš, že máš finančne pomôcť niekomu a urobíš to. Bez toho, aby si proste robil si nejakú reklamu ohľadom toho a zrazu vieš, že si urobil niečo, čo Boh pripravil pre teba. A je to úžasne silné. Je to skvelé. A poďme sa teraz pozrieť na ten zázrak uzdravenia, ktorý tu je opísaný. Keď som na svete, som svetlom sveta, 5. verš. A ideme ďalej. To povediac naplul na zem, spravil bláto zo sliny, natrel ho na oči slepého a povedal mu, choď, umy sa v rybníku Siloam, čo je preložené poslaný, a tak odišiel, umyl sa a prišiel a videl. Čo je toto za nesmysel? Predstavte si, že prichádza slepý muž a vy urobíte blato zo zeme, tu by sme mali problém, by sme museli nejaký doniesť, nejaký prach zvonku, urobiť. A nie, že voda,
ale pán Ježiš naplul do toho, urobil blato a tým blatom mu zatrel oči. V skutočnosti urobil taký prorocký skutok. Ten muž už bol slepý, ale on mu dal blato na oči a povedal, chod sa umyť, to blato pôjde dolu a ty začneš vidieť. Nepovedal mu to, on mu len povedal, chod sa umyť. Ja vám chcem povedať, že v Božom kráľovstve, keď sa hýbete, niekedy veci nemusia dávať logický zmysel. Nechcem tým povedať, že kresťanstvo je celé proti logike, ale keď Boh jedná a robí zázrak, tak môžu sa diať veci, ktoré vôbec rozumovo, poviete, jak mu to môže pomôcť. Určite nejakí ľudia by sa našli, by povedali, že v tom blate boli stopy minerálov, ktoré mali liečivý účinok. Myslím, že tomu neveríme. Už by to bola príliš veľká špekulácia. Jednoducho, bol to určitý prorocký skutok, ktorý pán Ježiš urobil. Ale viete, čo ja si spomínam na jednu situáciu, ešte na Liptove, kedy sme boli v kancelárii v zbore s jedným bratom a on mi povedal, vieš čo, od rána mi je zle, bolí ma žalúdok a nejak mi netrávi, neviem čo je, proste nemám sa dobre. A ja som v tom čase čítal také príbehy Wigglesworta. Wigglesworth bol Boží muž, človek, ktorý sa hýbal v uzdraveniach, v zázrakoch, veľký evangelista, zomrel v polovici 20. storočia, čiže žil kúsok ešte z 19. storočia, potom v 20. storočí. A on mal metódu pri uzdravovaní veľmi zvláštnu. Zvykol ľudí udierať. Takže napríklad na jednom zhromaždení prišiel muž, ktorý povedal, že má poslednú záverečné štádium rakoviny, rakovinu žalúdka, on ho pozval na pódium a keď prišiel na pódium, vrazil pesťou do žalúdka. Takže ten muž spadol na zem, v tej chvíli vyskočil niekto z hľadiska a povedal, vy ste jeden surovec, vy nie ste Boží muž, ja volám políciu na vás. A Wigglesworth mu povedal, viete čo, vy rozumiete svojej práci a ja rozumiem svojej práci. A ten muž sa zodvihol a bol úplne uzdravený. Rakovina zmizla z jeho tela. Ja poviem, je veľmi dôležité hýbať sa s tým, čo Boh hovorí. A nechcem tým povedať, že vždy Božia moc je spojená s niečím bláznivým, ale mi to napadlo, keď tento brat mi hovoril, že bolí ho žalúdok. A ja mu hovorím, počúvaj, ja neviem, či je to zo mňa, ale mám ten pocit, že pán mi to pripomína, túto situáciu. A som mu popísal, ako Wigglesworth sa modlil za uzdravenia. A on bol statočný a hovorí, môžeš ma udrieť. Tak ja si pamätám, že s takou bázňou som proste si hovoril, no nebude to nejaký boxerský úder, ale nemôže to byť ani, viete, to je nejaký taký. Tak proste som ho udrel. On išiel na vecko, už predtým, nie, že som ho tak udrel, že išiel na vecko, ale odišiel. A keď sa vrátil, povedal, že je uzdravený. Povedal, nerozumiem tomu, ale všetky tie problémy sú preč. Som v poriadku. A ja vám chcem povedať, že v tomto prípade pán Ježiš povedal niečo, čo zároveň ako keby prorocky manifestoval. Proste ten muž, keď si to blato umýl, tak zrazu jeho oči videli. Zrazu videl. Zrazu sa jeho oči otvorili. Ja poviem, trošku si viem predstaviť, čo sa dialo. On mal úžasnú radosť. Neexistovalo niečo, čo by mu vedelo tú radosť zobrať, pretože vedel, že zažil Boží dotyk, niečo, čo Boh urobil a čo už bude trvalé, čo zostane, v čom on pôjde ďalej. Chcem vám povedať, že to je také šokujúce pre mňa, že ľudia zažijú Boží zázrak, ale majú problém to prijať. Tento muž nemal problém to prijať, ale tí ľudia okolo neho, ako keby im vadilo, že to prijal. Čítame tam v tom 8. verši, videli slepého a že bol žobrák, či nie je toto ten, čo sedával a žobral. Jednoducho tá slepota v tom období pre ňoho znamenalo pracovné zaradenie, proste nemám žiadne. Jednoducho, ak sa chcem uživiť, musím byť žobrák, musím sedieť niekde a prosiť ľudí, aby boli súcitní, aby vzhľadom na to, že ja si neviem zarobiť, pretože nevidím, aby mi nejakým spôsobom prispeli na moje živobytie. Predstavte si, toto všetko skončilo. Z jedného utlačeného, zviazaného človeka sa stal slobodný muž. Stal sa z neho človek, ktorý bol pripravený ísť, pracovať a žiť plnohodnotný život. A títo ľudia, ktorí to videli, mali veľký problém s tým. A čítame v 11. verši, keď ho videli, tak preverovali, či je to on. To je v poriadku. Ja si myslím, že zázraky sa majú preveriť. Zázraky nemajú zostať v tom, že no, mali by sme dôverovať, že stal sa zázrak, lebo čakáme zázraky, tak keď niekto povie, že sa stal zázrak,
tak mali by sme to vítať a mali by sme bez akéhokoľvek pochybovania to prijať. Ja verím, že preverovanie zázrakov je veľmi dôležitá vec, aby ak zažijeme zázraky, aby sme videli, že toto je reálna vec. Toto je vec, ktorá je potvrdená, ktorá je preverená. A oni preverovali, ale poviem, že preverovali to tým spôsobom, že vlastne spochybňovali toho muža. Hovorili, akože sa ti teda otvorili oči. A on povedal, človek, ktorý sa volá Ježiš. A ho opísal presne ten postup. Spravil blato, pomazal moje oči, povedal, choď k rybníku Siloam, umy sa. A odišiel som a keď som umýl, videl som. Chcem povedať, že toto prvé vyznanie tohto muža bolo človek Ježiš. Keď sa ho na to pýtali farizei o trošku ďalej, znovu preverovali aj jeho rodičov, že či skutočne sa narodil slepý. A vyzerá to, že chcú poznať tú pravdu. Chcú poznať, ako to je skutočne. Ale v skutočnosti chcú, aby tento muž nepovedal, že bol uzdravený, lebo bolo rozšírené medzi Židmi, že ak niekto potvrdí, že Ježiš je Mesiáš, tak má byť vylúčený zo synagógy. Čiže povedz nám pravdu. Ale vlastne, ak to povieš, tak proste už medzi nás viackrát nepatríš. A znamenalo to vlastne určitým spôsobom izoláciu pre toho človeka, lebo vlastne si vylúčený z tej komunity. Všetci hovoria o tom. Ivan je vylúčený, viete, on už nemôže do synagógy chodiť. Dajte si pozor na ňo. Jednoducho, ten tlak na tých rodičov bol príliš veľký a je tu zaujímavé v 17. verši napísané, vtedy zase povedali slepému, čo ty hovoríš o ňom, že otvoril tvoje oči, kto on je? Predstavte si, že tam stoja ľudia, ktorí vlastne boli farizei a zákonníci, učenci, ktorí študovali písma a vedeli aj o tejto nepísanej dohode, že ak Mesiáš príde, tak bude otvárať oči slepých a bude uzdravovať malomocných, ale oni to točia stále v tom, aby zastrašili toho. Rodičov sa im podarilo. Rodičia povedali, veď už je dospelý, jeho sa spýtajte. Mal 40 rokov ten muž. Spýtajte sa jeho. My sme z hry. Hej, my chceme do synagógy chodiť ďalej. Ale tento muž hovorí, je to prorok. Takže všimnite si ten vývoj. Človek Ježiš teraz v 17. kapitole už vyznáva, že je to prorok. A keď pôjdeme ďalej, v 33. verši je napísané, keby on nebol od Boha, nemohol by nič robiť. Inými slovami, nebude možno čas prejsť celé, ale prejdite si doma celú túto kapitolu. Budete vidieť, že vlastne on potvrdzuje, že Ježiš je Mesiáš. Hovorí, to je ten poslaný od Boha. Tento muž mal jasné. Jeho oči sa otvorili, prestal byť žobrákom, jeho status sa zmenil. V okamihu, vtedy, keď posluchol pána Ježiša, tak sa tá vec zmenila a on už nie je žobrák, už nie je slepý, ale je uzdravený muž, ktorý je pripravený žiť a užívať si život, všetko, čo Boh pripravil pre ňo. A ja chcem teraz ukázať ešte niektoré veci. To, čo je dôležité pri tom umývaní oči, že ten muž mal to blato na očiach a že on si to išiel umyť, čo tiež nebolo jednoduché, proste určite mal nejaký spôsob, ktorým sa naučil chodiť aj ako slepý, že vedel nejakým spôsobom sa hýbať, ale určite to nebolo pre neho také jednoduché, ako je to pre nás. Postaviť sa, ísť, otočiť kohútik, umyť si tvár a vrátiť sa naspäť. Jednoducho tých vecí, ktoré mu bránili, bolo veľmi veľa. Ale on to urobil. Posluchol Ježiša. Jedna z vecí, ktorú som si všimol u služobníkov, ktorí slúžia v dare uzdravovania, je, že dávajú príkaz ľuďom, aby urobili niečo. Je to dôležité preto, aby bola uvoľnená viera tých ľudí. Ak urobíš to, čo je ten pokyn, ktorý máš, tak vlastne v skutočnosti veríš, že to uzdravenie príde. To je veľmi dôležitá vec. Je to ako vypínač. Tak ako vypínač očakáva, že keď ho stlačíš, tak svetlo sa zapáli, tak ty keď posluchneš príkaz, ktorý dostaneš, ideš, vieš, že vtedy sa to udeje. Ja som vám spomínal zhromaždenie so Seržom Skataglínim, kde som prežil slovo poznania. Mal som slovo poznania, že bude 20 ľudí, ktorí budú uzdravení s problémom kolena na tom zhromaždení. Bolo to veľké zhromaždenie, neviem koľko, možno 1500, 2000, 3000, neviem, proste bola to veľa, veľa zborov. Bratislavy aj z okolia sa zúčastnilo. A keď som mu povedal, že mám slovo poznania,
tak on sa spýtal, kto má vedenie zhromaždenia. Ja hovorím, ja. Nie je ni problém. Povedz to. Tak som oznámil, som povedal, sú tu ľudia, ktorí majú problém s kolenom. Chcem vás poprosiť, aby ste sa postavili a Pán Boh mi hovoril, že malo by vás byť 20. Tí ľudia, keď sa postavili, snažil som sa ich počítať, ale svietili mi reflektory do očí, tak priznám sa, že toto som nezvládol. Nezistil som, koľko ich bolo, ale po celej miestnosti sa stavali. A jeden z tých mužov, ktorí boli uzdravení, sa postavil a bol uzdravený, chodil spolu so mnou na fotbal. Nebol z nášho zboru, ale na fotbale ma stretol a povedal, počúvaj, to koleno funguje skvele, ale musím ti niečo povedať. Musím ti povedať, že asi pred 2 mesiacmi prišiel jeden černoský pastor z Bruselu a on sa modlil za mňa a keď sa modlil, povedal, choď a vyskúšaj to koleno. Ja som totiž po tej, keď som sa modlil za tých ľudí, som povedal, a teraz vyskúšajte to, čo ste nemohli robiť. Čiže podobný príkaz, ako tu je. Choď, umy si oči, hej. On mi povedal, vieš čo, chcem ti to povedať, aby si to vedel, že keď tento černovský pastor mi povedal, že mám to vyskúšať, som povedal, ja to nejdem skúšať. Ak je to uzdravené, je to uzdravené, ak to nie je uzdravené, nebudem tu žiadne šašky robiť. A povedal, vieš čo, ja som vôbec nebol uzdravený. Ale keď si povedal ten príkaz ty, tak znovu som si uvedomil, že aha, aby som nepremeškal tú príležitosť, tak som išiel a urobil som to, čo som nemohol robiť. A to koleno bolo okamžite uzdravené. Chcem vás tomto povzbudiť, aby ak Pán dáva nejaký pokyn, pretože veľakrát dáva, aby sme urobili skutok viery. Urob ho. Uvoľni svoju vieru cez to, čo proste ti Boh povie. Poďme sa teraz pozrieť do 31. verša. Je tu napísané, stále tí ľudia mali problém s Pánom Ježišom, pretože ak mali byť úprimní, tak vedeli, že teraz pred nimi stojí Mesiáš. Pán Ježiš je Mesiáš. Slepé oči nedokázal nikto uzdraviť, to znamená, ak on to urobil, je Mesiáš. A oni s týmto mali veľký problém, nesedel im do ich obrazu a nechceli to prijať, nechceli to potvrdiť. A tak stále vyjednávajú s tým slepým a chcem vám povedať, že tu hovorí ten slepý určité pravidlo, určitý princíp, ktorý je dôležitý, aby sme ho prijali, aby sa zázrak mohol cez nás udiať. My veľakrát prichádzame s tým, že my potrebujeme zázrak a to je v poriadku. Ja som potreboval zázrak, aby som nekašľal v kuse, aby som mohol vám dnes kázať. Možno ty máš tiež nejaký problém alebo nejakú vec, na ktorú očakávaš a to je v poriadku. Ale predstavte si, že Pán Boh to posúva ešte ďalej a on chce každý jeden, jak sme tu, aby sme boli ľuďmi, ktorí vedia ten zázrak uvoľniť pre ďalších ľudí. A ja poviem, že cirkev, ktorá uvoľňuje zázraky pre neveriacich, proste moje srdce bije preto, lebo verím, že týmto spôsobom vieme zasiahnuť ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána. Že Božia láska cez toto je prejavená a ten dotyk tí ľudia potom cez to dostanú. A tu je niečo zvláštne napísané, lebo toto je vyučovanie slepého muža, ktorý ani nevieme, či poriadne chodil do synagógy. Snáď áno, ale nevieme. Ani nevieme, či bol vyučený. Ale ja vám poviem jednu vec. Pán Boh kázal, Svätý Duch kázal, aby toto slovo bolo zapísané. Ja verím, že to je slovo, ktoré je pre nás. Že jednoducho ten muž povedal niečo, čo Duch Svätý postrážil, aby zaznelo, aby sme to počuli, aby sme vedeli. A tu je napísané, veď vieme, že Boh hriešnikov nepočuje. Vieš čo, v skutočnosti Pán Boh počuje hriešnikov, keď sa modlia jednu jedinú modlitbu. Bože, odpusť mi moje hriechy. Ja som zažil mnoho ľudí, ktorí boli neveriaci a boli sklamaní z Boha. Ja som sa modlil a môj priateľ zomrel na rakovinu a Boh vôbec nezasiahol. Vôbec nič neurobil. Ja neverím v Neho. Ani mi o ňom nerozprávajte. A ja som povedal, viete čo? Chcem vám povedať jednu vec. Ak ste mali dobrý, ak máte dobrý vzťah so svojim otcom, predstavte si, že za touto stenou sedí váš milujúci otec, ktorému záleží na vás. A vy mu hovoríte, ocko, potrebujem peniaze. To je taká klasická veta pre otcov. Oci, potrebujem peniaze. Môžeš nejaký pár 100 eur uvoľniť pre mňa, zafinancovať dobrý projekt, ktorý ja zrealizujem. A hovorím, viete čo? Vy tvrdíte, že v tomto príbehu, v tomto podobenstve, ten otec ma nemiluje, ale viete čo, to nie je pravda. Ten otec ma miluje, ale on ma nepočuje, pretože medzi nami je stena. Medzi nami je stena hriechu.
A tá stena musí ísť najprv preč. Tá stena musí ísť preč. Odkedy sme mali pošta pre teba, tak stena musí preč je známy výrok, ale vieš čo, vo vzťahu s Bohom stena musí ísť preč. Nemôžeš sa modliť a očakávať, že Boh ťa počuje a urobí, odpovie na tvoje modlitby, dokiaľ tá stena nejde preč. A Pán Ježiš urobil všetko preto, aby tá stena išla preč, ale ty musíš povedať, Pane, odpusť mi moje hriechy a odstraň všetko, čo je medzi tebou a mnou. Čiže všimnite si, ten muž hovoril veľmi dôležitú vec. Oni hovorili, tento Ježiš je hriešnik, pretože on uzdravil v sobotu a to je úplne proti Mojžišovmu zákonu. V sobotu máme odpočívať. V sobotu nemáme nič robiť. Ja vám chcem povedať, že oni takto dotiahli zákon do takejto miery, že povedali, že to, že Ježiš uzdravil, je práca. Čiže on je hriešnik. A tento muž hovorí, hriešnikov Boh nepočuje. Toto je veľmi dôležitá vec, aby sme vedeli, že hriešnikov Boh nepočuje. Pretože dokonca veriaci ľudia majú niekedy pocit, že my sme omilostení hriešníci. Vyzerá to veľmi zbožne. Ale v skutočnosti je to veľmi nebiblické. V Rímanom v 5. kapitole písmo hovorí, že skrze pád Adama všetci sme sa stali hriešnikmi. Predstav si, že keď sa narodí dieťatko, ešte nič neurobilo, je hriešné, lebo sa narodilo v línii Adama. Ale vieš čo, ak sa narodíš v línii Pána Ježiša, každý jeden, čiže príjmeš to, Pane, odpusť mi moje hriechy, stávaš sa spravodlivý. Ale ja som videl, jak si bol rozčulený, jak si šoféroval, jak si bol rozčulený, tak nebol si spravodlivý vtedy. Ja som ospravedlnený krvou Pána Ježiša. Čiže toto je dôležité, aby sme vedeli. Nie si hriešnik. Ak si prijal Pána Ježiša, ak si to neurobil, potrebuješ to urobiť. Jedného dňa sa otvoria knihy, to je napísané v zjavení Jána. Otvoria sa knihy a tam bude každý jeden, jak tu sme, bude každý jeden skutok, ktorý si urobil, bude zverejnený. Ja nechcem, aby moje skutky boli zverejnené. Je tam napísané, že otvorí sa ešte jedna kniha a to je kniha života. A táto kniha, keď sa otvorí, tam sú zapísaní všetci, ktorí prijali Pána Ježiša Krista. A v tom prípade sa iná kniha čítať nebude. Ja sa teším z toho. To je skvelá vec. Niektorí si vydýchli, som práve videl. Všimnite si, čo je tu napísané ďalej. Je tu napísané, ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho počuje. Ak niekto ctí Boha, toto je veľmi dôležitá vec. Postaviť si túto otázku, či ctíme Boha, respektíve vojsť do toho, aby náš život bol vyjadrenie, že my si ctíme Boha. V Malachiašovi, v 1. kapitole, je napísané, prorok Malachiaš povedal, či tak si uctíte svojho vladára. Pravdepodobne to bol spôsob, ktorý robili vtedy Židia, že keď mali doniesť obeť do chrámu, tak priniesli z dobytka to, čo bolo, čo krývalo a čo bolo slepe. Oni povedali, no čo už, aj tak s týmto veľa vody nenamútime a už keď bude mŕtve, to je jedno, či je slepé, či nie je slepé, či krýva, či nekrýva. Jednoducho proste dali to a prorok Malachiaš povedal, skús to urobiť svojmu vladárovi. Obetuj mu to. Čo povie? Toto sú veci, ktoré my prinášame Bohu. V skutočnosti to, čo obetujeme, je náš čas, naše financie a sami seba. A to najlepšie máme dať Bohu. Máme mu dať to najlepšie. Možno sa rozhoduješ, prichádza pokušenie a ty si hovoríš, tak chvíľku teraz, Pane, trošku sa vzdial na chvíľku a len chvíľu, chcem inak s tebou stále chodiť, ale teraz na 10 minút ma nechaj tak. Vieš čo, ctiť si Boha znamená, že mu vydávaš svoj život. Ctiť si Boha znamená, že mu dávaš svoj čas. Ja si pamätám z našej rodiny, jeden človek, jedna osoba povedala, ja si nestíham čítať Bibliu. Veľmi mám zanepráznený čas a nestíham mať stíšenie s Bohom. Je to veľmi dôležité, určite, keď sa zmenia okolnosti, tak sa to zmení aj u mňa. Ja som povedal, vieš čo, nenechaj to tak. Modli sa za to. Myslíš, že je problém, aby Pán ťa zobudil o 5. ráno? Ak niektorí možno musíte už tedy byť hore, pretože máte povinnosti, ale pokiaľ nie a ešte spíš tedy, popros Pána, nech ťa zobudí o 5. A tá dotyčná osoba, my sme vtedy zhodou okolností spali v jednej izbe, viacerí ľudia tam boli, tak tá dotyčná osoba, spolu sme sa modlili a ona povedala, Pane, o 5. chcem ráno, aby ten čas s Pánom aby mohol byť, aj keby si zatriasol týmto miestom.
urob to, lebo chce mať stíšenie s tebou. O 5. ráno nastal veľký tresk. Ja som otvoril oči a zistil som, že sa poskladala postel, na ktorej tá dotyčná osoba spala. A proste o 5. bola skutočne hore, takže adrenalín bol v jej tele proste. A všetko bolo OK, lebo bola pripravená tá osoba na stretnutie s pánom. Chcem ťa povzbudiť v tom, daj to najlepšie pánovi. Niekedy hovoríme, keby mi zvýšili peniaze, tak by som dal. Toto je dobrá vec, dobrý projekt, dal by som pánovi. Ale vieš čo, ja tak nerozmýšľam. Ja rozmýšľam, že ja dám pánovi, to je prvá vec, ktorú urobím. Ja dám pánovi čas s Bohom. Dávam mu svoj prvý čas, keď vstanem ráno. Chcem byť s ním. Chcem ho počuť, pretože obecenstvo s ním je dôležité pre mňa. Nie to, že ak mi vyjde čas, uvidím, či nejak to vyjde nakoniec. Vieš čo, nevyjde to, lebo poviem ti, že ak nedáš pánovi prvé, tak diabol ti urobí program. Postará sa o to. Nebudeš mať čas. Daj to prvé pánovi, cti si ho. A druhá vec je napísané, a čini jeho vôľu. Kto si cti Boha a čini jeho vôľu, toho Boh počuje. V Jánovi v 4. kapitole v 34. verši hladný pán Ježiš, ktorý čakal na učeníkov pri studni, kde sa rozprával so ženou Samaritánkou, keď sa vrátili s jedlom, povedal im, ja mám jedlo. Na čo sme išli kupovať? A on hovorí, mojim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Predstav si, keď sa Božia vôľa stane tvojim pokrmom. V skutočnosti každý z nás má nejaký pokrm, každý z nás má nejaké palivo. Máš nejaké palivo, ktoré ťa poháňa. Môže to byť, chceš byť bohatý, chceš rodina niekde zabezpečená, alebo aby si bol múdry, alebo máš ambície. To všetko sú palivá, ktoré poháňajú tvoj život. Ale v skutočnosti jedno z najsilnejších palív, ktoré môže byť a ktoré je trvalé, je keď tým palivom pre nás je činiť Božiu vôľu. Toto je veľmi silná vec. Pretože potom, keď to máš, tak zrazu vieš, nech príde akákoľvek situácia, ty vieš, Pane, toto je dôležité pre mňa a ja to urobím. Ja pôjdem a nevynechám to. Pôjdem a urobím to. Viem, že je to ťažké, ale viem, že ty pôjdeš so mnou. Pretože môj život je nastavený na to, že môjim pokrmom je činiť tvoju vôľu. A ja vám chcem povedať, že ja chcem vidieť zázraky, chcem vidieť ľudí, ktorí sú, a vidím zázraky, vidím ľudí, ktorí sú uzdravovaní a takisto Pán Boh to má pripravené pre každého jedného z nás. A keď som videl dievčatko, ktoré slepé od narodenia bolo uzdravené po modlitbe, tak viem, aká je to radosť. Viem, že nič nemohlo zadržať a nielen to dievčatko, ale jej mamu a ľudí, ktorí boli okolo, keď jej oči sa otvorili a ona začala vidieť. A keď som sa jej pýtal, keď som si čupol k nej a spýtal som sa jej, že čo vidí. Ona bola Rómka, celý život prežila v osade, nechodila do školy, takže slovensky nevedela, jej mama jej prekladala. Ale keď som sa jej spýtal, že čo vidí, som si čupol k nej a mal som tvár oproti nej. Tak prvú vec, ktorú povedala, čo vidí, povedala okuliare. A potom som jej začal ukazovať na prstoch rôzne počty prstov a ona to opakovala a hovorila. Takže som videl, že skutočne jej oči sa otvorili a ona vidí. A ja chcem povedať, že toto znamená jednu vec. Presne v tom čase jeden z takých priateľov a spoluslúžobníkov, vtedy sme pomerne blízko slúžili, Milan Presburger, prišiel z Indie a povedal, ako sa modlil v lokalite, kde veriaci doktor mal čakáreň, kde sa modlili za ľudí, ktorí mali malomocenstvo v prvých štádiách. Oni potom z tej čakárne vchádzali k lekárovi a on im dával lieky na spomalenie toho rozvoja tej choroby, ale on povedal, predstavte si, jeden muž, všetky tie príznaky malomocenstva zmizli z jeho tela, nemal opadávajúce meso a podobne, ťažký stupeň, ale viete čo, mňa to úžasne povzbudilo, otvorené oči slepé od narodenia a malomocenstvo, ktoré bolo uzdravené. Mesianské zázraky sú uvoľnené, aby cez nás sa diali ďalej. Aby to, že Pán Ježiš je vzkriesený z mŕtvych a je živý, aby mohlo prísť ku každému jednému človeku. Amen. Budeme sa modliť teraz a trošku to zacielim na ten 31. verš, ktorý som hovoril. A to je to, že chceme, aby našu modlitbu Boh počul.
ak si neodovzdal život Pánu Ježišovi, môžeš to urobiť. Po zhromaždení, keď skončíme, môžeš kľudne prísť a môžeme sa modliť. Alebo ak tvoj vzťah s Bohom ochladol a potrebuješ na novo mu dať svoj život, tak to môžeme urobiť. Ale chcem teraz takisto dať výzvu. Ak vieš, že tvoja úcta voči Bohu... Viete, Pán Ježiš povedal, ja som váš priateľ. A my zvykneme cez tento mostík prejsť do toho, že... Viete, s priateľom aj zasrandujeme, aj možno slúbime niekedy a vieš, zabudol som, prepáč. Ale berieme to ako normálne a ja chcem povedať, že áno, Ježiš je náš priateľ, ale máme mať úctu. V tej oblasti úcty máme byť k nemu ako k Bohu. Jednoducho nemáme cez priateľstvo, a veď to je v pohode. A takisto druhá vec, mať to palivo v tom, že činím Božiu vôľu. A chceš Bohu o týchto dvoch veciach povedať, že chceš tak fúknuť do toho. Viem, že máš úctu pred Bohom, ale uvedomuješ si, že trošku iný level by to chcelo. Viem, že chceš žiť Božiu vôľu, ale tiež možno si uvedomuješ, že chce to posun. Môžeme teraz sa postaviť, koho sa táto výzva týka, na svojom mieste a budeme sa modliť za to. Pane Išu, tak prichádzame pre teba teraz spoločne. A modlíme sa, Pane, za tieto veci. My chceme byť ľuďmi, ktorých Ty počuješ a na ktorých modlitby Ty odpovedáš. A Pane, ja sa modlím, aby si prikryl svojou krvou, keď sme nemali úctu, ktorú máme mať k Tebe, kedy sa nám zdalo, že Tebe stačí aj to slepé, aj to krývajúce obetovať niečo, čo je nepoužiteľné pre normálny život, ale Tebe to stačí. Pane, modlím sa, aby... Každý takýto postoj si nám odpustil, aby si to prikryl svojou krvou. A Pane, my nebudeme prichádzať k Tebe v nejakom strachu alebo v nejakom pocite, že nikdy nás nepríjmeš. My vieme, že nás príjmaš a že nás miluješ, ale chceme, aby ten postoj úcty sa posunul na takú vážnu mieru, aby bázeň pre Tebou bola v našich životoch. Tak sa modlím teraz za každého, kto má v svojom srdci túto prosbu, aby si to umiel svojou krvou, Pane. Aby každú nevážnosť voči Tebe, každé zľahčenie nášho vzťahu s Tebou, možno aj nejakých vecí, nejakých povinností, alebo veci, ktoré vieme, že si hovoril do nášho života, aby sme ich urobili, tak keď sme to pustili a nerobili, tak odpusť nám tie veci, Pane. A ďakujeme, že nejdeme pod žiaden zákon, ale ideme pod milujúcu ruku milujúceho Otca. A Ty, Pane Išu, si náš starší brat, ktorý tiež nás miluješ a dokonca nás nazývaš svojimi priateľmi, ale nechceme tento vzťah zneužívať. Pane, a ďakujeme, že môžeme aj teraz Ti povedať, že Ti vydávame svoj život, že chceme nielen čas a peniaze, aby podľa toho, jak nám ukazuješ, sme Ti dávali, ale chceme, aby aj celý náš život Ti patril. Tak sa modlím za toto, Pane. A modlím sa, aby to činenie Tvojej vôle bolo tým palivom pre náš život, Pane. Aby to poháňalo náš život, aby sme chceli žiť to, čo si Ty pripravil pre nás. Tak jak Ty, Pane Išu, si bol okamžite pripravený, si bol výslovne poháňaný tým, aby si činil tie skutky, ktoré Otec Ti pripravil. My to tiež chceme robiť, Pane. A verím, že aj možno dnešný deň, ale aj tento týždeň, ktorý je pred nami, máš pripravené pre nás veci, do ktorých máme vstúpiť. Veci, ktoré sú od Teba pripravené, aby bola uskutočnená Božia vôľa. Pane, tak Ti ďakujem za to a chválim Tvoje sväté meno, že si živý a vzkriesený. A že aj túto vec, ktorú teraz sme Ti vyjadrili, že Ty vieš dať aj chcenie, aj činenie, aby sme vstupovali do tých vecí, aby si Ty mohol byť oslavený cez náš život. Amen.

Ako využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené mu uveriť.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Vôňa nedele.

0: Keď som premieňaný a tvarovaný na podobu Ježiša Krista, neznamená to, že začnem robiť veci, ako som ich mal robiť. To znamená, že Ježiš Kristus vo mne má v úmysle zbaviť ma všetkého, čo je vo mne zlé, aby mohol byť Kristus vo mne poprvýkrát zviditeľnený. V dnešnom programe budeme objavovať povzbudivú správu z kríža a čo to znamená byť premieňaný na jeho obraz. Toto posolstvo poskytuje novému veriacemu, ako aj starému veriacemu, pevné základy, na ktorých môžu postaviť svoju vieru, dôveru a nádej. Božia vernosť prichádza znovu a znovu, aby osvetlila to, čo čítame v jeho slove, a aby sme si uvedomili jeho večný plán, že dáva mužom a ženám slobodnú vôľu prijať jeho otcovskú lásku a odpustenie, a aby mohli byť vykúpení, zmierení, ospravedlnení, ukrižovaní a oslávení skrze to Kristovo dielo premeny na kríži. Tu je Charles Stanley.
1: Poďme si nalistovať 8. kapitolu Rímskym. Chcem, aby sme si prečítali len dva verše, 28 a 29. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Všimni si, čo sa píše vo verši 29. On nás predurčil, aby sme boli premieňaní na obraz jeho syna. Čo tým teda myslíme, byť premieňaný? Premieňaný znamená byť pretváraný alebo privádzaný do podoby niekoho alebo niečoho iného. Chcem tu jasne definovať, o čom tu hovoríme, keď povieme slovo premieňaný na jeho podobu. Keď Boh prišiel do tvojho srdca skrze spásu, niečo sa v tvojom živote stalo. Stal si sa vnútorne obživený. Bol oživený tvoj duch. Čiže si sa stal duchovne živou osobou. Pretože máš v sebe život Ježiša Krista. Dobre, existuje aj duševná časť človeka. Jeho vôľa mysle a emócií. Existuje aj fyzická časť, skrze ktorú sa vyjadruje voči ostatným a môže vnímať veci okolo seba. Čo poznáva, tiež praktizuje svoje zvyky, správanie a tak ďalej. Keď sa tu píše o našom premieňaní na jeho podobu, hovorí sa tu hlavne o vnútornom človekovi. Čiže o mysli, vôli, emóciách, našom vedomí a svedomí. On chce premieňať toto všetko na Kristovu podobu. Keď sa píše o premieňaní na jeho obraz, hovorí sa tu o odvodenej podobe. To znamená, že ten obraz má svoj pôvod. To je bod, odkiaľ sme prišli a ktorý odzrkadľujeme. A keď sa píše, že máme byť premieňaní na Kristovu podobu, hovorí sa tu o vzťahu, o ktorom chcem o chvíľku hovoriť. Ale píše sa, že on to predurčil, aby sa to stalo. Preto chcem, aby sme sa pozreli na dve veci. Tú prvú prejdeme krátko. Tá druhá je zvyškom celého dnešného posolstva. Tak poďme k tej prvej. Všemohúci Boh má zámer, že ty a ja budeme premieňaní na podobu jeho syna. On to tak naplánoval. Môžeš si všimnúť, čo sa hovorí v tejto pasáži. Že nás predurčil, aby sme boli premieňaní na jeho podobu. To znamená, že Boh položil svoj prst na teba. Urobil krúžok na tebe a povedal. Prehlásil som, že tento človek bude premieňaný na moju podobu. To povedal o každom jednom človekovi, ktorý bol kedy spasený. Takže, keď prijímaš Ježiša ako svojho spasiteľa, tak to už nie je o svojvoľnej voľbe? Pýtaš sa, mám byť premieňaný na Kristovu podobu alebo nie? Boh hovorí, že si bol predurčený na to, aby si sa podobal na jeho syna. To znamená, že to je Boží okamžitý a rozhodný zámer pre každého jedného z nás. Chcem ti ukázať, prečo je to jeho zámer. Pri stvorení povedal, že nás stvoril na Boží obraz. Ak nás stvoril na svoj obraz, to znamená, že už vtedy určite mal v úmysle, aby sme žili svoj život na jeho obraz a odrážali jeho slávu. Potom sa píše, že tých, ktorých povolal, aj predurčil, aby boli premieňaní na jeho podobu. Takže on nás povolal, predurčil, vyslal, oddelil na špecifický účel modelovania a pretvárania na podobu Ježiša Krista. Teraz si môžeš niečo zapísať. Bude dobré, keď si to zapíšeš veľmi jasne. Predovšetkým je to jeho zámer premieňať nás na jeho obraz. Pri stvorení, premene, pri jeho povolaní a pri jeho vysielaní k tej zodpovednosti alebo na ten konkrétny účel. Po druhé, čo je Boží plán pri tom, že nás premieňa na svoju podobu? Dve slová. To prvé znamená, že v nás chce prebývať. Dobre si to zapíš. To druhé je, že chce niečo odhaľovať. Takže to prvé je prebývať v nás a to druhé odhaľovať. Chcem ti vysvetliť, čo ty myslím. Teraz sleduj veľmi pozorne. Keď prijímaš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa vierou a oľutovaním svojich hriechov, čo teda bol ten prvý krok v Božom procese našej premeny na jeho podobu? A okamžite v tom momente prišiel Boží duch do tvojho života. Takže ten prvý krok pri našej premene na jeho podobu je predovšetkým to, že si uvedomíme naše totálne zlyhanie a neschopnosť vylepšiť sa. A po druhé, začneme napodobňovať jeho život. V tomto momente on uvidel naše márne úsilie. Boh Otec skrze Ježiša Krista, skrze moc Ducha Svätého, prišiel, aby žil v nás a implantoval do nás život, ktorý by sme my sami nikdy nemohli reprodukovať. Ani by sme nemohli nikdy urobiť niečo, aby sa taký život vytváral v našich srdciach. Tebe a mne bol daný dar večného života. Ten život žije Ježiš Kristus v nás. Takže v tomto tele prebýva osoba Ježiša Krista prítomnosťou Ducha Svätého. Takže, čo chce Boh robiť? Odpoviem ti takto. Už si určite počul od ľudí, ktorí boli práve spasení. Prijal som Pána Ježiša pred 2 týždňami a predstav si. Myslel som si, že všetko bude lepšie, ale chcem ti povedať, že sa stalo niečo iné. Vyzerá to tak, ako by sa prelomili brány pekla a všetko sa v mojom živote rúca. Po celý svoj život som nemal toľko problémov ako teraz. Vtedy máme tendenciu povedať: Och, úbohý človeče, jasné, že sa budem za teba modliť. Budem sa modliť, aby Boh zmenil celú túto situáciu. Ak to však urobíš, tak ti chcem povedať, že sa pletieš do Božej práce. Dávaj pozor. Ak v tvojom tele prebýva Ježiš Kristus prítomnosťou Ducha Svätého a ty nedokážeš vylepšiť sám seba, to je dôvod, prečo prišiel. Nemôžeš ho ani napodobňovať. Ale čo si myslíš, že on chce v tebe robiť? Matematický výraz teraz nie je odčítanie, že sa zbavíš všetkých tých vecí vo svojom živote, ktoré tam nemajú byť. Vieš, my chceme začať vyzerať lepšie. Boh hovorí: Nie, ja nechcem, aby si to robil. Ale on začne odoberať niektoré veci. Vieš, čo začne vlastne robiť? V okamihu prijatia si Boh vytiahne dláto, brúsny papier a záhradnícky nôž a začne pracovať. V tom je celá podstata. To, že ma premieňa a tvaruje na podobu Ježiša Krista, neznamená, že ja začnem robiť všetky veci, ktoré som mal robiť. To znamená, že Ježiš Kristus vo mne, ktorý je tam Bohom implantovaný, chce orezávať, obrusovať a čistiť a lámať všetky tie zlozvyky. Postoje v mojom živote, s ktorými som vyrastal, s ktorými som žil, ktoré som si tak osvojil a ktoré som si tak nádherne odôvodnil. On má v úmysle zobrať to všetko zo mňa preč, aby Kristus, ktorý je vo mne, mohol byť videný po prvý krát v mojom živote. Je to veľmi odlišné od toho, čo sme sa doteraz naučili počas nášho rastu v kresťanskom živote, kedy potrebuješ pridávať tieto veci k tvojmu životu. Nie, nejde o pridávanie, ide o odpočítavanie. Teraz chcem poukázať na niečo dôležité. Keď rozmýšľaš o tom, ako to robí, čo vlastne robí? Vyberie si to dláto a začne odlupovať a odlupovať. A my si myslíme, že ak oddelí ešte jeden kúsok, tak sa náš duch prelomí. Chcem ti niečo povedať. Boh je majster v osekávaní. Ešte nikdy neodsekol ani len jeden kúsok kameňa, ktorý by nemal byť odlomený. Chcem, aby sme si uvedomili, čo nemôžeme na seba dať v tej našej snahe, aby sme boli ako Ježiš. Musíš to za seba zobliecť. A Boh je ten, ktorý urobí to odhaľovanie, aby iní mohli vidieť živého Krista v nás. Vidieť ten Boží obraz. Obraz Krista, žijúceho v tebe. Povieš si, počkaj chvíľu. Žijem tu už 50 rokov a viem, že možno som urobil aj nejaké dobré veci. Ale ty mi hovoríš, že Ježiš Kristus je vo mne a že ak mu dovolím, on odhalí Krista a ľudia budú môcť vidieť Ježiša vo mne? Presne o tom hovorím. Pretože o tom nás učí aj Biblia. Každý jeden z nás, kto je čestný, musí pripustiť, že keď sa hovorí o imitácii a samovylepšovaní, tak by sme dostali veľkú tučnú peťku. V tom sme skutočne zlyhali. Takže, ak toto nie je ten Boží spôsob, čo je Boží spôsob? Boží spôsob je to, že nám dá život, ktorý nemôžeme vylepšovať ani imitovať. Dáva nám život, v ktorom mu potrebujeme dovoliť, aby namiesto toho starého života, ku ktorému sme si popridávali všetky tie naše veci, odhalil život, v ktorom by ľudia mohli vidieť Krista žijúceho v nás. Aké sú tie nástroje, ktoré Boh používa, aby odhalil tento život v nás? Toto je tá časť, ktorú nemáme tak radi. Číslo 1. Boh preosieva, obrusuje, leští a ten nástroj prečisťovania môže začať v tvojej rodine. A to my veru nemáme radi, že? Ače by sme boli, keby tí nepriatelia boli niekde inde. Niekto, na koho môžeme ukázať a brať ho na zodpovednosť. Kedy by sme mohli mať rozumný dôvod na to, ako ho zhodiť zo sedla. Ale čo robí Boh? Priblíži sa tak blízko, kedy nemáš nič, na čo by si sa mohol sťažovať a použije si rodinu. Po druhé, môže si použiť jedného z tvojich priateľov. Tvoj priateľ poukáže na niečo v tvojom živote, čo nie je správne. Ty vtedy ustúpíš a máš chuť zdvihnúť nos a povedať, že to nie je pravda a že ten človek nevie, o čom hovorí. Ale niekedy si neuvedomíme, že Boh si niekedy použije nášho najbližšieho priateľa ako ten brúsny papier v našom živote, aby obrúsil a očistil niektorú oblasť nášho života. To sa nám nepáči a povieme. Keby si bol môj priateľ, nezachoval by si sa takto voči mne. Musíš sa však opýtať. Bože, ty si položil svoju ruku na neho? Po tretie, Boh si môže použiť zlyhanie v našom živote. Niekedy dôjdeme do takého obdobia v našom živote, ktoré môže byť krátkým obdobím. Môže to byť len jeden prípad, ktorý je pre teba dôležitý a v tom prípade zažiješ veľké zlyhanie. Povieš, Bože, čo som to urobil? Ó, Pane, prečo sa mi to muselo stať? A začneš sa sťažovať a stonať a hnevať. Možno sa začneš modliť a postiť a snažíš sa robiť všetko preto, aby si zmenil Boží názor. A vyzerá to tak, ako by nepočúval. Ale on počúva. Vieš, čo robí? Odpovedá na tú časť tvojej modlitby, ktorá je pre teba podvedomá. To, čo vlastne hovoríš je, Pane, ty vieš, čím chcem byť. Takým človekom, akého zo mňa chceš mať. A ja skutočne chcem dokázať to, čo odo mňa očakávaš v tomto živote. Bože, preto ťa prosím, aby si odstránil toto z môjho života. A Boh povie, nuž, počul som tú prvú časť, ale nepočúvam tú druhú, pretože tá druhá časť je priamo prepojená na tú prvú. A ak skutočne chceš to, čo si povedal, potom tento nástroj, ktorý v tvojom živote vykonáva to orezávanie, je súčasťou toho dôvodu a spôsob, ktorým túto vec v tvojom živote završím. Vieš, je množstvo oblastí a toľko skúseností v živote, ktorým by sme sa tak radi vyhli. My všetci by sme sa im radi vyhli. Ale ak sú to Božie nástroje, potom potrebujem byť ochotný tieto nástroje prijať. Pretože ma Boh miluje, nedovolí, aby ma obišla tá bolesť a utrpenie, ktorým ma premieňa a tvaruje na svoju podobu. Ďalšia vec, ktorú používa, sú ohnivé skúšky, pokušenia a ťažkosti v našom živote. Napríklad, Boh dovolí, aby si sa sklátil pred pokušením alebo pred nejakou ťažkosťou. A ty sa cítiš ubitý a odradený. A si pokúšaný, aby si bol ešte viac odradený a sklamaný. Pomyslíš si, Pane, mám chuť to všetko zahodiť. Nič nefunguje. Modlitba už viac nefunguje. Biblia mi nič nehovorí. Nikto sa o mňa nestará. Nemám žiadnych priateľov. Bože, čo na svete budem robiť? Boh chce, aby sme sa niekedy ocitli v takomto momente zúfalstva. Hneď si povieme prečo. Zúfalstvo nie je také zlé. V danom momente sa nám také zdá. Je to horká tabletka, ktorá sa v danom momente ťažko prijíma. Ale ak je tá skúsenosť od Boha a On ju dopustil z lásky a použil nejaký nástroj na zlomenie tvojho srdca v tvojom živote, ako potom reagujeme? Alebo to môže byť nejaká iná situácia v tvojom živote. Boh ťa žehnal. A zrazu tie veci nejdú tak dobre a vyzerá to zle a povieme si. Bože, kde si? Mohlo by to byť tak, že Boh stiahol svoju žehnajúcu ruku, aby získal tvoju pozornosť? Aby urobil čo? Dám ti jeden príklad. Hoci je ich mnoho. Aby ťa premiestnil z tvojej závislosti na peniazoch na závislosť na ňom. Takže, čo preto urobí? Oreže tvoje sebavedomie a tvoju závislosť a istotu na financie, kým všetko nezmizne. Čo ti zostane? Zostáva ti len Pán. Alebo by sa mohlo stať, že Boh ti dovolí ísť cez päť súženia, či môže byť nejaká choroba, alebo neduch, alebo bolesť srdca, povieš si. Ale ja neverím, že Boh posiela chorobu. Nuž, či už tomu veríš, alebo nie, to nechám na tebe. Ale priateľu, čokoľvek budeš cítiť a bude to mať dočinenia s chorobou, povedzme si to rovno. Kresťania občas ochorejú. O tom nie je pochýb. Takže musíme si položiť otázku, či je to niečo, čo sme urobili a priviedlo nás to do tohto stavu, čo je mnohokrát pravdou. Alebo nám Satan poslal niečo do cesty, čo sa tiež mnohokrát stáva. Alebo je to niečo, čo Boh dopustil v našom živote. Musíme si položiť dôležitú otázku. Prečo to Boh dopustil? Používa si Boh túto situáciu, aby získal moju pozornosť? Používa si to na zmenu môjho ducha? Používa si to Boh, priateľu. Pozri sa na toto, že ak Boh si niečo zaumienil vo svojej Božej podobe, potom môžeme vidieť, že každá skúsenosť v živote a každá príležitosť, ktorú má Boh k dispozícii, je na to, aby nás zdokonalil. Teraz si všimni toto. Nemyslím tým, že On chce zdokonaliť svojho Syna v nás, pretože On je dokonalý. Ale zdokonaľovať nás skrze orezávanie niečoho iného v našom živote, čo tam nepatrí. On využije každú príležitosť. Tak vidíš, nástroje, ktoré používa, sú možno boľavé. Sú príliš na telo, alebo veľmi vzdialené. Môže to byť v tvojom zamestnaní, financiách, sociálnom a každodennom živote. Boh vie presne, ktorý nástroj je aktuálny pre danú chvíľu v tvojom živote. Niekedy použije len brúsny papier. Inokedy dláto. Občas je to záhradnícky nôž. A niekedy Ak je naše srdce zatvrdené a máme totálne odmietavý postoj, si vezme spájkovaciu lampu a začne to v nás vyľaďovať. Urobí to raz alebo dvakrát, aby nám to došlo. Ak ti to nedôjde, podrží ťa na jednom mieste, aby si získal tvoju pozornosť. Povieš si, takto by sa milujúci Boh nezachoval. Takého ho veru nepoznám. Nuž, potom nepoznáš Boha z Biblie, pretože vieš, Boh nikdy nevezme do ruky spájkovaciu lampu, ak to nie je z lásky. Ešte sa nikdy nestalo, že by Boh niekoho popálil za hranicu únosnosti. Vieš, prečo sa popálime? Kvôli našej tvrdohlavej, rebelskej vôli. Keď si povieme, že si to urobíme po svojom, napriek tomu, čo hovorí Boh. Vtedy nás Boh podrží na tom istom mieste. Povieš si, že to nie je láska. Ale to je láska. Dôvod, prečo je to láska, je ten, že Boh vidí celý obraz. Vie, či si vedel, čo on vedel, že povieš. Ale pretože my nevieme, čo vie on, neuvedeli sme, čo Boh vidí. Radi by sme si zvolili schodnejšiu cestu, ktorá by bola pohodlná. Chceli by sme, aby nás to nebolelo, pretože nemáme radi bolesť. Čo ma privádza k bodu, kedy sa určí, aká intenzívna bude tá bolesť. Keď nás Boh formuje a pretvára a upravuje na svoju podobu, čo rozhodne o tom, aká bude tá skúsenosť bolestivá? V podstate ide o dve veci. Číslo 1. Prvá vec, ktorá rozhodne o intenzite tlaku, ktorý Boh na nás uvedie, je jeho predurčené využitie nášho života. Ak sa Boh rozhodol, že si ťa použije istým spôsobom a ty sa protivíš jeho rozhodnutiu, čisteniu, pretváraniu, vtedy vyvinie dokonca ešte vyšší tlak. A druhá vec je náš postoj. Takže nejde len o jeho zámer, ako si nás chce použiť, ale aj o náš postoj. Ak máme rebelského ducha a chceme si robiť veci po svojom a nechceme trpieť, vtedy náš postoj núti Boha, aby vyvinul väčší tlak na naše životy a možno použije boľavejšie metódy, aby nás v tej veci zlomil, pretvaroval a preformoval. To ma privádza k ďalšej veci, ktorú si môžeš všimnúť. Povieš si, no, ak je to bolestivé, čo môžem s tou bolesťou urobiť? Ak som sa zabudol v tejto pozícii a Boh skutočne musel vyvinúť taký veľký tlak na mňa, čo potom môžem urobiť, aby som to zmenil? Predovšetkým, ak chcem uvoľniť nejakú bolesť, ak som uprostred nej a Boh na mne skutočne pracuje, potrebujem začať s chválou. No predpokladám, že sa na to práve necítiš. Ale to s tým nemá nič spoločné. Nehovoríme tu o pocitoch. Hovoríme o tom, že skutkom svojej vôle začneš Pána chváliť a ďakovať mu za to, že ťa miluje natoľko, že ti nedovolí, aby si unikol tomu, kým sa môžeš stať. Tým, čo Boh už vedel, vedel vopred a predurčil. Ak začneš Boha chváliť uprostred svojej bolesti, vieš, čo sa stane? Z tej bolesti sa zázrakom stane niečo príjemné. Poviem ti prečo. Pretože zrazu si povieš, aha, tak toto mal Boh na mysli. Chvála buď Pánovi, len pokračuj Bože a neprestaň. Možno v tej chvíli budeš mať pocit, že potrebuješ ďalších troch priateľov, ktorí by ťa podržali, kým to budeš hovoriť. A Boh tomu rozumie. On rozumie, aký sme ľudskí. Myslí na to, aký sme ľudskí, zatiaľ čo on vykonáva nadprirodzenú večnú operáciu na našom živote. On je nadprirodzený Boh, ktorý vykonáva Božiu operáciu na ľudskej bytosti, v ktorej prebýva jeho vlastný syn. A čo robia všetky tieto veci? Odrezávajú, olupujú, odhaľujú nás a jeho úplný zámer je, aby Kristus v celom svojom charaktere a podobe mohol byť odzrkadlený prostredníctvom našej rozvahy. Našim správaním, našimi slovami, našimi motiváciami, postojmi a konaním. Aby náš život bol čím ďalej, tým viac presnejším vyjadrením osoby Ježiša Krista, čo nemôžeš len tak imitovať, ani seba vylepšiť, aby si to dokázal sám. Preto ten premieňajúci, predurčený proces je odčítavaním, odhaľovaním ľudskej časti v nás. Odhaľovaním tej smrteľnej časti v nás a odhaľovaním všetkých vecí, ktorých sme sa stali súčasťou v tomto živote. Aby Ježiš Kristus mohol byť odzrkadlený skrze každého jedného z nás. To je Boží úplný zámer. Preto si potrebujeme položiť túto otázku. Zlepšujem sa? Chcem ti povedať, nemôžeš byť lepší ako si. Máš v sebe spravodlivého Krista, ktorý v tebe prebýva. To je veľmi dôležité, aby si to pochopil, že ty nepridávaš k tomu nič zo seba, ale Boh niečo z teba oddeľuje. Teraz mi dovoľ dať ti len jedno slovo upozornenia. Nesnaž sa rozhodovať, čo urobiť v živote jedného z tvojich bratov alebo sestier, keď sa ti zdá, že po duchovnej stránke nejdu tak dobre, ako by mohli. Nesnaž sa byť tými duchovnými kliešťami, pretože ti chcem povedať, že ak to urobíš, Boh položí kladivo do rúk niekoho iného, aby ho použil v tvojom živote. Nie sme tu na to, aby sme sa sami stávali nástrojmi. Vieš, my nie sme tí robotníci. Keď sa rozhodneš, že chceš byť kliešťami, ide o to, že nástroj neberie na seba zodpovednosť robotníka. Je len jeden majster remeselník, čo sa týka formovania a vytvárania života. A tým je všemohúci Boh. Len Boh si ťa môže použiť. Ale priateľu, keď si zvolíš kladivo a začneš niečo vysekávať do niekoho iného, tak si zapíš. Všemohúci Boh vezme záhradnícky nôž a aby si sa nestal pyšný, alebo aby si sa necítil lepší ako ktorýkoľvek iný brat, začne si vyrovnávať účty s tebou. Preto nie sme sami pre seba nástrojmi. Sme predmetmi Božej práce. Mňa do toho nič nie je, koho si Boh použije pri premieňaní nejakého človeka. Mojou zodpovednosťou je, že budem dbať o to, aby som ochotne dovolil Bohu konať v mojom srdci. Po druhé, potrebujem sa zamerať na Neho, aby som rozpoznal, že to, čo sa deje, je od Neho. Teraz sleduj, pretože už tento týždeň sa môžeš dostať do takejto situácie. Takže, ty si tu a Boh vidí, že je jedna oblasť v tvojom živote, na ktorej potrebuje pracovať. Takže sa Boh pozrie na tvoj život. A čo urobí? Povie, milý priateľu, a Boh začne na tebe pracovať a iný priateľ pracuje na tvojom živote a čo sa stane? To ťa privedie späť k nemu. Takže vidíš, že Boh pracuje trojakým spôsobom. Vidí, kde si. Vidí, koho si môže použiť. Pracuje skrze toho človeka, ktorého si môže použiť. Povieš si, že to nie je tvoj priateľ, ale že je to Boh. Stane sa následovné. Ak sa pozrieš na svojho priateľa ako na nepriateľa, potom sa minieš cieľa. Keď Boh vidí tvoju potrebu, uloží to na srdce tvojho priateľa alebo bude pracovať skrze neho. Nepozeraj sa na svojho priateľa, pozeraj sa na Boha. Toto sú momenty, kedy strácame dôležité vzťahy v živote. Chceme niekoho obviniť za to, čo Boh robí v tvojom živote. Poviem ti, že to je tvrdé, ale tak to má byť. Niekedy zliehávame znova a znova. Dokážem si predstaviť niektoré veci v istých oblastiach môjho života, kde si myslím, Pane, prečo sa to nedokážem naučiť? Niekedy zlyhávame znova a znova a uvedomíme si, že ideme akoby dookola a dostávame sa k tej istej lekcii pre náš život. On vidí tú oblasť, na ktorej treba popracovať. Tak ju začne orezávať. Pracuje v istej situácii, v okolnosti, v tvojom živote. Tá okolnosť sa stane súčasťou tvojho života. Začneš sa na túto okolnosť sťažovať. A čo urobí Boh? Keď sa z toho budeš snažiť vykrútiť, tak znova vstúpi na scénu. Príde tá istá situácia, alebo aj nejaká iná, kým sa nepoučíme. Tu je ten rozdiel. To neznamená, že nikdy nenastane tá chvíľa, keď to Boh prestane robiť. Keď uvidí veci v tvojom živote a použije niektoré okolnosti. Znamená to toto. Boh chce, aby sme došli do toho bodu, kedy uvidí oblasť v našom živote, na ktorej treba pracovať. Zvolí si okolnosť alebo nejaký nástroj. Ten nástroj zasiahne do môjho života a začne obrusovať alebo preosievať a Boh očakáva, že naša prvá reakcia bude. Pane, ďakujem ti. Chcem ti ďakovať a chváliť ťa, že ma stále miluješ a že máš ten úplný obraz vo svojej mysli. A viem, že ma miluješ natoľko, že mi nedovolíš uniknúť pred tým pretváraním, čistením, pred tou milujúcou otcovskou rukou, aby si ma pretváral na podobu svojho syna. Vieš, čo sa stane? Že tá bolesť už nie je takou silnou bolesťou. Chcem ti ukázať nádhernú ilustráciu toho, o čom hovorím. Michelangelo bol jeden z najzručnejších mužov, ktorí kedy žili. Socha Dávida, ktorá je približne 18 stôp vysoká, je možno tým najživším kúskom kameňa, ktorú vyrezal človek. Keď prejdeš cez chodbu a prídeš k tejto soche, takmer sa ti bude chcieť povedať: Ahoj Dávid, pretože tá socha vyzerá tak živo. Ten príbeh hovorí o tom, že Michelangelo si vybral kus kameňa, ktorý bol vyhodený. Niekto sa ho opýtal, ako vyrezal Dávida z toho kameňa. On odpovedal: Ja som nevyrezal Dávida. Ja som videl Dávida v tom kuse kameňa a prostredníctvom nástrojov som ho odtiaľ pustil. A presne toto robí Boh v tvojom a mojom živote. Jednoducho sa snaží o to, aby bol cez teba viditeľný Ježiš. Aby tí, ktorí nás stretnú, stretnú vlastne Jeho. A tí, ktorí uvidia Krista v nás, budú vidieť Krista ako ich nádej a ich pomoc. Jednoducho sa ťa chcem opýtať. Aká je tvoja reakcia na to, keď Boh orezáva a obrusuje a čistí oblasti tvojho života? Je tvoj postoj taký, že si praješ, aby ten produkt dokončil, alebo chceš, aby zadržal svoju ruku? Kdekoľvek si, chcem ťa poprosiť, aby si sa podriadil a pokoril svoje ego Pánovi Ježišovi Kristovi. Podriad sa Bohu Otcovi, aby mohol dokončiť svoje dielo v tvojom živote. Tak, ako si to On zaumienil, predurčil, naplánoval. Že to urobí pre teba, tebe, v tebe a skrze teba. Nech sa neminieš tomu, aby si sa stal ukončeným produktom. Zostaneš ticho stáť, modlitba na záver. Oče náš, ďakujeme ti za to, že keď sa modlíme, Pane, zastav to, tvoj zámer je, že chceš naďalej pracovať, pretože si v nás už uvidel ten nádherný, dokončený produkt. Chceme ťa poprosiť v Ježišovom mene. V mene toho, ktorý žije v nás prostredníctvom Ducha Svätého. Túžime potom, aby sme odzrkadľovali práve Jeho v každej fáze nášho života. Oče, vieme, že ten prvý krok je, že príjmeme tvojho syna, Ježiša Krista, ako nášho spasiteľa. Kedy mu otvoríme bránu do nášho vnútra. Len potom sa môže začať táto práca. Preto ťa chceme poprosiť za tých, ktorí nie sú spasení a márnia svoj život. Možno sa tešia len niektorým častiam, ale strácajú tvoj uhol pohľadu. Prosíme ťa, Oče, hovor k ním a pomôž im rozumieť, že ty máš ten najvyšší zámer, najvyšší cieľ, ten najúžasnejší, nadprirodzený Boží sľub pre nich, keď sa ti podriadia. Modlím sa za ľudí, aby boli ešte dnes spasení. Aby tí ľudia mohli padnúť na svoje kolená a oľutovať svoje hriechy a vierou prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Aby mohli vyznávať, čo urobili zle. Všetku svoju neveru, že do tohto momentu sa ti ešte nepodali. Potom sa chcem modliť, Oče, za každého jedného z nás, ktorí sme proti tebe bojovali, keď sme sa sprotivili tvojej vôli. Kritizovali, racionalizovali, obviňovali. Aby sme dnes vierou boli schopní povedať: Pane, prijímam ťa ako majstra remeselníka do môjho života. Zároveň prijímam každý nástroj, ktorý budeš chcieť použiť v mojom živote, aby si ma pretvoril na svoju podobu. Podávam sa ti a tvojmu úplnému zámeru, aby som bol premenený na tvoju podobu v mojom živote. Oče, modlím sa, aby každý z nás bol ochotný dokonca aj v tomto momente povedať ti tieto slová z úprimného srdca. Oče, ďakujeme ti a chválime ťa za to v Ježišovom mene. Amen.
0: Videl si dnes situácie vo svojom živote z trochu iného uhla pohľadu, ako Charles Stanley upriamil našu pozornosť na to, čo znamená byť premieňaný na Kristov obraz? Ako zvyčajne, dnešné posolstvo sa skončilo na trochu vyzývavú nôtu. Dúfame, že príjmeš túto výzvu do svojho srdca, že sa rozhodneš podriadiť svoj život, svoju vôľu a seba samého pod vládu Pána Ježiša Krista. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: Sami počúvate príbehy našich hostí.
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády. A ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk.

0: right now.
1: Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Milé deti, dnes vám prečítam napínavý príbeh o malom chlapčekovi, ktorý pre vás napísal Martin Vömel. Leto za letom sa míňalo a Jozef a jeho bratia už dávno zomreli. V Egypte panoval faraón, ktorý už nebol taký prívetivý ako za čias Jozefa. Bol to krutý človek s tvrdým srdcom. Potomkovia Jozefa a jeho bratov sa rozmnožili po celom Góšene, takže ich už bolo na 100 000. Faraón pozoroval, ako sú títo cudzinci stále početnejší a to ho naplnilo starosťou. Zaberali mu veľa miesta v krajine. Navyše sa obával, že by raz mohli vyvolať revolúciu a zvrhnúť ho z trónu. Preto hľadal prostriedky a cesty, ako by ich mohol zneškodniť. Zaobchádzal s nimi ako s otrokmi. Rozkázal im vyrábať tehly na veľkolepé domy, ktoré dával stavať. Dozorcovia s palicami a korbáčmi museli strážiť, či každý pracuje od rána do večera. Beda tomu, kto si len raz chcel oddýchnuť. Palica nemilosrdne dopadala na jeho chrbát. Tak sa to celkom faraónovi pozdávalo. Mal tu celý národ lacných robotníkov, ktorým nemusel vyplácať žiadnu mzdu. Ešte však musel niečo vyhútať, aby sa znížil počet Izraelitov. Mnohí hádžu prebytočné mačiatka či šteniatka jednoducho do vody. Faraón rovnako zaobchádzal s malými deťmi. Vydal rozkaz, aby každé novonarodené izraelické chlapča hodili do Nílu. Čo sa on staral o bolestný krik matiek, keď vojaci vtrhli do domov a vytrhli dieťatká z kolísok? Sedel v paláci a nepočul nič z nárekov a žiaľu. Veľa matiek už oplakalo svoje stratené dieťa. Tu sa v jednej rodine narodilo chlapča. Otec sa volal Amram a matka Jochebed. Mali už dve deti, dcéru Miriam a syna Árona. Akú len mali radosť, že im pribudol chlapček. Ale aký žiaľ. Úzkostlivo dávali pozor, aby nik vonku nezačul, keď malý kričal. Ako často stála Miriam pri obloku a sledovala, či niekde v blízkosti neobchádza egyptská stráž. Už 90 dní sa Jochebed darilo ukrývať svojho synčeka, zatiaľ čo v susedstve už vypátrali a utratili veľa.

veľa chlapcov. Každú chvíľu sa však mohli otvoriť dvere a vstúpiť vojak, ktorý by jej zobral synčeka. V žiadnom prípade ho nemôže už ďalej ukrývať. Čo si má počať úbohá matka? Zrazu dostala nápad. Faraón rozkázal odovzdávať chlapcov Nílu. To predsa nemusí prenechať krutým vojakom. To môže urobiť aj sama. V dôvere v Božiu pomoc zhotovila z trstia malý kôš, vymazala ho zvnútra i zvonku smolou, rozprestrela doň mäkký uterák a vložila tam dieťatko. Potom išla k Nílu na miesto, kde nebola taká hlboká voda. Poznala bezpečné miesto, husto porastené trstinou, kde sa nezdržiavali krokodíly. Tu posadila košík, malú loďku, na vodu. Prosila Boha, aby sa ďalej staral o jej synčeka. Urobila, čo mohla. Malý kôš sa hojdal v hustej trstine na vlnách Nílu. Matka vrhla ešte posledný pohľad na svojho miláčika, potom sa so smutkom v srdci vzdialila. Zostala jej iba malá nádej, že by niektorá egyptská žena mohla dieťa nájsť a možno zo súcitu si vziať domov. Tam by bol bezpečí pred egyptskými vojakmi. Nechala v blízkosti svoju dcérku Miriam, aby dávala pozor, čo sa stane s chlapčekom. Miriam sa schovala v krovinách, ale tak, aby mohla dovidieť na košík. Tak verne strážila svojho malého bračeka. Za každým, keď zašuchotalo v trstine alebo počula kroky, Miriam sa roztriasla. Vždy si myslela, že už prichádzajú vojaci. Tak ubehlo niekoľko hodín. Naraz počula jemné hlasy. Niekoľko popredných dám išlo pozdĺž rieky. Bola to faraónova dcéra so svojimi spoločníčkami a chceli sa okúpať v Níle. Boh ich priviedol práve k tomu miestu, kde sa nachádzal košík. Princezná prekvapene zastala, keď zbadala opustený košík. Jedna zo služobníc jej ho musela vytiahnuť z vody. Keď v ňom zbadala dieťa, pocítila súcit. Vedela, že jej otec faraón rozkázal usmrcovať všetkých izraelských chlapčekov. Iba teraz si však uvedomila, keď zbadala tohto krásneho malého chlapčeka, aký krutý bol rozkaz jej otca. Tento chlapček zostane nažive. O to sa chcela už ona postarať, nebola nadarmo faraónovou dcérou. Cítila sa odrazu zodpovedná za život malého najdúcha. Teraz išlo iba o to nájsť niekoho, kto by sa o neho staral v prvom roku jeho života. Tu sa objavila Miriam. Hneď zbadala, čo princezná chce a potrebuje. Ponúkla sa, že privedie izraelskú ženu, ktorá by mohla živiť a vychovávať dieťa. Ako len utekala, keď faraónova dcéra súhlasila s jej návrhom. Ponáhľala sa rýchlo domov a priviedla matku. Sotva vedela pochopiť, že jej bol darovaný chlapček, ktorého iba pred niekoľkými hodinami položila na vody Nílu. Faraónova dcéra jej ho sama vložila do náručia a povedala: "Odnes toto dieťa a odchovaj mi ho. Ja ti dám tvoju mzdu. Keď odrastie, dovedieš mi ho do kráľovského paláca a bude mi za syna. Postaraj sa dobre o chlapca." Matke to nemusela dva razy povedať. S akou radosťou išli teraz domov, matka a verná sestra. Aký jasot panoval v malej chalúbke večer, keď celá rodina bola opäť pospolu. Teraz sa už nemuseli obávať žiadnych egyptských vojakov. Dieťa bolo pod mocnou ochranou. Pod ochranou faraónovej céry a samého faraóna. Čo však bolo oveľa dôležitejšie, stálo pod ochranou Pána pánov. A teraz, milé deti, sa spoločne pomodlíme. Drahý Pane Bože, viem, že aj v našej krajine je veľa cudzincov a nie vždy ich radi vidíme. Sú to tiež ľudia ako mamička, otecko a ja.
akože by sme ich nemali chcieť. Je dobré, keď vieme, že aj nad nimi držíš svoju ochrannú ruku a všetko bude dobré. Malý Mojžiš mi prirástol k srdcu a som zvedavý, čo sa stane z neho ďalej. Teraz som už unavený, zajtra však zas budem počúvať. Vďaka ti za dnešný deň. Amen.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy prinesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády. A ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

0: Zdravím poslucháčov Rádia 7, moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.
1: Vôňa nedele.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

ako veľa dokáže urobiť pohľad. O čo viacej dokáže pohľad otca. A ešte viacej pohľad nebeského otca. Aj ja som bol ako ten orol, plný síly a odhodlania lietať a vznášať sa vo výškach. Ale nedalo sa. Vždycky, ak som chcel vyletieť, tak chladné tyče železné, chladné ocelové tyče klietky ma zrazili dole. A ja som videl Boží pohľad, ktorý sa na mňa díva a ktorý ma nabáda k aktivite. A ja som chcel a nemohol som. Ale potom mi Pán Boh povedal, tá klietka sa dá odstrániť. To je klietka tvojho hriechu. A ja som dal svojho syna, svojho jednorodeného syna som dal, aby zomrel na kríži pre tieto tvoje hriechy. Pre tie tvoje hriechy, pre tvoje klamstvo, pre tvoju neveru, pre tvoj alkoholizmus. Pre to všetko, čo nás od seba oddeluje. A tak, keď som si nevládal pomôcť sám s tou klietkou, tak v mojej bezmocnosti mi nebeský Boh, nebeský Otec pomohol a klietku odstránil. Dnes som vďačný, vďačný môjmu Pánu Bohu za to, že našiel toľko milosti, toľkú milosť konkrétnu pre mňa, pre môj život, aby som mohol vzlietnúť do výšok.

0: Koľko je 100x100? 100? Toto nie je matematický príklad, ale príkladnými sa môžete stať vašou štedrosťou. Rádio 7 totiž hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by s radosťou podporovali naše vysielanie 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe alebo sociálnych sieťach. Ak sa k nám rozhodneš pridať, napíš do poznámky 100x100. 100.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 16. verš. Dovolte deťom prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Vnúk sa rozbehol k radu na horskú dráhu a zastal si chrbtom k tabuli, podľa ktorej mal zistiť, či je dostatočne vysoký na to, aby sa mohol previesť. Radostne zvýskol, keď zbadal, že presahuje požadovanú minimálnu hranicu. Veľa vecí v živote si vyžaduje dostatočnú zrelosť. Je tak? Presun z autosedačky na riadne sedadlo, zo zadného sedadla na miesto spolujazdca, až po šoféra. Právo voliť, vstup do manželstva. Možno v živote túžime vyrásť ako môj vnúk. V časoch novej zmluvy spoločnosť deti milovala, ale neboli vysoko cenené, kým dosiahli určitý vek a mohli prispieť do domácnosti či vstúpiť do synagógy s výsadami dospelých. Ježiš vyvrátil normy svojej doby tým, že prijímal chudobných, chorých a dokonca i deti. V troch evanjeliách podľa Matúša, Marka a Lukáša sa píše o rodičoch, ktorí prinášali malé deti Ježišovi, aby na nich skladal ruky a modlil sa za nich. Učeníci za to karhali dospelých, pretože sa im to zdalo nevhodné. Ježiša to rozhorčilo, pretože chcel deti požehnať. Pozdvihol ich hodnotu vo svojom kráľovstve a všetkých vyzval, aby boli sami ako deti, aby prijali svoju zraniteľnosť a skutočnosť, že potrebujú Boha, aby ho mohli poznať. Práve takáto detská pokora nás robí dostatočne veľkými na prijatie jeho lásky. Drahý Bože, pomôž mi prijať to, ako veľmi ťa potrebujem, aby si ma pritiahol bližšie k svojmu srdcu, tak ako dieťa.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli im naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí. Chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci. Omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

maj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: si mi ty. Kým dôjdem do cieľa.
1: Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Rozpomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha,

budem tráviť večnosť pekle tam dole. Ja ti ďakujem, Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože, že môžem.

0: Vy počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať z čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli im naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadíme v odľahčenej relácii Momentky.
2: Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
1: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.
3: Je tu čas pre

Minulý týždeň sme hovorili o druhej kapitole listu Efežanom. V prvých 10 veršoch tohto listu nachádzame krásne jadro toho, o čom je kresťanstvo a ako sa stať kresťanom. Rád by som pokračoval v tejto téme tento týždeň a znovu sa vrátil k tejto podstate kresťanstva, pretože jednou z najdôležitejších vecí, ktoré potrebujeme pochopiť, je to, že viera je darom Božím. Neexistuje spôsob, ako by sme sa mohli zbaviť hriechov, ani jediného z nich, a preto potrebujeme spasiteľa. Potrebujeme odpustenie hriechov prostredníctvom Ježiša Krista. Je to nádherný dar milosti, ktorý ponúka Boh zdarma každému, kto verí v jeho syna Ježiša Krista. Podľa mňa, jednou z veľmi dôležitých vecí, ktoré potrebuje kresťan pochopiť, je potreba stanovenia priorít. Viera by mala byť najvyššou prioritou. Inými slovami, bez viery nemožno byť kresťanom. A chceš byť kresťanom, musíš veriť, že Ježiš Kristus je tvoj osobný pán a spasiteľ. Takže to je úplná priorita. Mať vzťah s Ježišom. Môžeš si byť istý, že ak mu dôveruješ, vďaka jeho odpusteniu máš dar večného života. Takže najvyššou prioritou je mať vieru v Ježiša. Je to zázrak. O tomto je obrátenie. Volá sa to znovuzrodenie. Je to taký traumatický zážitok, že sa to prirovnáva k novému narodeniu. Nie je to niečo, o čom si len tak premýšľaš a myslením či štúdiom do toho vhupneš. Nie je to tak, že keď si zosumarizuješ útržky informácií a urobíš niekoľko drobných rozhodnutí, celkom samozrejme skončíš ako kresťan. Je to Boží dar. Je dostupný každému. Ježiš Kristus prišiel, aby sa stal spasiteľom sveta. Chce, aby sa každý z nás stal jeho nasledovníkom a aby sme dostali večný život. Je Božou vôľou dať nám večný život s ním v nebi. Nechce, aby sme sa stali obeťami satana, ktorý nás klame a mučí všetkými možnými pokušeniami a nástrahami sveta. Naše hriešne telo, naša hriešna prirodzenosť sa nás snaží dostať do problémov. Musíš byť opatrný a ostražitý a mať sa pred satanom na pozore. Dôležitým bodom je voľba priateľov. Ak dôveruješ ľuďom zo sveta či ľuďom zle zmýšľajúcim a tráviš s nimi čas, aj ty staneš sa svetským a žiadostivým človekom žijúcim v hriechu. Dávaj si pozor na to, ako sa začínaš meniť pod vplyvom tých, s ktorými sa stretávaš. Je teda veľmi dôležité múdro si vyberať priateľov. Vyber si tých, ktorí sú kresťanmi, ktorí milujú Ježiša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa. Tých, ktorí mu slúžia. Ak sa pohybuješ medzi takýmito ľuďmi, budeš väčšmi inklinovať k veciam, ktoré sa Bohu páčia. A budeš Bohu vďačný za dar spasenia. Jedna z biblických rád znie: nerobte si starosti o svoj život. Ide o to, aby si nestrávil čas v týchto úvahách. Neviem, ako to spravím, neviem, čo spravím. V tejto súvislosti stojí za to nazrieť do 6. kapitoly Matúšovho evanjelia. V 6. kapitole Matúšovho evanjelia je napísané, že si nemáme robiť starosti. Píše sa tu: pozrite vtákov nebeckých, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Aby sme si všimli, že Boh sa o nich stará. A o odev prečo ste ustarostení? Pozrujte poľné lalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať. Netráp sa týmito vecami, ako by si bol na všetko sám. Píše sa tu: lebo všetko toto pohania hľadajú. Strávite veľa času premýšľaním nad týmito vecami a starostiami o ne. Tu sa píše, že to nemáme robiť. Boh sa o teba postará. On ti dá to, čo potrebuješ. Vraví:
Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia. Človeče, môžem to potvrdiť, je to skutočne tak. Žiť deň za dňom a nechaj Boha, aby ťa viedol a staral sa o teba. Jednou z najdôležitejších vecí v živote kresťana je tento dar. Boh je s tebou. Boh sa o teba stará. Nezaslúžiš si to. Píše sa tu, že ťa miluje a chce sa o teba postarať. Verím, že Božia milosť je v tvojom živote najvyššou prioritou. Dôveruj mu. Vec, že sa o teba stará. Nasmeruj svoj život k nemu. Mimochodom, v 6. kapitole Matúša sa píše, že musíš hľadať v prvom rade kráľovstvo nebeské. Ak veríš v Ježiša Krista, daj prvenstvo jeho kráľovstvu a premýšľaj o jeho vôli. Myslí na to, čo si on praje, aby si robil. Je to krásne pomyslenie, že Boh pre nás pripravil dobré skutky ako dar. Všimni si druhý list Efežanom. Čítali sme ho aj pred týždňom, píše sa tu. Boh pre nás pripravil dobré skutky a nás stvoril tak, aby sme konali dobré skutky. Všimni si, že dobré skutky nekonáme preto, aby sme boli spasení. To by bolo smiešné. To by bolo, ako by sme sa chceli pokúsiť povedať Bohu, že sa spasíme sami svojim vlastným úsilím. Nebolo by to len hlúpe, ale bol by to sebaklam. Boli sme spasení z Božej lásky, z Božej milosti, z jeho dobroty, darom. To je podstatou našej premeny na Božie dieťa. Nepripodobňujeme sa tomuto svetu, nestali sme sa takými ako všetci hriešni ľudia okolo nás. Boli sme premenení. Stali sme sa Božími deťmi vďaka zázraku obrátenia. V tom je rozdiel medzi kresťanom a neveriacim. Na svete sú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí veria v Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, a tí, ktorí neveria. Je množstvo rôznych ľudí, ktorí veria vo falošných bohov, alebo veria veciam, ktoré nie sú pravdivé. Ak však odmietli Krista ako spasiteľa, sú to neveriaci a nie sú spasení. Nejaký človek sa nemôže spasiť sám. Taká možnosť nie je. Môžeš si vysnívať akúkoľvek teológiu. Môžeš ísť úplne k počiatkom sveta, ako niektorí ľudia uctievajú svoju myseľ. Vieš, aj z vlastnej mysle si môžeš spraviť modlu a namýšľať si, že si mimoriadne bystrý a podobne. Akákoľvek forma neverí, ktorá popiera Ježiša ako svojho spasiteľa, popiera spasenie. Človek nie je spasený, ak nemá odpustené hriechy a verí veciam, ktoré sú nepravdivé. Nuž, čo ak si tu dnes ponechaný, aby si pokračoval vo svojom živote? Už si spasený, pretože veríš v Ježiša ako svojho osobného pána a spasiteľa. Veríš mu, že ti dáva večný život, prišiel si k nemu osobne a si jeho priateľom, aby si žil spôsobom, ktorý sa mu páči. A tak dnes žiješ preto, aby si robil dobré skutky, nie preto, aby ťa spasil, lebo spasený už si. Spása je jeho darom. Veci, ktoré robíš na Božiu slávu, upútávajú jeho pozornosť. To najlepšie, čo môžeš spraviť, je hovoriť iným o jeho synovi Ježišovi. V otcových očiach je dobrý skutok prvoradého významu. Povedz ľuďom o Ježišovi, aby mohli byť spasení. Preto kresťanská cirkev často hovorí o misiách a službe a kázaní a vyučovaní. Je to prosto dobrý skutok číslo 1, number 1. Treba robiť veľa iných vecí. Hovorí sa tu o tom, že sa máme starať o siroty. Píše sa tu, že sa máme starať o vdovy. Máme pomáhať chudobným. Máme sýtiť hladných. Čokoľvek dobré, čo robíte na Božiu slávu, z lásky k Ježišovi, váš nebeský Otec pokladá za dobré dielo. O tejto téme si môžeme prečítať viac v 2. kapitole listu Efežanom, do ktorej som párkrát nazrel v minulých týždňoch. Píše sa tam o tom, že Boh nás stvoril pre dobré skutky. Chce, aby sme robili dobré skutky, aby bolo jeho meno osláveno.
a preto naďalej žijeme. Keby ťa Boh chcel len spasiť, vzal by ťa hneď do neba, pretože si spasený a sú ti odpustené hriechy prostredníctvom Ježiša Krista. Ak si Božie dieťa a veríš v Neho ako svojho spasiteľa, si spasený. Mohol by si hneď zomrieť, no Boh chce, aby si zostal tak dlho, ako dlho ťa tu chce mať On, aby ťa mohol použiť pre svoju slávu. Aby si mohol povedať iným o Ježišovi a o odpustení. Čokoľvek robíš, rob to na Božiu slávu. Využi svoj čas, svoju energiu, využi svoj talent a schopnosti. Môže to byť veľmi jednoduchá vec nasýtiť niekoho, kto je hladný. Môže to byť veľmi jednoduchá vec pomôcť niekomu, kto je v núdzi. Akékoľvek dobré dielo, akýkoľvek skutok lásky, ktorý urobíš inému človeku, pretože miluješ Ježiša, je niečo, čo Boh pokladá za dobrý skutok, ktorý prinesie slávu Jeho menu. Pozri si 6. kapitolu Matúšovho evanjelia. Daj vo svojom živote prvenstvo Božiemu kráľovstvu. Maj na pamäti, že je to Boží dar, ktorý ti Boh dáva, keď mu veríš, hoci si to nezaslúžiš. Dostal si do daru večný život a tak rob dobré skutky, ku ktorým ťa podnecuje Duch Svätý, využi príležitosti svedčiť ľuďom, povedať ľuďom o Ježišovi a o spáse, príležitosti pomôcť ľuďom v núdzi, hladným či inak ohrozeným, nech už je potreba akákoľvek, snaž sa pomôcť a prejaviť ľuďom lásku. A daj im vedieť predovšetkým to, že Boh ich miluje. A dal im spasiteľa Ježíša Krista, aby im odpustil všetky ich hriechy.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová. Dnes sa opäť spoločne počas tejto relácie vydáme na nejaké to zaujímavé miesto a dnes zavítame do Afriky, konkrétne až úplne na juh Afriky a posvietime si na Kapské mesto. Toto mesto je po Johannesburgu a Durbane tretie najväčšie mesto Juhoafrickej republiky, zároveň aj sídlo parlamentu. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak ich tu žije vyše 4,5 milióna. A čo si myslím, že aj tak dodáva tomuto mestu šmrnc, je to, že sa nachádza na úpeti stolového vrchu na pobreží Atlantického oceánu na Kapskom polostrove asi 40 kilometrov na sever od Misu Dobrej nádeje. Toto mesto bolo založené v roku 1652 ako holandská zásobovacia stanica na ceste do Indie. Zároveň zaujímavosťou je aj to, že ide o najstaršie európske mesto v Južnej Afrike. No a v súčasnosti je Kapské mesto jedným z najväčších afrických námorných prístavov a stredisko cestovného ruchu v krajine. A dokonca, milí poslucháči, často sa o Kapskom meste hovorí ako o jednom z najkrajších miest na svete. Toto mesto ponúka široký výber voľnočasových aktivít, turistiky, nakupovanie a mnoho iného, ale teda rozhodne mu na krase pridáva práve to, čo sme si aj spomínali, že sa nachádza na pobreží Atlantického oceánu a na úpeti stolového vrchu, o ktorom si samozrejme budeme niečo viac hovoriť aj v dnešnom dieli relácie Svet okolo nás. Čo sa týka obdobia, kedy je najlepšie navštíviť Kapské mesto, tak nie je tu vyslovene nejaké obdobie, kedy by sa neodporúčalo navštíviť toto miesto. Počas celého roka sú tu príjemné podmienky. Avšak takým zaujímavým obdobím je zima, ktorá nastupuje v máji až júni. A je tu samozrejme o niečo chladnejšie v tomto období. Priemerné denné teploty sú okolo 13 až 16 stupňov Celzia a slnečné dni sa striedajú s dažďom. No a teda prečo je zaujímavé práve toto zimné obdobie, totižto práve v tomto období je Kapské mesto plné sviežej zelene a pôsobivo zakvitnutými rastlinami. Zase júl až november je obdobím, kedy migrujú veľryby a je možné ich pozorovať aj z pobrežia, čo musí byť naozaj veľký zážitok. No a teda asi sa niečo diviť, že takou hlavnou turistickou sezónou je leto počas decembra až januára, kedy je najteplejšie a najsuchšie. Takže asi toľko k podnebiu, podmienkam Kapského mesta, kedy sa ho oplatí navštíviť. V podstate vždy je to len na potom osobných preferenciách, čo sa nám viac páči, ak by sme sa teda už vydali do tohto mesta. No a po chvíľke hudby si, milí priatelia, posvietime aj konkrétne na Stolovú horu. I heard she-

rozhodne najvyhľadávanejšou prírodnou turistickou atrakciou Kapského mesta, o ktorom je dnes reč v relácii Svet okolo nás, je Stolová hora. Táto hora ponúka neuveriteľný výhľad na mesto a dokonca človek, ktorý chce navštíviť túto horu, chce ju zdolať, tak nemusí patriť medzi nejakých nadšených turistov. Totižto na miesto výstupu turistickými chodníkmi sa môže človek odviesť na vrchol lanovkou. A tie prekrásne výhľady si ľudia môžu vychutnávať napríklad pri dobrom obede alebo v nejakej kaviarni, čo znie naozaj tak idylicky, by som povedala. A rozhodne za zmienku stojí aj to, že na východných svahoch Stolovej hory sa nachádza aj Národná botanická záhrada Kirstenbusch, založená v roku 1913. A ide o skvelé miesto na pokojné prechádzky či piknik v tieni stromov, čo takisto znie veľmi idylicky, by som povedala. Ale teda poďme si v tejto chvíli povedať ešte nejaké bližšie informácie k Stolovej hore. Teda aj samotný názov Stolová hora nám už navráva, že ide o horu s plochým vrcholom, ktorý naozaj z diaľky pripomína nejaký stôl. Je to jednoducho rovná plocha, čo je veľmi zaujímavé, pretože sme zvyknutí na to, že vrchy väčšinou majú naozaj také rôznorodé útvary, avšak tu máme jednoducho plochý vrch. Hora sa nachádza v rovnomennom národnom parku Table Mountain National Park a práve aj tento park je súčasťou Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Poďme aj na nejaké tie číselné údaje, možno mnohí z vás už len na to čakáte, aby ste si vedeli predstaviť, o aký mohutný vrch ide, čiže takým hlavným rysom Stolovej hory je takmer 3 kilometre dlhý útes, ktorý tvoria steny hory. Táto hora sa zdvíha do výšky 1086 metrov nad malou 10 kilometrov širokou zátokou Table Bay. No a predstavte si, že pri jasnom počasí je táto hora viditeľná zo vzdialenosti až 200 kilometrov. Ako si aj tak pozerám fotografie z rôznych uhlov, odfotené či už večer alebo počas dňa, tak musím povedať, že naozaj ide o niečo prekrásne a naozaj si neviem predstaviť, že by niekto navštívil Kapské mesto, ale nenavštívil by práve Stolovú horu. Môžete si ju samozrejme aj vy vyhľadať na internete, aby ste presne vedeli, o čom je reč v tejto chvíli a môžete to napríklad spraviť aj počas krátkej hudobnej pauzy a po nej budeme pokračovať aj s ďalšími zaujímavými miestami v Kapskom meste. Už sa teším.

My sme si už aj pred pár minútami v rámci relácie Svet okolo nás spomínali Národnú botanickú záhradu Kirstenbusch, ktorá sa nachádza v Kapskom meste, a povedzme si ešte trošku viac o tejto záhrade. Nachádza sa konkrétne pri južnom úpätí Stolovej hory a túto záhradu venoval Kapskému mestu britský koloniálny podnikateľ Cecil Rhodes, a to v roku 1902. Táto záhrada bola vytvorená detailným ohraničením pozemkov so vzácnymi druhmi rastlín. Táto záhrada je aj súčasťou svetového dedičstva UNESCO a od roku 1913 ide o národnú pamiatku. A ako som sa dočítala, tak s veľkou pravdepodobnosťou ide o najkrajšiu záhradu v celej Afrike a taktiež o jednu z najväčších botanických záhrad na svete vôbec. A milí poslucháči, keď sa už zaoberáme Kapským mestom, tak by sme si mohli spomenúť aj Mys dobrej nádeje, ktorý síce nie je úplne súčasťou tohto mesta, ale nachádza sa neďaleko. A stojí rozhodne za zmienku. Ide o ostrý pevninský výbežok v Južnej Afrike, teda neďaleko Kapského mesta, ako sme si aj povedali. A ide o lokalitu, ktorá je tradične označovaná ako miesto, na ktorom sa stretávajú Atlantický oceán a Indický oceán. Avšak technicky rozhranie medzi týmito oceánmi leží 160 km juhovýchodnejšie pri Strelkovom mise, ktorý je najjužnejším bodom Afriky. Povedzme si niečo aj z dejín. Prvým Európanom, ktorý oboplával mys dobrej nádeje, bol portugalský moreplavec Bartolomeo Dias a stalo sa tak v roku 1488. Tomuto miestu dal názov Mys Búrok, avšak neskôr kráľ Jan II. Premenoval mys na Mys dobrej nádeje, pretože otváral cestu na východ. A spomeňme si aj to, že okolie tohto misu je posiate krásnymi údoliami, zátokami a plážami. Okrem toho sa tu nachádza rozmanitá, obdivuhodná miestna flóra a fauna. A celá táto oblasť Mysu dobrej nádeje je súčasťou významnej prírodnej rezervácie Cape of Good Hope a v rezervácii sa nachádza aj maják Cape Point, ktorý ponúka úchvatné výhľady. Takže určite Mys dobrej nádeje, toto je ďalšia lokalita, ktorá, ak by ste už navštívili Kapské mesto, určite stojí za návštevu.

Pred nami sú ešte nejaké minúty v rámci relácie Svet okolo nás, v ktorých si priblížime ešte niekoľko zaujímavostí, ktoré sa spájajú s Kapským mestom. Milovníci múzeí by si určite prišli na svoje v Kapskom meste. Nachádza sa tu niekoľko pôsobivých múzeí, medzi ktoré patrí napríklad Hrad dobrej nádeje a ide o stavbu, ktorú postavili Holandiania v 17. storočí a možno tu vidieť kolekciu koloniálneho umenia, nábytku a keramiky. Dokonca sa tu nachádza aj trasa, ktorá sa nazýva Múzejná míla a na tejto trase sa nachádza napríklad Juhoafrická národná galéria a ešte k tomu ďalších 10 múzeí vrátane planetária. A keď už spomíname múzea, tak v Kapskom meste sa napríklad nachádza aj Juhoafrické židovské múzeum. Ak by ste sa rozhodli navštíviť toto múzeum, tak nahliadnete do dávnej židovskej histórie, kde vlastne by ste zistili, akú úlohu vlastne táto komunita zohrávala v budovaní Južnej Afriky, tak ako ju všetci poznáme. Od múzeí poďme v tejto chvíli aj k plážam, k populárnym a vyhľadávaným miestam v Kapskom meste. Patrí napríklad aj promenáda s názvom Sea Point Promenade, ktorá vedie pozdĺž pláže a má takú svojskú rušnú atmosféru a človek si na tejto promenáde môže dosyta vychutnať pohľad na Atlantický oceán. A teda v Kapskom meste je hneď niekoľko pláží a každá z nich je iná a jedinečná. A my sme si v dnešnom dieli spomínali aj Stolovú horu a okrem nej pútajú turistov aj tzv. Levia hlava a vrch Signál a ide o veľmi pôsobivú skalu na zelenom kopci, ktorá sa týči priamo nad mestom a ponúka niekoľko turistických chodníkov. No a my sa v tejto chvíli už dostávame k záveru dnešnej relácie Svet okolo nás, ktorá patrila Kapskému mestu. Verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní, že ste sa aj niečo nové dozvedeli. Možno ste si po pripočúvaní uvedomili, že možno práve aj toto je lokalita, ktorú by ste radi niekedy v budúcnosti navštívili. A rozhodne ja musím povedať, že ide o krásne a zaujímavé mesto. No a teším sa už opäť aj na ďalší diel, v ktorom si samozrejme opäť posvietime na ďalšie unikátne miesta. Toľko z mojej strany pre túto chvíľu. Moje meno je Gabika Horvátová. Prajem vám aj naďalej skvelý čas pri počúvaní Rádia 7.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Budúcnosť není istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka

lístok a palička. Niekto mi prelial gloxíniu, tú, ktorá má tak nádherné fialové obrovské kvety v tvare kalicha s bielým stredom, s piestikom sformovaným akoby do miniatúrnej kvetinky svetlofialkovej až ružovej farby. Majstrovské dielo stvoriteľa. Gloxínia odhnila. Odstrihla som z nej posledné dva ako tak žijúce lístky, už síce mľandravé, akoby zvednuté, ale predsa ešte živé, a ponorila som ich do pohára s vodou v nádeji, že pustia korienky. Pustili, no po dlhom čase. Zasadila som oba lístky, každý zvlášť, do malých plastových kelímkov a položila na parapetnú dosku. Bolo to tesne pred nástupom neskorej jesene. Vtedy sa gloxínie sťahujú do kvetináča na zimný spánok, uschnú im lístky a vyzerajú, že už nikdy žiadne mladé lístky nevyženú. Takto sa správali aj moje dva lístky. Uschli a hotovo. Pravdu povediac, veľkú nádej som im nedávala. Počas zimy som ich občas mierne poliala a čakala som. Aká bola však moja radosť, keď som skoro na jar v kelímkoch uzrela drať sa spod zeme prvý lístok. Polievala som ich trochu častejšie a tešila sa z toho, aké sú života schopné. Jeden bol oveľa menší a chatrnejší ako ten druhý. Asi bol viac oslabený po tom preliatí a mal v sebe menej života, ale žil a bol celkom k svetu. Čas plynul a tá väčšia gloxínia sa začala ťahať do výšky. Bolo ju treba podoprieť paličkou, a tak som vzala tenkú paličku, opatrne som ju zapichla do blízkosti koreňov kvietka, kelímok som poliala a znovu čakala. Naklonená gloxínia sa cítila podopretá a pekne sa oprela o paličku a rástla si popri nej do vysoka. Nedávno som chcela paličku napraviť a kvietok o ňu priviazať, keď som si všimla, ako jeden malý lístoček, opretý o paličku, zmenil svoj tvar. Tam, kde sa opieral, vznikla na jeho okraji malá priehlbinka a vyzeralo to ako vlnka vpáčená dovnútra lístka. A tak som polohu gloxínie zmenila. Lístok som oslobodila a oprela som ju inak. Uplynul nejaký čas a ja som sa mojej gloxínii so zdeformovaným lístkom lepšie prizrela a videla som, že lístok sa narovnal. Dostal priestor, mal dosť svetla, vody, a tak sa hádam nejako uvoľnil a rozhodol sa vystrieť svoj vpáčený okraj. Ani som nezistila, na ktorom mieste bol zvlnený. A podrástol, ako by bol vďačný za to, že som mu uľavila a umožnila zotaviť sa. Nie je to tak trochu ako s nami ľuďmi. Keď sa nás dotkne Boh na mieste, kde sme stlačení, príde úľava. Či už Pán Boh koná zvrchovanie alebo cez niekoho, kto nás má rád, kto nad nami nezlomí palicu, ale nás neustále povzbudzuje a podporuje, začneme veriť, že nás niekto môže nezištne ľúbiť. Aký pekný obraz. Nezlomí nad nami palicu, ale nás ňou podoprie. Vtedy začneme veriť, že ten niekto môže úprimne hľadať naše dobré, že sa o nás môže dlhodobo zaujímať. A nie len zo zištných dôvodov. A keď sme boli dlho stláčaní, dlho deformovaní na tom istom mieste, myslím, že o to dlhšie nám trvá uveriť, že to môže byť inak. Premýšľala som nad tým, dospela som k postoju, že chcem hľadať možnosti, ako podoprieť tých, ktorých mám rada, najmä mojich najbližších, tak, aby to bolo správne, aby sa cítili ľúbení. Podopierať nie podľa svojich predstáv, ale podľa Božích. Pozorovať, zapisovať si, spoznávať svojich milovaných a konať podľa toho, ako oni vnímajú to, že sú videní. A ako to dopadlo s mojou malou, na pohľad neduživou gloxíniou? Keď som ju naposledy polievala, to bola tá prvá, o ktorej som hovorila, že je slabšia, nebola to jedna veľká gloxínia, ale boli to hneď tri malé, milé rastlinky, a to na jednom koreni. Celá rastlinka potrebovala viac času a vynakladala, hádam, aj viac energie a námahy na to, aby dala vzrast až trom výhonkom. Aká trpezlivá gloxíniová mama. Už sa teším na okamih, kedy moje zachránené gloxínie zakvitnú.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste takí, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

0: 7, yes I am.
1: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

0: got it all.
1: Hráme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

20. kapitola Boží pokoj. Urobte všetko pre pokoj so všetkými. Z listu Hebrejom 12. kapitola 14. verš. Mama, Jeffrey Steele a priatelia, ktorí vedeli o našom rozhodovaní, prijali moje rozhodnutie s uľahčením. Bol to Jeffrey Steele, ktorý navrhol, aby sme napísali list ľuďom, ktorí použili moju báseň. List sme napísali a datovali 30. novembra 1987. Vzhľadom na môj list zo dňa, v zátvorke dátum, chcem urobiť posledné vyhlásenie. Bola som v styku s právnikom, odborníkom na autorské právo zo San Francisca. Odporúčal mi, aby som podnikla legálne kroky na ochranu svojho autorstva básne Mala som sen a rôzne verzie básne rozširované pod názvom Stopy v piesku. Ako kresťanka som sa rozhodla, že nepoužijem oprávnený postup vo forme súdneho procesu. Požadujem však, aby všetky budúce výtlačky básne Stopy v piesku boli označené mojim autorstvom. Báseň som napísala 10. oktobra 1964. Originál rukopisu sa stratil pri sťahovaní z Toronta do Vancouveru. Báseň Mala som sen bola znova publikovaná v zborníku poézie

Srdce k srdcu pod mojím menom v roku 1985 vo vydavateľstve Hamilton, Bermuda, s ktorým som začala komunikovať o uverejnení vo februári 1980. Práve sa objavil originálny výtlačok básne. V roku 1987 Hallmark Cards požiadali o práva použiť Stopy v piesku, ako aj básen List od priateľa. A ďalšie 4 spoločnosti v Spojených štátoch amerických taktiež použili moje básne. Dnes môžem zájsť do každého kníhkupectva a cítiť sa dobre s vedomím, že som urobila správne rozhodnutie. Už sa nezlostím, že iní použili moju prácu, hoci všetky jej adaptácie sa mi nepáčia, pretože boli prispôsobené svojmu účelu. Naučila som sa odpúšťať a zabúdať, ako mi to pán jemne naznačil pri viacerých významných príležitostiach. A odhliadnúc od svojich pocitov vlastníctva týchto slov, ktoré mi Boh vložil do srdca, napokon som unikla frustráciám, ktoré robili môj život i život mojej rodiny taký ťažký. Cítim, že som znovu objavila plnosť svojho srdca. A práve to vám môže zabezpečiť len Boží pokoj vo vás. Súdne procesy, ktoré sme mali nedávno, hrozný pád Pauli v Golden Ears Parku a Paulova srdcová príhoda mi pripomenuli, že si musíme zachovať silu žiť svoj život pre Božie zámery a nepremárniť ho v osobných problémoch. Moja rodina i ja máme po ťažkých časoch opäť pokoj. Naša misijná práca s deťmi, občanmi zajtrajška, nerušene pokračuje. Som hlboko pohnutá, keď počujem, že báseň Stopy v piesku pre niekoho znamená. Napríklad počas vojnovej krízy v Perskom zálive v rokoch 1990 až 1991 som čítala v novinách o mladom skromnom námorníkovi z Tennessee, ktorý riskoval svoj život v irackom mínovom poli. Zázračne prežil. Na druhý deň tankisti skúmali terén a pozdĺž jeho stôp našli 7 mín s pripojenými drôtmi. Povedali mu, že je buď hlúpejší, alebo najšťastnejší živý námorník. Desietník Mark Schrader povedal svojim druhom a neskôr aj médiám. Nevidel som žiadne drôty. Členovia skupiny neskôr hovorili o tomto prípade a niekto z nich spomenul básen Stopy v piesku. K tomu mladý hrdina poznamenal. Stopy, čo viedli cez mínové pole, zrejme neboli moje. Boli to stopy Boha, čo ma vtedy niesol. Samotný tento prípad priniesol mnoho úžitku. Je mojim najvrúcnejším želaním, aby sa pravdivý príbeh básne Mala som sen, ktorá je väčšine ľudí známa pod názvom Stopy v piesku, stal Božím požehnaním pre ľudí v ďalších dňoch, pretože čitateľ určite vidí, ako jej autor ťažko bojoval so svojimi pocitmi, ale ako ho Boh cez všetko zlé láskavo preniesol. Čo Boh urobil pre mňa, čo urobil pre mladého námorníka, to urobí pre každého, kto ho prosí, aby s ním kráčal životom.

0: Ako využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené mu uveriť.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

Takže môžeme vyraziť na našu dnešnú cestu. Čo vy na to? Amen. Dnešné slovo bude slovo, ktoré bude v takej sérii slov o zázrakoch z Evanjelia Jána. Ja som vám hovoril na začiatku, že je to také zvláštne, že Evanjelium Jána, Evanjelium, ktoré vlastne napísal Ján, ktorý miloval Pána Ježiša, on miloval jeho. A v skutočnosti v tomto evanjeliu je najmenej zázrakov. Všade, v každom inom je vlastne tých zázrakov ďaleko, ďaleko viac, ale v evanjeliu Jána je tých zázrakov najmenej. A jeden taký apoštolský vedúci, Alan Vincent, on povedal, že vníma, že sú tam určité princípy, ktoré Boh nás chce naučiť. Že nejde o to kvantum zázrakov, ale že Pán nás chce naučiť určité princípy, ako vstupovať do zázrakov. A ja chcem povedať, že neviem ako vy, ale ja som veľmi rád, keď vidím zázraky a veľa zázrakov potrebujem a v dnešnej dobe ešte viac to je. Hej. V každej oblasti, či je to oblasť uzdravenia, či je to nejaká ekonomická oblasť, alebo vzťahová, alebo keď si len predstavím naše deti, čomu sú dnes vystavovaní všelijakým útokom, ktoré ani neviete identifikovať, ale vlastne majú za úlohu ich nejakým spôsobom ovplyvniť a vniesť niečo do ich života. A na to všetko potrebujeme ochranu, potrebujeme Božiu intervenciu, Božie zázraky, ktoré Pán Boh vie urobiť. Ja dnes budem kázať z Evanjelia Jána z 9. kapitoly. Je tam vlastne príbeh o uzdravení slepého. A my pôjdeme a prezrieme tento zázrak úplne celý. Pôjdeme od začiatku až do konca. Chcem povedať, že chcem, aby sme do ňoho čo najviac mohli vstúpiť, vojsť a zobrať pre náš život veci, ktoré Pán Boh má pripravené a ktoré Pán Boh chce v našich životoch pohnúť ďalej. Pretože dnešné slovo, verím, že Pán Boh neposiela len preto, aby sme si vypočuli, že Pán robil zázraky, že dnes sa dejú zázraky, ale aby sme vstúpili do nich, aby cez teba a cezo mňa, každý jeden, jak sme tu, sa tie zázraky mohli uvoľniť na Božiu slavu. Aby ľudia naozaj vedeli, že Pán Ježiš je živý, je vzkriesený a že aj dnes má všetku vládu na nebi aj na zemi. Amen. Takže poďme do toho a ja budem hovoriť o zázraku uzdravenia. Poďme do Evanjelia Jana 9. kapitoly a pôjdeme od prvého verša takým nezvyčajným spôsobom, ja nezvyknem takto kázať, ale pôjdeme celý ten text a budem ja do toho vstupovať a budem vám hovoriť niektoré veci a potom ešte odbočíme do nejakých iných textov. Takže poďme od prvého verša. A idúc pomimo, videl človeka slepého od narodenia.

chyby od narodenia. Nikdy v živote nevidel. Keď sa narodil, tak nikdy nevidel. Sme počuli svedectvo o úžasných Božích dielach aj v prírode. Nikdy také niečo nevidel. Proste bol jednoducho odkazaný na svoj sluch, bol odkazaný na svoj hmat, na vôňu, ale vlastne nikdy nič nevidel. Tento zázrak, vlastne, respektíve táto diagnóza, spadá do takej zaujímavej skupiny. Keď Židia očakávali Mesiáša, tak boli presvedčení o tom, že keď príde Mesiáš, tak to bude ten, ktorý bude otvárať oči slepých od narodenia. V celej starej zmluve nemáme zachytené ani jedno uzdravenie zo slepoty. Je tam jeden jediný prípad, kedy je opísané, že Elizeus sýrskych vojakov, ktorí prišli prepadnúť Izrael, vyslovil slova proste autority a žiadal pána, aby tí vojaci, ktorí prišli urobiť zle, aby prestali vidieť. Nevieme, ako to bolo, pretože oni v skutočnosti išli ďalej, čiže bolo to asi nejaké duchovné zatienenie, že nevedeli, kde sú, ale išli ako vojaci ďalej. A až keď sa ocitli na mieste, kde už boli obsadení, boli obklúčení, tak tam znovu Elizeus žiada, aby sa ich oči otvorili a oni si uvedomili, že sú vlastne obklúčení a že to, čo chceli urobiť, nejaký taký partizanský obchvat a niečo ukradnúť alebo zajať niekoho, tak sa to nepodarí a že oni sú vlastne tí, ktorí majú byť obklúčení. A Elizeus povedal fantastickú vec tomu kráľovi, ktorý tam bol. On povedal, čo ich máme pozabíjať, prišli nám zle robiť. A on povedal, urob hostinu pre nich, pohosti ich. A vlastne z toho boja nakoniec bolo, že proste ten boj skončil, aj to nepriateľstvo v tej chvíli sa ukončilo. Ale ja sa vrátim k tomu, že v starej zmluve nikde nie je zázrak otvorenia zraku. Sú tam len prorocké slova, ktoré opisujú túto vec, ale Židia, ktorí žili pred narodením pána Ježiša, mali nastavenie a očakávali, že ten, ktorý príde a uzdraví slepého od narodenia, bude Mesiáš. Takisto do tejto kategórie uzdravení patrilo uzdravenie z malomocenstva. V Mojžišovom zákone bolo napísané presné pokyny, čo má ten, ktorý bol uzdravený z malomocenstva, čo má obetovať, ale nikdy sa to nestalo. V písme vlastne vidíme, že v starej zmluve jediný uzdravený z malomocenstva bol Naaman sýrsky, ktorý bol pohan. On potom uveril v pána, ale on nemal čo chodiť za nejakými kňazmi, lebo to neboli jeho kňazi. On mal vzťah s Bohom, ktorému proste povedal, že odteraz ti budem slúžiť. Nechcem to celé prerozprávať, bolo by to dlhé. Ale jednoducho to nastavenie bolo, že oni verili, že keď príde Mesiáš, tak budú ľudia uzdravení z malomocenstva a že to bude znak Mesiáša, že Mesiáš bude ten, ktorý uzdravuje z malomocenstva. Takže toto nastavenie mali a predstavte si, že prichádza pán Ježiš, viem, že tam ešte bolo nejaké ďalšie veci, myslím, že z hluchoty, takisto hluchonemota, že bude uzdravená, že to urobí Mesiáš, ale tieto dve veci sú teraz podstatné pre nás, malomocenstvo a slepota od narodenia. Pán Ježiš v tejto chvíli prichádza a dáva uzdravenie tomuto mužovi a on skutočne začína vidieť. My pôjdeme a povieme si tie jednotlivé veci, ale chcem teraz preskočiť do Lukáša 4. kapitoly a prečítame 8. a 19. verš. A to je veľmi známy text vlastne kázania pána Ježiša v Nazarete. On prišiel do synagógy, zobral si zvitok. Izaiáš to bola riadne hrubý zvitok, pretože to nebola malá kniha a nemali knihu ako máme my, ale to bola ako zvinutý koberec, ktorý rozprestreli a tam proste našli nejaký text a začali čítať, respektíve vždy si to značili, pokiaľ sa dostali. Ale pán Ježiš prišiel, rozprestrel to a proste Izaiáš 61. kapitola, mimochodom, tak toto nefungovalo v čase pána Ježiša. On nemal, že aha, tak počkajte, 61. kapitolu si nájdem, pretože tie kapitoly boli vymyslené až v 16. alebo v 17. storočí nejaký mních to vymyslel, aby sme vedeli rýchlo nájsť texty v písme. Čiže pán Ježiš len vyroloval zvitok Izaiáša a začal kázať slovo, ktoré bolo presne o ňom. A tu je napísané v Lukášovi 4. kapitole 18. a 19. verš. Duch pánov je

nado mnou. A preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku. Zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný. A zavrúc knihu, vrátil ju sluhovi. V skutočnosti toto, čo pán Ježiš prečítal, boli dva texty. Čítal text z Izaiáša, my už vieme teraz podľa nášho delenia, že to bola 61. kapitola a môžeme si prečítať prvý a druhý verš a je to tiež veľmi zaujímavé, pretože keď sa tam pozriete, Izaiáš 61, prvé dva verše, keď si to čítate a pozriete si, tak zistíte, že niečo tam nie je, čo som čítal. Z toho Lukáša 4. kapitoly tu niečo chýba. Uzdravenie slepých tam nie je. Ale keď sa pozrieme do Izaiáša 42. kapitola 7. verš, všimnite si, je tam skrušené srdce, obviazať rany, hlásať radostnú zvesť chudobným, zvestovať slobodu zajatcom, väznených prepustenie. A teraz vlastne Izaiáš 42.7 a znovu tento text je mesiánsky text, ktorý hovorí o Mesiášovi, aký bude Mesiáš, ktorý príde. A tu je napísané, aby slepým otvoril oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Všimnite si, znovu je tam ako keby ten preliv časti textu z Izaiáša 61, ale pán Ježiš povedal, a keď si pozrieme ešte Izaiáš 61.2, tak tam si všimnite, že tam je napísané, že ohlási rok Hospodinovej priazne, takzvaný jubilejný 50. rok. To bol špeciálny rok, kedy boli odpustené dlhy. Keď bol niekto získaný za otroka počas tohto obdobia, tak vlastne mal byť prepustený na slobodu, dostal slobodu. Ale potom tam je, že deň pomsty nášho Boha. Čiže tresty a súd a pomsta nášho Boha. Predstavte si, že v Lukášovi 4. kapitolu pán Ježiš, keď čítal tento text, tak presne sa zastavil pri tom, že ohlásiť jubilejný rok, rok Hospodinovej priazne. A kedy ten rok skončil? Jak to máme počítať? Kedy je ten 50. rok? Ja vám chcem povedať, že my žijeme v tom 50. roku. My žijeme v tom roku milosti, to je obdobie, odkedy pán Ježiš prišiel, až dokiaľ nepríde znovu, respektíve cirkev nebude vytrhnutá z tohto sveta. A my žijeme v tom období slobody, žijeme v tom období, kedy Boh hovorí, ak si otrok niečoho, tak hovorím si slobodný. Vyjdi z toho, nemusíš pod tým žiť, nemusíš tomu slúžiť, si voľný. Viete čo, to je úžasná vec, ale chcel som vám ukázať, že to navrátenie zraku bolo jeden mesiánsky znak, ktorý oni očakávali a pán Ježiš v jednom z prvých kázaní v Nazarete to prečítal a povedal, toto slovo sa naplnilo vo vašich očiach. A oni boli v šoku. Ty? Veď my sme ťa videli tu, jak si behal po ulici, jak ako malé dieťa si sa hrával a potom si začal pracovať, učil si sa pri svojom otcovi za tesára, respektíve to bol staviteľ v tom období, tá profesia, ktorú pán Ježiš robil a ktorú Jozef robil, ale mali problém uveriť, že toto je Mesiáš. On sa nenarodil ani v nejakom kráľovskom paláci a obyčajný chlapec nenosil značkové oblečenie. Jak on môže byť Mesiáš? Predsa Mesiáš by mal nosiť značkové oblečenie. Ich rečou povedané. Hej? Ale viete čo? Ten znak, ktorý pán Ježiš urobil, bolo naplnenie toho slova. A my sa vrátime teraz naspäť, to bola taká trošku odbočka k tej 9. kapitole, aby sme vedeli, že tento zázrak mal svoje veľmi dôležité miesto, pretože potvrdzuje, že i pán Ježiš je Mesiáš. On urobil ten zázrak a potvrdil, že prišiel na túto zem a že tieto veci sa diali. A takisto malomocní zrazu boli uzdravení a viete, čo im povedal pán Ježiš? Choďte za kňazmi a povedzte im svoje svedectvo. A oni prišli a kňazi vedeli, že Mesiáš bude ten, ktorý uzdraví malomocných. Ale mali problém uveriť. Mali problém to, čo mali svoju doktrínu, tak vlastne mali problém sa skloniť, že toto je Mesiáš. Oni videli, že celé generácie, nikto neprišiel do chrámu povedať, ja som bol malomocný a pozrite sa, už nie som malomocný. Proste
Pán Boh má úžasnú moc, ale my môžeme svojou mysľou brzdiť veci. Môžeme povedať, to neexistuje. Nemôže to byť pravda. Ale vieš čo, Boh je mocný. Pán Boh je mocný aj dnes urobiť čokoľvek, lebo on je vzkriesený z mŕtvych. Aj tu na tomto mieste, pretože sme ho tu pozvali, keď sme spievali chvály, sme ho tu pozvali, že chceme, aby on tu kráľoval, a on je mocný aj dnes urobiť čokoľvek. Možno prichádzaš s nejakou potrebou, prichádzaš s nejakým očakávaním, aby on zasiahol, aby možno niečo prelomil, čo ty nevieš prelomiť. Ten slepý muž tam sedel a on proste nevedel svoju slepotu zmeniť. Ale skvelé je, že Ježiš vedel tú slepotu zmeniť. Že on vedel prísť a vedel urobiť veci, ktoré znamenali uzdravenie pre tohto muža. A pre mňa je veľmi silný ten štvrtý verš. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal. Dokiaľ je deň, ide noc, keď nikto nebude môcť konať. Všimni si ten vnútorný motor pána Ježiša, ktorým bol poháňaný, on povedal, musím robiť skutky môjho otca. Musím robiť skutky, ktoré otec pre mňa pripravil. A ja vám chcem povedať, že, a verím, že mnohí to poznáte zo svojho života, že to je to najlepšie, čo môžeme robiť. Keď robíme skutky, ktoré Boh pripravil. Niekedy to môže byť veľmi slávne, môže to byť silné uzdravenie a niekedy to môže byť proste z pohľadu zázrakov maličkosť, že na niekoho sa usmeješ, alebo pomôžeš niekomu, alebo možno vnímaš, že máš finančne pomôcť niekomu a urobíš to. Bez toho, aby si proste robil si nejakú reklamu ohľadom toho a zrazu vieš, že si urobil niečo, čo Boh pripravil pre teba. A je to úžasne silné. Je to skvelé. A poďme sa teraz pozrieť na ten zázrak uzdravenia, ktorý tu je opísaný. Keď som na svete, som svetlom sveta, 5. verš. A ideme ďalej. To povediac naplul na zem, spravil bláto zo sliny, natrel ho na oči slepého a povedal mu, choď, umy sa v rybníku Siloam, čo je preložené poslaný, a tak odišiel, umyl sa a prišiel a videl. Čo je toto za nesmysel? Predstavte si, že prichádza slepý muž a vy urobíte blato zo zeme, tu by sme mali problém, by sme museli nejaký doniesť, nejaký prach zvonku, urobiť. A nie, že voda, ale pán Ježiš naplul do toho, urobil blato a tým blatom mu zatrel oči. V skutočnosti urobil taký prorocký skutok. Ten muž už bol slepý, ale on mu dal blato na oči a povedal, choď sa umyť, to blato pôjde dolu a ty začneš vidieť. Nepovedal mu to, on mu len povedal, choď sa umyť. Ja vám chcem povedať, že v Božom kráľovstve, keď sa hýbete, niekedy veci nemusia dávať logický zmysel. Nechcem tým povedať, že kresťanstvo je celé proti logike, ale keď Boh jedná a robí zázrak, tak môžu sa diať veci, ktoré vôbec rozumovo, poviete, jak mu to môže pomôcť. Určite nejakí ľudia by sa našli, by povedali, že v tom blate boli stopy minerálov, ktoré mali liečivý účinok. Myslím, že tomu neveríme. Už by to bola príliš veľká špekulácia. Jednoducho, bol to určitý prorocký skutok, ktorý pán Ježiš urobil. Ale viete čo, ja si spomínam na jednu situáciu, ešte na Liptove, kedy sme boli v kancelárii v zbore s jedným bratom a on mi povedal, vieš čo, od rána mi je zle, bolí ma žalúdok a nejak mi netrávi, neviem čo je, proste nemám sa dobre. A ja som v tom čase čítal také príbehy Wigglesworta. Wigglesworth bol Boží muž, človek, ktorý sa hýbal v uzdraveniach, v zázrakoch, veľký evangelista, zomrel v polovici 20. storočia, čiže žil kúsok ešte z 19. storočia, potom v 20. storočí. A on mal metódu pri uzdravovaní veľmi zvláštnu. Zvykol ľudí udierať. Takže napríklad na jednom zhromaždení prišiel muž, ktorý povedal, že má poslednú záverečné štádium rakoviny, rakovinu žalúdka. On ho pozval na pódium a keď prišiel na pódium, vrazil pesťou do žalúdka. Takže ten muž spadol na zem. V tej chvíli vyskočil niekto z hľadiska a povedal, vy ste jeden surovec, vy nie ste Boží muž, ja volám políciu na vás. A Wigglesworth mu povedal, viete čo, vy rozumiete svojej práci a ja rozumiem svojej práci. A ten muž sa zodvihol a bol úplne uzdravený. Rakovina zmizla z jeho tela. Ja poviem, je veľmi dôležité hýbať sa s tým, čo Boh hovorí. A nechcem tým povedať, že vždy Božia moc je spojená s niečím bláznivým, ale mi to napadlo, keď tento brat mi hovoril, že bolí ho žalúdok a ja mu hovorím, počúvaj, ja neviem, či je to zo mňa, ale mám ten pocit, že pán mi to pripomína, túto situáciu. A som mu popísal, ako Wigglesworth sa modlil za uzdravenia
A on bol statočný a hovorí, môžeš ma udrieť. Tak ja si pamätám, že s takou bázňou som proste si hovoril, no nebude to nejaký boxerský úder, ale nemôže to byť ani, viete, to je nejaký taký. Tak proste som ho udrel. On išiel na vecko, už predtým, nie, že som ho tak udrel, že išiel na vecko, ale odišiel. A keď sa vrátil, povedal, že je uzdravený. Povedal, nerozumiem tomu, ale všetky tie problémy sú preč. Som v poriadku. A ja vám chcem povedať, že v tomto prípade pán Ježiš povedal niečo, čo zároveň ako keby prorocky manifestoval. Proste ten muž, keď si to blato umýl, tak zrazu jeho oči videli. Zrazu videl. Zrazu sa jeho oči otvorili. Ja poviem, trošku si viem predstaviť, čo sa dialo. On mal úžasnú radosť. Neexistovalo niečo, čo by mu vedelo tú radosť zobrať, pretože vedel, že zažil Boží dotyk, niečo, čo Boh urobil a čo už bude trvalé, čo zostane, v čom on pôjde ďalej. Chcem vám povedať, že to je také šokujúce pre mňa, že ľudia zažijú Boží zázrak, ale majú problém to prijať. Tento muž nemal problém to prijať, ale tí ľudia okolo neho, ako keby im vadilo, že to prijal. Čítame tam v tom 8. verši, videli slepého a že bol žobrak, či nie je toto ten, čo sedával a žobral. Jednoducho tá slepota v tom období pre ňoho znamenalo pracovné zaradenie, proste nemám žiadne. Jednoducho, ak sa chcem uživiť, musím byť žobrak, musím sedieť niekde a prosiť ľudí, aby boli súcitní, aby vzhľadom na to, že ja si neviem zarobiť, pretože nevidím, aby mi nejakým spôsobom prispeli na moje živobytie. Predstavte si, toto všetko skončilo. Z jedného utlačeného, zviazaného človeka sa stal slobodný muž. Stal sa z neho človek, ktorý bol pripravený ísť, pracovať a žiť plnohodnotný život. A títo ľudia, ktorí to videli, mali veľký problém s tým. A čítame v 11. verši, keď ho videli, tak preverovali, či je to on. To je v poriadku. Ja si myslím, že zázraky sa majú preveriť. Zázraky nemajú zostať v tom, že no, mali by sme dôverovať, že stal sa zázrak, lebo čakáme zázraky, tak keď niekto povie, že sa stal zázrak, tak mali by sme to vítať a mali by sme bez akéhokoľvek pochybovania to prijať. Ja verím, že preverovanie zázrakov je veľmi dôležitá vec, aby ak zažijeme zázraky, aby sme videli, že toto je reálna vec. Toto je vec, ktorá je potvrdená, ktorá je preverená. A oni preverovali, ale poviem, že preverovali to tým spôsobom, že vlastne spochybňovali toho muža. Hovorili, akože sa ti teda otvorili oči. A on povedal, človek, ktorý sa volá Ježiš. A ho opísal presne ten postup. Spravil blato, pomazal moje oči, povedal, choď k rybníku Siloam, umy sa. A odišiel som a keď som umýl, videl som. Chcem povedať, že toto prvé vyznanie tohto muža bolo človek Ježiš. Keď sa ho na to pýtali farizei o trošku ďalej, znovu preverovali aj jeho rodičov, že či skutočne sa narodil slepý. A vyzerá to, že chcú poznať tú pravdu. Chcú poznať, ako to je skutočne. Ale v skutočnosti chcú, aby tento muž nepovedal, že bol uzdravený, lebo bolo rozšírené medzi Židmi, že ak niekto potvrdí, že Ježiš je Mesiáš, tak má byť vylúčený zo synagógy. Čiže povedz nám pravdu, ale vlastne ak to povieš, tak proste už medzi nás viackrát nepatríš a znamenalo to vlastne určitým spôsobom izoláciu pre toho človeka, lebo vlastne si vylúčený z tej komunity. Všetci hovoria o tom, Ivan je vylúčený, viete, on už nemôže do synagógy chodiť. Dajte si pozor na ňo. Jednoducho, ten tlak na tých rodičov bol príliš veľký a je tu zaujímavé v 17. verši napísané, vtedy zase povedali slepému, čo ty hovoríš o ňom, že otvoril tvoje oči? Kto on je? Predstavte si, že tam stoja ľudia, ktorí vlastne boli farizei a zákonníci, učenci, ktorí študovali písma a vedeli aj o tejto nepísanej dohode, že ak Mesiáš príde, tak bude otvárať oči slepých a bude uzdravovať malomocných, ale oni to točia stále v tom, aby zastrašili toho. Rodičov sa im podarilo. Rodičia povedali, veď už je dospelý, jeho sa spýtajte. Mal 40 rokov ten muž. Spýtajte sa jeho. My sme z hry. Hej, my chceme do synagógy chodiť ďalej. Ale tento muž hovorí, je to prorok. Takže všimnite si ten vývoj. Človek Ježiš teraz v 17. kapitole už vyznáva, že je to prorok. A keď pôjdeme ďalej v 33. verši,
je napísané, keby on nebol od Boha, nemohol by nič robiť. Inými slovami, nebude možno čas prejsť celé, ale prejdite si doma celú túto kapitolu. Budete vidieť, že vlastne on potvrdzuje, že Ježiš je Mesiáš. Hovorí, to je ten poslaný od Boha. Tento muž mal jasné. Jeho oči sa otvorili, prestal byť žobrákom. Jeho status sa zmenil. V okamihu, vtedy, keď posluchol pána Ježiša, tak sa tá vec zmenila. A on už nie je žobrák, už nie je slepý, ale je uzdravený muž, ktorý je pripravený žiť a užívať si život, všetko, čo Boh pripravil pre ňo. A ja chcem teraz ukázať ešte niektoré veci. To, čo je dôležité pri tom umývaní očí, že ten muž mal to blato na očiach a že on si to išiel umyť, čo tiež nebolo jednoduché, proste určite mal nejaký spôsob, ktorým sa naučil chodiť aj ako slepý, že vedel nejakým spôsobom sa hýbať, ale určite to nebolo pre neho také jednoduché, ako je to pre nás. Postaviť sa, ísť, otočiť kohútik, umyť si tvár a vrátiť sa naspäť. Jednoducho tých vecí, ktoré mu bránili, bolo veľmi veľa. Ale on to urobil. Posluchol Ježiša. Jedna z vecí, ktorú som si všimol u služobníkov, ktorí slúžia v dare uzdravovania, je, že dávajú príkaz ľuďom, aby urobili niečo. Je to dôležité preto, aby bola uvoľnená viera tých ľudí. Ak urobíš to, čo je ten pokyn, ktorý máš, tak vlastne v skutočnosti veríš, že to uzdravenie príde. To je veľmi dôležitá vec. Je to ako vypínač. Tak ako vypínač očakáva, že keď ho stlačíš, tak svetlo sa zapálí. Tak ty, keď posluchneš príkaz, ktorý dostaneš, ideš, vieš, že vtedy sa to udeje. Ja som vám spomínal zhromaždenie so Seržom Skataglínim, kde som prežil slovo poznania. Mal som slovo poznania, že bude 20 ľudí, ktorí budú uzdravení s problémom kolena na tom zhromaždení. Bolo to veľké zhromaždenie, neviem koľko, možno 1500, 2000, 3000, neviem. Proste bola to veľa, veľa zborov. Bratislavy aj z okolia sa zúčastnilo. A keď som mu povedal, že mám slovo poznania, tak on sa spýtal, kto má vedenie zhromaždenia. Ja hovorím, ja. Nie je ni problém. Povedz to. Tak som oznámil, som povedal, sú tu ľudia, ktorí majú problém s kolenom. Chcem vás poprosiť, aby ste sa postavili a pán Boh mi hovoril, že malo by vás byť 20. Tí ľudia, keď sa postavili, snažil som sa ich počítať, ale svietili mi reflektory do očí, tak priznám sa, že toto som nezvládol. Nezistil som, koľko ich bolo, ale po celej miestnosti sa stavali. A jeden z tých mužov, ktorí boli uzdravení, sa postavil a bol uzdravený, chodil spolu so mnou na fotbal. Nebol z nášho zboru, ale na fotbale ma stretol a povedal, počúvaj, to koleno funguje skvele, ale musím ti niečo povedať. Musím ti povedať, že asi pred 2 mesiacmi prišiel jeden černoský pastor z Bruselu a on sa modlil za mňa a keď sa modlil, povedal, choď a vyskúšaj to koleno. Ja som totiž po tej, keď som sa modlil za tých ľudí, som povedal, a teraz vyskúšajte to, čo ste nemohli robiť. Čiže podobný príkaz, ako tu je. Choď, umy si oči, hej. On mi povedal, vieš čo, chcem ti to povedať, aby si to vedel, že keď tento černovský pastor mi povedal, že mám to vyskúšať, som povedal, ja to nejdem skúšať. Ak je to uzdravené, je to uzdravené, ak to nie je uzdravené, nebudem tu žiadne šašky robiť. A povedal, vieš čo, ja som vôbec nebol uzdravený. Ale keď si povedal ten príkaz ty, tak znovu som si uvedomil, že aha, aby som nepremeškal tú príležitosť, tak som išiel a urobil som to, čo som nemohol robiť. A to koleno bolo okamžite uzdravené. Chcem vás tomto povzbudiť, aby ak pán dáva nejaký pokyn, pretože veľakrát dáva, aby sme urobili skutok viery. Urob ho. Uvoľni svoju vieru cez to, čo proste ti Boh povie. Poďme sa teraz pozrieť do 31. verša. Je tu napísané, stále tí ľudia mali problém s pánom Ježišom, pretože ak mali byť úprimní, tak vedeli, že teraz pred nimi stojí Mesiáš. Pán Ježiš je Mesiáš. Slepé oči nedokázal nikto uzdraviť, to znamená, ak on to urobil, je Mesiáš. A oni s týmto mali veľký problém, nesedel im do ich obrazu a nechceli to prijať, nechceli to potvrdiť. A tak stále vyjednávajú s tým slepým a chcem vám povedať, že tu hovorí ten slepý určité pravidlo, určitý princíp, ktorý je dôležitý, aby sme ho prijali, aby sa zázrak mohol cez nás udiať.
My veľakrát prichádzame s tým, že my potrebujeme zázrak, a to je v poriadku. Ja som potreboval zázrak, aby som nekašľal v kuse, aby som mohol vám dnes kázať. Možno ty máš tiež nejaký problém alebo nejakú vec, na ktorú očakávaš. A to je v poriadku, ale predstavte si, že Pán Boh to posúva ešte ďalej a On chce každý jeden, jak sme tu, aby sme boli ľuďmi, ktorí vedia ten zázrak uvoľniť pre ďalších ľudí. A ja poviem, že cirkev, ktorá uvoľňuje zázraky pre neveriacich, proste moje srdce bije preto, lebo verím, že týmto spôsobom vieme zasiahnuť ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána. Že Božia láska cez toto je prejavená a ten dotyk tí ľudia potom cez to dostanú. A tu je niečo zvláštne napísané, lebo toto je vyučovanie slepého muža, ktorý ani nevieme, či poriadne chodil do synagógy. Snáď áno, ale nevieme. Ani nevieme, či bol vyučený. Ale ja vám poviem jednu vec. Pán Boh kázal, Svätý Duch kázal, aby toto slovo bolo zapísané. Ja verím, že to je slovo, ktoré je pre nás. Že jednoducho ten muž povedal niečo, čo Duch Svätý postrážil, aby zaznelo, aby sme to počuli, aby sme vedeli. A tu je napísané, veď vieme, že Boh hriešnikov nepočuje. Vieš čo, v skutočnosti Pán Boh počuje hriešnikov, keď sa modlia jednu jedinú modlitbu. Bože, odpusť mi moje hriechy. Ja som zažil mnoho ľudí, ktorí boli neveriaci a boli sklamaní z Boha. Ja som sa modlil a môj priateľ zomrel na rakovinu a Boh vôbec nezasiahol. Vôbec nič neurobil. Ja neverím v Neho. Ani mi o ňom nerozprávajte. A ja som povedal, viete čo? Chcem vám povedať jednu vec. Ak ste mali dobrý, ak máte dobrý vzťah so svojim otcom, predstavte si, že za touto stenou sedí váš milujúci otec, ktorému záleží na vás. A vy mu hovoríte, ocko, potrebujem peniaze. To je taká klasická veta pre otcov. Oci, potrebujem peniaze. Môžeš nejaký pár 100 eur uvoľniť pre mňa. Zafinancovať dobrý projekt, ktorý ja zrealizujem. A hovorím, viete čo? Vy tvrdíte, že v tomto príbehu, v tomto podobenstve, ten otec ma nemiluje, ale viete čo, to nie je pravda. Ten otec ma miluje, ale on ma nepočuje, pretože medzi nami je stena. Medzi nami je stena hriechu. A tá stena musí ísť najprv preč. Tá stena musí ísť preč. Odkedy sme mali pošta pre teba, tak stena musí preč, je známy výrok, ale vieš čo, vo vzťahu s Bohom stena musí ísť preč. Nemôžeš sa modliť a očakávať, že Boh ťa počuje a urobí odpovie na tvoje modlitby, dokiaľ tá stena nejde preč. A Pán Ježiš urobil všetko preto, aby tá stena išla preč, ale ty musíš povedať, Pane, odpusť mi moje hriechy a odstraň všetko, čo je medzi tebou a mnou. Čiže všimnite si, ten muž hovoril veľmi dôležitú vec. Oni hovorili, tento Ježiš je hriešnik, pretože on uzdravil v sobotu a to je úplne proti Mojžišovmu zákonu. V sobotu máme odpočívať. V sobotu nemáme nič robiť. Ja vám chcem povedať, že oni takto dotiahli zákon do takejto miery, že povedali, že to, že Ježiš uzdravil, je práca. Čiže on je hriešnik. A tento muž hovorí, hriešnikov Boh nepočuje. Toto je veľmi dôležitá vec, aby sme vedeli, že hriešnikov Boh nepočuje. Pretože dokonca veriaci ľudia majú niekedy pocit, že my sme omilostení hriešníci. Vyzerá to veľmi zbožne. Ale v skutočnosti je to veľmi nebiblické. V Rímanom v 5. kapitole písmo hovorí, že skrze pád Adama, všetci sme sa stali hriešnikmi. Predstav si, že keď sa narodí dieťatko, ešte nič neurobilo, je hriešne, lebo sa narodilo v línii Adama. Ale vieš čo, ak sa narodíš v línii Pána Ježiša, každý jeden, čiže príjmeš to, Pane, odpusť mi moje hriechy, stávaš sa spravodlivý. Ale ja som videl, jak si bol rozčulený, jak si šoféroval, jak si bol rozčulený, tak nebol si spravodlivý vtedy. Ja som ospravedlnený krvou Pána Ježiša. Čiže toto je dôležité, aby sme vedeli. Nie si hriešnik. Ak si prijal Pána Ježiša, ak si to neurobil, potrebuješ to urobiť. Jedného dňa sa otvoria knihy, to je napísané v zjavení Jána. Otvoria sa knihy a tam bude každý jeden, jak tu sme, bude každý jeden skutok, ktorý si urobil, bude zverejnený. Ja nechcem, aby moje skutky boli zverejnené. Je tam napísané, že otvorí sa ešte jedna kniha a to je kniha života. A táto kniha, keď sa otvorí, tam sú zapísaní všetci, ktorí prijali Pána Ježiša Krista. A v tom prípade sa iná kniha čítať nebude. Ja sa teším z toho. To je skvelá vec. Niektorí si vydýchli, som práve videl. Všimnite si, čo je tu napísané ďalej. Je tu napísané,
Ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho počuje. Ak niekto ctí Boha, toto je veľmi dôležitá vec. Postaviť si túto otázku, či ctíme Boha, respektíve vojsť do toho, aby náš život bol vyjadrenie, že my si ctíme Boha. V Malachiašovi, v prvej kapitole, je napísané, prorok Malachiaš povedal, či tak si uctíte svojho vladára. Pravdepodobne to bol spôsob, ktorý robili vtedy Židia, že keď mali doniesť obeť do chrámu, tak priniesli z dobytka to, čo bolo, čo krývalo a čo bolo slepe. Oni povedali, no čo už, aj tak s týmto veľa vody nenamútime a už keď bude mŕtve, to je jedno, či je slepe, či nie je slepe, či krýva, či nekrýva. Jednoducho proste dali to a prorok Malachiaš povedal, skús to urobiť svojmu vladárovi. Obetuj mu to, čo povie. Toto sú veci, ktoré my prinášame Bohu. V skutočnosti to, čo obetujeme, je náš čas, naše financie a sami seba. A to najlepšie máme dať Bohu. Máme mu dať to najlepšie. Možno sa rozhoduješ, prichádza pokušenie a ty si hovoríš, tak chvíľku teraz, pane, trošku sa vzdial na chvíľku a len chvíľu, chcem inak s tebou stále chodiť, ale teraz na 10 minút ma nechaj tak. Vieš čo, ctiť si Boha znamená, že mu vydávaš svoj život. Ctiť si Boha znamená, že mu dávaš svoj čas. Ja si pamätám z našej rodiny, jeden človek, jedna osoba povedala, ja si nestíham čítať Bibliu. Veľmi mám zanepráznený čas a nestíham mať stíšenie s Bohom. Je to veľmi dôležité, určite, keď sa zmenia okolnosti, tak sa to zmení aj u mňa. Ja som povedal, vieš čo, nenechaj to tak. Modli sa za to. Myslíš, že je problém, aby pán ťa zobudil o 5 ráno? Ak niektorí možno musíte už tedy byť hore, pretože máte povinnosti, ale pokiaľ nie a ešte spíš tedy, popros pána, nech ťa zobudí o 5. A tá dotyčná osoba, my sme vtedy zhodou okolností spali v jednej izbe, viacerí ľudia tam boli, tak tá dotyčná osoba, spolu sme sa modlili a ona povedala, pane, o 5 chcem ráno, aby ten čas s pánom aby mohol byť, aj keby si zatriasol týmto miestom, urob to, lebo chce mať stíšenie s tebou. O 5 ráno nastal veľký tresk. Ja som otvoril oči a zistil som, že sa poskladala postel, na ktorej tá dotyčná osoba spala a proste o 5 bola skutočne hore, takže adrenalín bol v jej tele proste a všetko bolo OK, lebo bola pripravená tá osoba na stretnutie s pánom. Chcem ťa povzbudiť v tom, daj to najlepšie pánovi. Niekedy hovoríme, keby mi zvýšili peniaze, tak by som dal. Toto je dobrá vec, dobrý projekt. Dal by som pánovi. Ale vieš čo, ja tak nerozmýšľam. Ja rozmýšľam, že ja dám pánovi, to je prvá vec, ktorú urobím. Ja dám pánovi čas s Bohom. Dávam mu svoj prvý čas, keď vstanem ráno. Chcem byť s ním. Chcem ho počuť, pretože obecenstvo s ním je dôležité pre mňa. Nie to, že ak mi vyjde čas, uvidím, či nejak to vyjde nakoniec. Vieš čo, nevyjde to, lebo poviem ti, že ak nedáš pánovi prvé, tak diabol ti urobí program. Postará sa o to. Nebudeš mať čas. Daj to prvé pánovi, cti si ho. A druhá vec je napísané, a čini jeho vôľu. Kto si cti Boha a čini jeho vôľu, toho Boh počuje. V Jánovi v 4. kapitole v 34. verši hladný pán Ježiš, ktorý čakal na učeníkov pri studni, kde sa rozprával so ženou Samaritánkou, keď sa vrátili s jedlom, povedal im, ja mám jedlo. Na čo sme išli kupovať? A on hovorí, mojim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Predstav si, keď sa Božia vôľa stane tvojim pokrmom. V skutočnosti každý z nás má nejaký pokrm, každý z nás má nejaké palivo. Máš nejaké palivo, ktoré ťa poháňa. Môže to byť, chceš byť bohatý, chceš rodina niekde zabezpečená, alebo aby si bol múdry, alebo máš ambície. To všetko sú palivá, ktoré poháňajú tvoj život. Ale v skutočnosti jedno z najsilnejších palív, ktoré môže byť a ktoré je trvalé, je keď tým palivom pre nás je činiť Božiu vôľu. Toto je veľmi silná vec. Pretože potom, keď to máš, tak zrazu vieš, nech príde akákoľvek situácia, ty vieš, pane, toto je dôležité pre mňa a ja to urobím. Ja pôjdem a nevynechám to. Pôjdem a urobím to. Viem, že je to ťažké, ale viem, že ty pôjdeš so mnou. Pretože môj život je nastavený na to, že môjim pokrmom je činiť tvoju vôľu. A ja vám chcem povedať, že
Ja chcem vidieť zázraky, chcem vidieť ľudí, ktorí sú, a vidím zázraky, vidím ľudí, ktorí sú uzdravovaní, a takisto Pán Boh to má pripravené pre každého jedného z nás. A keď som videl dievčatko, ktoré slepé od narodenia bolo uzdravené po modlitbe, tak viem, aká je to radosť. Viem, že nič nemohlo zadržať nielen to dievčatko, ale jej mamu a ľudí, ktorí boli okolo, keď jej oči sa otvorili a ona začala vidieť. A keď som sa jej pýtal, keď som si čupol k nej a spýtal som sa jej, že čo vidí. Ona bola Rómka, celý život prežila v osade, nechodila do školy, takže slovensky nevedela, jej mama jej prekladala. Ale keď som sa jej spýtal, že čo vidí, som si čupol k nej a mal som tvár oproti nej. Tak prvú vec, ktorú povedala, čo vidí, povedala okuliare. A potom som jej začal ukazovať na prstoch rôzne počty prstov a ona to opakovala a hovorila. Takže som videl, že skutočne jej oči sa otvorili a ona vidí. A ja chcem povedať, že toto znamená jednu vec. Presne v tom čase jeden z takých priateľov a spoluslúžobníkov, vtedy sme pomerne blízko slúžili, Milan Presburger, prišiel z Indie a povedal, ako sa modlil v lokalite, kde veriaci doktor mal čakáreň, kde sa modlili za ľudí, ktorí mali malomocenstvo v prvých štádiách. Oni potom z tej čakárne vchádzali k lekárovi a on im dával lieky na spomalenie toho rozvoja tej choroby, ale on povedal, predstavte si, jeden muž, všetky tie príznaky malomocenstva zmizli z jeho tela, nemal opadávajúce meso a podobne ťažký stupeň, ale viete, čo mňa to úžasne povzbudilo? Otvorené oči slepé od narodenia a malomocenstvo, ktoré bolo uzdravené. Mesianské zázraky sú uvoľnené, aby cez nás sa diali ďalej. Aby to, že Pán Ježiš je vzkriesený z mŕtvych a je živý, aby mohlo prísť ku každému jednému človeku. Amen. Budeme sa modliť teraz a trošku to zacielim na ten 31. verš, ktorý som hovoril. A to je to, že chceme, aby našu modlitbu Boh počul. Ak si neodovzdal život Pánu Ježišovi, môžeš to urobiť. Po zhromaždení, keď skončíme, môžeš kľudne prísť a môžeme sa modliť. Alebo ak tvoj vzťah s Bohom ochladol a potrebuješ na novo mu dať svoj život, tak to môžeme urobiť. Ale chcem teraz takisto dať výzvu. Ak vieš, že tvoja úcta voči Bohu... Viete, Pán Ježiš povedal, ja som váš priateľ. A my zvykneme cez tento mostík prejsť do toho, že... Viete, s priateľom aj zasrandujeme, aj možno slúbime niekedy a vieš, zabudol som, prepáč. Ale berieme to ako normálne a ja chcem povedať, že áno, Ježiš je náš priateľ, ale máme mať úctu. V tej oblasti úcty máme byť k nemu ako k Bohu. Jednoducho nemáme cez priateľstvo, a veď to je v pohode. A takisto druhá vec, mať to palivo v tom, že činím Božiu volu. A chceš Bohu o týchto dvoch veciach povedať, že chceš tak fúknuť do toho. Viem, že máš úctu pred Bohom, ale uvedomuješ si, že trošku iný level by to chcelo. Viem, že chceš žiť Božiu vôľu, ale tiež možno si uvedomuješ, že chce to posun. Môžeme teraz sa postaviť, koho sa táto výzva týka, na svojom mieste a budeme sa modliť za to. Pane Išu, tak prichádzame pre teba teraz spoločne. A modlíme sa, Pane, za tieto veci. My chceme byť ľuďmi, ktorých Ty počuješ a na ktorých modlitby Ty odpovedáš. A Pane, ja sa modlím, aby si prikryl svojou krvou, keď sme nemali úctu, ktorú máme mať k Tebe, kedy sa nám zdalo, že Tebe stačí aj to slepé, aj to krývajúce obetovať niečo, čo je nepoužiteľné pre normálny život, ale Tebe to stačí. Pane, modlím sa, aby každý takýto postoj si nám odpustil, aby si to prikryl svojou krvou. A Pane, my nebudeme prichádzať k Tebe v nejakom strachu alebo v nejakom pocite, že nikdy nás nepríjmeš. My vieme, že nás príjmaš a že nás miluješ, ale chceme, aby ten postoj úcty sa posunul na takú vážnu mieru, aby bázeň pre Tebou bola v našich životoch. Tak sa modlím teraz za každého, kto má v svojom srdci túto prosbu, aby si to umiel svojou krvou, Pane. Aby každú nevážnosť voči Tebe, každé zľahčenie nášho vzťahu s Tebou, možno aj nejakých vecí, nejakých povinností, alebo veci, ktoré vieme, že si hovoril do nášho života, aby sme ich urobili. Tak keď sme to pustili a nerobili, tak odpusť nám tie veci, Pane.
A ďakujeme, že nejdeme pod žiaden zákon, ale ideme pod milujúcu ruku milujúceho Otca. A ty, Pane Ježišu, si náš starší brat, ktorý tiež nás miluješ a dokonca nás nazývaš svojimi priateľmi, ale nechceme tento vzťah zneužívať. Pane, a ďakujeme, že môžeme aj teraz ti povedať, že ti vydávame svoj život, že chceme nielen čas a peniaze, aby podľa toho, jak nám ukazuješ, sme ti dávali, ale chceme, aby aj celý náš život ti patril. Tak sa modlím za toto, Pane. A modlím sa, aby to činenie tvojej vôle bolo tým palivom pre náš život, Pane. Aby to poháňalo náš život, aby sme chceli žiť to, čo si ty pripravil pre nás. Tak jak ty, Pane Ježišu, si bol okamžite pripravený, si bol výslovne poháňaný tým, aby si činil tie skutky, ktoré Otec ti pripravil. My to tiež chceme robiť, Pane. A verím, že aj možno dnešný deň, ale aj tento týždeň, ktorý je pred nami, máš pripravené pre nás veci, do ktorých máme vstúpiť. Veci, ktoré sú od teba pripravené, aby bola uskutočnená Božia vôľa. Pane, tak ti ďakujem za to a chválim tvoje sväté meno, že si živý a vzkriesený. A že aj túto vec, ktorú teraz sme ti vyjadrili, že ty vieš dať aj chcenie, aj činenie, aby sme vstupovali do tých vecí, aby si ty mohol byť oslavený cez náš život. Amen.

0: Zdravím poslucháčov Rádia 7, moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostaňte s nami naďalej.
1: Počúvate večerné ladenie.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Milí poslucháči, máte naladené Rádio 7, kde práve začína relácia Žehnáme Izraelu. Moje meno je Roni Vozárová a dnes sa spoločne zameriame na tému výchovy detí v Izraeli. Biblia silne vyzdvihuje dôležitosť výchovy. Je to niečo, čo my všetci musíme mať na to, aby sme boli produktívnymi ľuďmi a oveľa ľahšie sa jej učí, keď sme ešte mladí. Deti, ktorým sa nedostalo dobrej výchovy, často vyrastajú ako tí, čo sa búria a neprechovávajú žiadny rešpekt voči autoritám a výsledkom toho je, že je pre nich náročné, aby dobrovoľne poslúchali a nasledovali Boha. Aj keď samozrejme je to individuálne a existujú mnohé výnimky. Sám Boh však používa práve výchovu na to, aby nás napravil a viedol správnou cestou a aby podporil pokánie za naše nesprávne skutky. V Biblii, čiže v Božom slove, nájdeme veľa textov vzťahujúcich sa na výchovu a jej dôležitosť. V knihe Prísloví sa napríklad píše: starostlivo vychovávaj syna, on ti dožičí pokoj a dopraje potešenie tvojej duši. V 6. kapitole listu Efeským je zase otcom povedané: nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Silná láska k deťom a túžba po nich, predovšetkým po synoch, sa odráža i na stránkach Talmudu. Deti sú v Izraeli chápané ako stavitelia, stavajú nielen budúcnosť rodiny, ale aj celú spoločnosť. Častokrát je bezdetný človek považovaný akoby za mŕtvého, pretože takýto človek nesplnil svoju hlavnú povinnosť a jeho meno zanikne spolu s ním. Aj zámerná bezdetnosť je Talmudom odsudzovaná ako hriech. Používanie antikoncepcie je dovolené iba v prípadoch, keď by počatie mohlo byť pre matku v nejakom ohľade nebezpečné. Starostlivosť o blaho mladej generácie, zvlášť o siroty, bola uznávaná ako chválihodný skutok. Ohľadne dobrého či zlého zaobchádzania s deťmi prináša Talmud rodičom niekoľko rád. Varuje pred premrštenou náklonnosťou, pred prílišnou zhovievavosťou i pred prehnanou prísnosťou. Na druhej strane, úcta detí k obom rodičom patrí k zvrchovaným príkazom Talmudu. Plnenie tohto príkazu zaručuje človeku užívanie plodov tohto sveta i blaženosť v živote budúcom. Hlavná zodpovednosť, ktorá na rodičoch vždy spočívala, bola príprava detí na život v spoločnosti Izraela. Ideálom pre ortodoxné rodiny bolo z detí vypestovať pevné články v reťazci tradície, a to tak, aby náboženský odkaz zdedený po predchádzajúcich pokoleniach bol bez újmy podaný nasledujúcim pokoleniam. Nutným predpokladom takého cieľa bolo vštepiť im znalosť Tóry. Jedným z dôvodov, prečo bola vzdelaniu prikladaná tak vysoká hodnota, bola láska k učeniu ako takému. Toto želanie zaistiť deťom vzdelanie viedlo v judaizme k zakladaniu škôl. Židovskí mudrci vybudovali celý systém výchovy v snahe vychovať úspešné, samostatné deti, ktoré pevne stoja na zemi. V Izraeli sa organizujú špeciálne kurzy rodičovstva a ktokoľvek sa ich môže zúčastniť. Tieto kurzy sa organizujú v synagógach a v židovských školách v mnohých mestách na celom svete. Prvý predpoklad úspešnej výchovy je, že sa začína vlastnou výchovou a vzdelaním, osvojením si samostatných povolaní, žena a matka a muž a otec. V Izraeli sa ale prístupy k výchove dievčat i chlapcov v niektorých veciach líšia. Kniha Prísloví v 31. kapitole nám podáva nádherný návod na ideálnu výchovu židovských dievčat. Opisuje vzor židovskej ženy, pracovitú, podnikavú, húževnatú, plánujúcu, milosrdnú a starostlivú, no predovšetkým bohabojnú ženu, pani domu. Prianím každého muža, túžiaceho po pokojnom rodinnom živote, je nájsť si vhodnú partnerku, teda dobrú ženu, a v tom je výchova jej rodičov kľúčová. Chlapci do veku 5 až 6 rokov zostávajú vo výchove matky, ktorá ich učí základom zbožnosti modlitby a vštepuje im vieru hravou a ľahkou formou. Deti sa učia pozorovaním a napodobňovaním. Vo veku niekedy už 5 rokov si chlapcov začína brať na starosť otec. Zasvecuje ich do rôznych rituálov, ktoré sa týkajú výlučne mužov a stáva sa pre nich prvým vzorom, s ktorým sa chlapci už v útlom veku stotožňujú. Práve niekde vo veku 5 rokov začína chlapec taktiež navštevovať školu Cheder. Tam sa učí napríklad aj hebrejskú abecedu. V 13. roku je chlapec vyhlásený za nábožensky dospelého počas slávnosti bar mitzva v synagóge a preberá za seba zodpovednosť, čo sa týka otázky viery.
no i naďalej sa o neho rodičia starajú, čo sa týka materiálneho zabezpečenia, a to často až kým sa nevyučí remeslu a nie je samostatne zárobkovo činný. Židovské deti často nepoznajú, čo je lenivosť a márnenie času na ulici. Namiesto toho ich zamestnávajú rôzne vzdelávacie aktivity, ako napríklad hra na husle, angličtina či matematika, a to všetko naraz a vo veľkom rozsahu. Pre Židov v Izraeli je taktiež dôležitý kvalitný čas s rodinou a špeciálne na to kladú dôraz počas sviatkov. Počas nich je úlohou dieťaťa pýtať sa otca, prečo slávia ten daný sviatok. Dôraz kladú tiež na to, aby sa dieťa pýtalo v prvej osobe množného čísla, čiže my. Cieľom tohto zvyku je, aby pritom dieťa samo pochopilo, že je súčasťou vyvoleného národa. Samostatnou oblasťou v rámci výchovy detí je téma adopcie. Rozhodnutie o adopcii dieťaťa je ovplyvnené náboženskou príslušnosťou manželov, ktorá dokonca môže zabrániť izraelskému manželskému páru adoptovať si dieťa v Izraeli. Podmienkou pri adoptovaní totiž je, že adoptujúci pár i adoptované dieťa musia patriť k rovnakému vierovyznaniu. Počúvate Rádio 7, reláciu Žehnáme Izraelu, v ktorej sa dnes zaoberáme témou výchovy detí v Izraeli. Ako všetci vieme, doba sa neustále mení a aj prístup k výchove detí sa často vyvíja. Božie slovo však jasne hovorí aj k tomu, čo je vo výchove detí naozaj dôležité a nemenné. Napríklad aj v Pavlovom liste Efeským môžeme čítať: slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. No a popri tom všetkom netreba zabúdať na to, že skrze obetu Ježiša Krista sa aj my všetci môžeme nazývať milovanými Božími deťmi. No ako sa píše v liste Židom, koho miluje Pán, toho prísne vychováva. Vytrvajte, aby vás vychoval, ako so synmi zaobchádza Boh s vami, veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával. A preto poďme aj my teraz žehnať rodičom v Izraeli, aby dobre vychovávali svoje deti tak, ako nám to hovorí a aj príkladne ukazuje sám Pán Boh. Drahý nebeský Otec, ďakujeme ti za to, že ty sám si dobre nadizajnoval rodinu ako priestor, kde vzniká nový život a tým nová nádej pre budúcnosť. Ďakujeme ti, že ty prvý sa nazývaš našim Otcom, ktorý nás dokonale miluje, ale taktiež správne vychováva, aby sme mohli vstúpiť do plnosti tvojho požehnania a využiť plný potenciál, ktorý si do nás vložil. Pane, my sa teraz prihovárame za všetkých rodičov v Izraeli, za všetky mami a za všetkých otcov, aby oni prví mohli vstúpiť do vzťahu s tebou ako s otcom a ako deti sa spoliehať na to, že ty ich vyučíš všetkému tomu, čo budú potrebovať na plnenie svojej úlohy rodičov. Pane, prosíme ťa, aby ty si im dával múdrosť, ako správne nastavovať hranice vo svojich vzťahoch s deťmi, ako ich správne viesť k tebe a uvoľňovať ich do zámerov, ktoré ty s nimi máš. Prosíme ťa o pokoj v izraelských rodinách, o ich zdravé vzťahy, o uschopnenie a vystrojenie rodičov do ich úlohy a taktiež o úctu detí voči ich rodičom a ochranu detí pred akýmkoľvek zranením a traumou, ktorá by ich mohla poznačiť do budúcnosti. Prosíme, aby si prikrýval všetky chyby v rodinách a v rodičovstve a vo výchove detí a aby si na všetky rodiny vylieval svoju milosť. Tiež ťa prosíme, aby všetky tie rodiny, ktoré ešte nepoznajú tvojho syna Ježiša Krista ako Mesiáša a Spasiteľa, mohli uvidieť a rozpoznať, že Ježiš je tvoj milovaný syn, v ktorom máš zaľúbenie a oni svoju spásu. Prosíme ťa tiež o praktické zabezpečenie každej rodiny, aby žiadna nebola v núdzi, ale naopak, aby zažívali tvoju starostlivosť v každej oblasti. Špeciálne sa prihovárame aj za rodiny, kde sú adoptované deti. Nech pre tieto deti môžu byť izraelské rodiny miestom prijatia, lásky a stretnutia sa s tebou. My ti, Pane, odovzdávame oblasť výchovy detí v Izraeli. Prosíme ťa, aby si sa v tejto oblasti mocne oslávil a aby si všetkých rodičov a všetky deti mocne žehnal a chránil. V mene Ježiš. Amen.

0: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Nedávno ma zastavil jeden poslucháč Rádia 7 a sa ma opýtal: a nejakú country skupinu v tom retroklube nemáte? Akože nie, pohotovo som zareagoval. Vedel som síce, že v archíve našho rádia som doteraz nič také nenašiel, ale dobre poznám nádherných a zapálených kresťanov, ktorí sa práve týmto piesňam venujú. A poznám ich až tak dobre, že mi raz dovolili si s nimi aj zahrať. Len tak trošičku, aby som to veľmi nekazil. O pár dní som už bol v kontakte s vedúcim skupiny Nádej spod Tatier, Ľubom Sirkovským, a dohovorili sme sa na ďalšom postupe. Už to oni dnešné prvé piesne dokazujú, že sme sa rýchlo dohodli, a tak v dnešnom retroklube budeme plávať vo vodách country hudby. Chcem hneď v úvode poďakovať Milanovi Hudecovi, že bol ochotný vycestovať do Tatier a technicky a organizačne zabezpečiť dnešnú reláciu. Nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje Slávo Král. Milí bratia, vítam vás v tejto relácii ako zástupcov spomínanej country skupiny. Prosím, keby ste sa nám predstavili a povedali niečo o sebe i vašej skupine. Odkiaľ ste, koľký ste, prečo hráte a kde všade hráte. Vidíte, že otázok je veľa, tak verím, že sa dnes aj o vás veľa dozvieme.
1: Pozdravujeme poslucháčov Rádia 7. Sme country skupina a voláme sa Nádej spod Tatier. Myslím, že to pomenovanie vzniklo hneď, ako sa začalo formovať prvé obsadenie tejto skupiny. Prečo práve Nádej? Chceli sme si dať jednoducho názov, ktorý by bol pre všetkých jasný a zrozumiteľný, čo sa nám, myslím, mi podarilo. Na každom koncerte, ktorý bol za tie roky dohratý, sme mali vždy túžbu evanjelizačne osloviť alebo povzbudiť či upevniť vieru poslucháčov a poukazovať na nádej, ktorou je živý Boh Pán Ježiš Kristus. Tá druhá časť názvu je menej dôležitá, spod Tatier, preto, pretože žijeme pod našimi krásnymi slovenskými veľhorami. V skupine od začiatku pôsobilo a stále pôsobí 6 mužov, ktorí pochádzali zo Štvôly, Mengusoviec, Batizoviec a Popradu. Momentálne sa stretávame z dvoch miest, a to z Batizoviec a z Popradu. A čo je tak zaujímavé, je to, že skupina Nádej bola a je, tak môžem povedať, trochu úzovka.

0: Môžete nám prezradiť, kedy ste začali pôsobiť ako skupina? Pamätáte sa na svoje začiatky, na prvé koncerty? Ako vznikal váš repertoár?
1: Takže naše prvé stretnutia začali približne pred 20 rokmi. Schádzali sme sa len tak, pre radosť. Začali sme niečo skúšať. Jožko Pitoňák, môj sused, ten hral dobre na gitaru, na banjo. Mal kamaráta Milana Štoltýsa, ktorý sa učil na ústnu harmoniku. A ja, ako Ľubo
2: Sirkovský,
1: som sa zameral na mandolinu.
2: Odchovanec tamburáša, rozvíjal svoje schopnosti v oblasti bluegrassu, o ktorom dovtedy ani len nepočul.
1: Tak.
2: Ale všetko sa dá naučiť, keď človek chce.
1: Amen. Takže postupne sme potom oslovili ďalších mužov. Jožko, môžeš ich trošku menovať?
2: No, môj švagor Miloš Jackanič, ako bolo v úvode spomenuté, na ťažkú chorobu asi po 2-3 rokoch zomrel. Láďo Schabiuk, Lukáš Heric, Tomáš Valcharš, Miro Krajč, Beňo Šaling, Igor Maďar, Marek Sonoga, Lester Peters, Erik Sirkovský, Lubošov syn.
1: Takže rok mi sa kapela menila, ale ten základ tej kapely vždy zostal. To je Jožko, Milan a ja. V podstate sme radi, že fungujeme aj doteraz, i keď vždycky sme museli čakať, pretože dlhšie to trvalo, kým tí noví hudobníci alebo noví speváci sa naučili to, čo sme my už ostatní vlastne vedeli.
3: Ja som sa tesne pred vznikom skupiny učil hrať na ústne harmoniky, poznával som stupnice, noty, skúšal som rôzne druhy harmonik. Jožko Pitoňák ma oslovil, že či by sme k založeniu skupiny, že či by som bol ochotný ísť do toho, že sa spoločne stretávať na skúšky. Asi spomínam, že bol som chorý a domov mi potom k posteli donesli magnetofónnu kazetu, na ktorej boli niektoré skladby nahraté, boli pomenované stupnice a ja som počas choroby, alebo potom sme takto skúšali, takže to boli to prvé začiatky a prvé skladby, ktoré sme mali na tej magnetofónovej kazete a ja som ich skúšal hrať. A si spomínam na prvý koncert, také prvé vystúpenie, že som mal strašne zapotené ruky, som hral vo veľkej tréme,

Som mal tak obavy, ako to dopadne. Nevedel som dobre trafiť rytmus. S rytmom som mal veľké problémy. Len sa všetko kolo mňa triaslo, som si skúšal nohou klepkať a tak ďalej. Takže to bolo všetko také tremistické z mojej strany, ale zvládol som to. A som bol vďačný Bohu, že sa to tak nejak podarilo spraviť. Alebo už to teraz ako s úsmevom beriem, že už je to za mňa, že je to v poriadku.

0: Kde všade ste hrali? Určite máte nejaký zážitok, ktorý zanechal vo vás pekné spomienky.
1: Za tie roky sme odohrali množstvo koncertov na rôznych miestach. Boli to predovšetkým koncerty v modlitebniach, kostoloch, tiež v rôznych sálach, na uliciach, v zariadeniach pre seniorov, závislých či odsúdených. Slúžili sme tiež v Čechách i v Srbsku. Bolo toho dosť a ja som veľmi rád, že sme sa dokázali vždy sformovať a ísť, lebo dať dohromady 6 až 7 chlapov nebolo vždy jednoduché. A tak radi aj dnes poslúžime tam, kde dostaneme pozvanie.
2: Tu Milan spomínal trému na prvom koncerte, ale myslím, že to nebola tréma len na prvom koncerte, ale tá tréma bola na druhom, na treťom, možno na 100 koncerte. A si pamätám aj jednu príhodu. Sme hrali v cirkvi Bratskej v Prešove a jednu pieseň sme začali až na 5. raz. Sa nám už potom nikdy nestala taká vec, ale bolo to také nepríjemné, pretože sme už začali byť nervózni potom, ale Pán Boh nám požehnal aj tam tú službu, ktorú sme slúžili.
1: Tak napríklad tie zariadenia, jedno z tých zariadení je Predná hora, kde dlhé roky sme mali možnosť vstupovať a máme možnosť vstupovať medzi tých ľudí. Je to zariadenie asi pre 150 ľudí, kde sa liečia od závislosti na alkohole, od drog, počítačových hier. A túto možnosť radi využívame, pretože príde veľa poslucháčov z každej generácii, aj keď nevieme, že či tam musia prísť, alebo nemusia prísť, ale prídu. Si myslím, že väčšina z nich, veľká väčšina z nich sú oslovení a sú povzbudení. Nie je to ľahké častokrát pre nás, ale vďaka Bohu, že máme tie dvere otvorené a že tak, ako vieme, môžeme im slúžiť. Mali sme aj viacero rozhovorov. Spomínam si na jedného pána, ktorý prišiel a sa ma spýtal, že na kom sme závislí my, keď oni sú závislí na alkohole. Tak som povedal, že my sme závislí na Bohu. Že mu prajem, aby sa stal závislým na Bohu.
3: Keď už sme pri tej Prednej hore, ja mám tiež rád službu v tomto zariadení. Zvlášť také vstupy, keď môžem naučiť niečo poslucháčov, hoci sú dôležitejšie veci, ale snažím sa to odľahčiť v tom smere a nie len tam, ale aj na iných koncertoch, že ich začnem skúšať, na aké nástroje vlastne hráme. Je to zaujímavé, ale v dnešnej dobe, v 21. storočí, už veľa ľudí nepozná obyčajné tradičné akustické nástroje, akými sú mandolína, banjo, dobro. A vôbec na tom Slovensku, našom maličkom, ale aj v bývalom Československu, tých skupín v tomto štýle kresťanských nie je tak veľa. V súčasnosti, čo ja viem, tak sú dve, ktoré sú viac zamerané v Košiciach, teda na bluegrass. To je také odvetvie country, ešte viac vyhranené na akustické nástroje a svoje postupy.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Aké je vekové zloženie poslucháčov vašej skupiny? Myslíte si, že štýl country hudby môže oslovovať aj dnešného mladého poslucháča?
2: Hráme pre všetkých, ale pravda je taká, že piesne, ktoré hráme a spievame, pozitívne prijíma skôr stredná či staršia generácia. Ale vieme, že určite sa páčia aj mnohým mladým ľuďom, pretože piesne sú obsahovo bohaté, sú rytmické, so zaujímavým hudobným i spevackým aranžma. Takže si nemyslím, že by nepatrili naše piesne do dnešnej modernej doby. Náš repertoár sa skladá zo známych a populárnych evergreenov, ktoré i v dnešnej modernej dobe majú čo povedať poslucháčovi. Napríklad pieseň Blúdil som, ktorú mnohí poznajú. Spievame o tom, že človek je vo svojom hriechu vzdialený, alebo sa vzdialuje od Boha, nebeského Otca, ktorý trpezlivo volá a čaká, až sa stratený syn, dcéra vráti späť.

0: Vaše prvé CD Na ceste vzniklo už dávnejšie. Ale o tom, že o vašu hudbu je stále záujem, svedčí aj skutočnosť, že nedávno vyšlo aj v reedícii. A vieme aj to, že pripravujete už aj druhé CD. Dnes z neho predstavíme našim poslucháčom v predpremiére niekoľko piesní. Povedzte nám o ňom niečo. Aký bude jeho názov?
1: Nové CD by sa malo volať Správnou cestou, ak to ide. Totiž na koncertoch často pripomíname, že náš život je ako cesta, ktorá niekde začína a niekde končí. A je to jedno, či je to dlhá cesta alebo krátka, či je to diaľnica, alebo či je to polná cesta. Každá cesta má svoj začiatok a má svoj koniec. A hovoríme v tomto obraze, že podobne i život človeka má svoj začiatok. A život človeka začína začiatok pri jeho narodení a vlastne tá jeho cesta života končí pri zomieraní. A niekoho je tá cesta dlhá, niekoho je cesta krátka, ale raz určite skončí. A na tejto ceste života hovoríme o tom, že každý musíme robiť rozhodnutia, ktoré určujú, akým smerom chcem kráčať. A sú rozhodnutia dôležité, sú rozhodnutia menej dôležité, ale sú aj veľmi dôležité, môžem povedať najdôležitejšie. A tak vždy sa snažíme našim poslucháčom pripomenúť, že tým najdôležitejším rozhodnutím je rozhodnutie kráčať a žiť s Bohom. Dovoliť Bohu, aby vstúpil do môjho života, sa mu odovzdať a odovzdať mu aj kormidlo, pretože je to iba on, ktorý ťa môže viesť tou dobrou cestou, tou správnou cestou a on určuje smer života. Táto cesta rýchlo skončí, ale večnosť je nekonečná. A veľmi na tom záleží, kde budem tráviť večnosť, akým smerom pôjdem. A preto hovoríme, že je dobré sa občas zastaviť a prehodnotiť ten čas života, ktorý som prežil, a opýtať sa sám seba, idem tou správnou cestou. Pán Ježiš povedal, vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a malo je tých, čo ju nachádzajú. Tiež hovorí, ja som cesta, pravda i život, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Preto chceme mať názov toho druhého CD Správnou cestou.

0: O čom hovoria vaše piesne? Kto robí ich výber a podľa akých kritérií? Máte nejakú obľúbenú pieseň?
1: Takže tak, ako som už spomenul, repertoár je väčšinou zložený z prevzatých starých evergreenov, ktorých poslucháčom pripomíname Božú lásku, že Boh je dobrý a že On nám preukázal lásku v tom, že nám daroval ten najväčší dar svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, aby každý, kto v neho verí, nezomrel vo svojom hriechu, ale mal život večný. Spievame o tom, že každý potrebuje robiť pokánie zo svojich hriechov, uveriť v neho a mať s Ježišom osobný vzťah. Spievame o tom, ako máme žiť, ako máme slúžiť, spievame o nebi a o tom, že Ježiš skoro príde pre svoju cirkev. Všetky tie piesne sú skutočne výpovedné, majú bohatý obsah. Preto ja osobne, ako nemôžem povedať, že mám nejakú obľúbenú pieseň, ale vždy, keď spievame o tom, kde som bol a ako som žil vtedy, keď som ešte nemal skutočný vzťah s Ježišom, uvedomujem si veľkú Božú milosť, ktorá sa stala i mne. Hoci som bol vychovaný v kresťanskej rodine, chodil som do kresťanského odboru, počul som a naučil som sa o Bohu a Ježišovi. Nemal som istotu, že mu patrím. Istý čas som žil dvojaký život, ale prišiel čas, keď ma Boh zastavil a ja som stál na križovatke života. A som sa musel rozhodnúť, že ktorou cestou pôjdem. Tak som si vybral cestu s Ježišom a neľutujem, teším sa na nebeský domov, na nebo, kde viem, že každá hudba a spev budú znieť tomu najvyššiemu dokonale. Tak ako som spomenul, život na tejto zemi je veľmi krátky a večnosť je nekonečná.

0: Počúvate Retro klub.
1: Prezraďte nám, kto je dušou, motorom vášho kolektívu. Kto je takým človekom, o ktorom by ste mohli povedať, že keby ten tu nebol, tak skupina neexistuje.
2: Takže motorom kapely, alebo motor kapely tvoria Jožko, Milan a ja, Ľubo, ktorí stojíme od jej začiatku až do teraz, po dnes, ale takisto aj naši ostatní bratia, speváci, hudobníci, či je to Merik, či je to Erik, alebo Miro, Marek, tak sú rovnako dôležití, pretože ak nejaký nástroj, alebo či hlas, alebo nejaká súčiastka vypadne z toho motora, tak je to skoro nefunkčné, veľmi to chýba, jednoducho potrebujeme jeden druhého, sme aj závislí na sebe a najlepšie je, keď sme ako motor kompletný, že môže ísť na plné obrátky v tejto našej službe. Náš Boh je ten, ktorý nám dáva silu, ktorý spravuje to, ten náš motor a dáva milosť k tomu, aby sme pokračovali v tejto službe.
3: Tak ja hlavne som bol vždycky na tých skúškach vždycky za to, aby sme vytvárali skôr takú partiu a takú pohodu pri speve a pri koncertoch, aby nebolo taká nervozita alebo nejaké rozdielne názory. Takže ja sa nepovažujem za nejakého vedúceho alebo v čele skupiny alebo taký, ktorý bol, že niečo znamenal, ale skôr ako jeden z členov, lebo som sa tiež aj veľa učil s tými harmoničkami a mal som sa čo učiť, takže ma tak ako neposúvalo alebo nepredurčovalo byť nejak v popredí tej skupiny. Ale dôležité je vždycky mať ten vzťah medzi sebou a vzťah s Bohom.

Tak do môjho života Boh vstúpil tesne pred môjim 40. rokom. Keď môj život pozostával väčšinou z práce, zo športu. A do našej rodiny zasiahol tak, že moja manželka uverila v 38. mojej alebo 39. a začala do našej rodiny prinášať Božie slovo, či už na páskach, v piesniach, či kázniach. No a ja som teraz s odstupom času mi to pripadá smiešne, ja som to všetko sa snažil mariť. Tak som jej uberal na intenzite, či už na zosilovači a odchádzal som z domu, aby som to nemohol počúvať. Ale postupom času sa to slovo dostávalo aj do môjho srdca a boli v našej rodine aj návštevy bratov a sestier, ktorí sa snažili niečo o Bohu aj mne povedať a keď prišli ku nám na návštevu, tak ja som utekal z domu. Ale prišiel čas, keď ma Pán Boh zlomil jednu noc a môžem povedať, že aj keď to bol veľmi nepríjemný sen, ktorý som prežil, som vďačný za to, že Pán Boh aj do môjho života prehovoril aj týmto spôsobom, lebo asi som bol nenapraviteľný a moje cesty šli takým svetským spôsobom. Manželka ma volávala do zboru, to som vždycky odmietol, ale už som začal chodiť tak pre deti do besiedky, čo chodili, tak som ich zvážal. Ale do zboru som nikdy nevstúpil. Som stával možno pol roka, 3-4 roka pred zhromaždením a som sa neodvážil tam vstúpiť. Ale prišiel čas, keď som vstúpil a postupne som začal prichádzať do toho nášho zboru a moja prvá návšteva bola na požehnávaní nášho najmladšieho syna. Keď som bol posadený do prvej rady, ale som to nejako zvládol a odtedy som prakticky začal navštevovať zbor pravidelne dodnes a bol som s Bohom aj s našou kapelou, keď už hovoríme o našej kapele, mohol som s ňou zažiť veľa, veľa zážitkov. Tak nech je Bohu za to vďaka a chvála, že môžeme aj my svoje troškou prispieť, či už spevom alebo hudbou.

0: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
1: Tak záverom, lebo na záver by som chcel povedať, že veľmi radi spievame, hoci nie sme až takí dobrí speváci, radi si zahráme. Raz niekto povedal, že ten, kto má rád pieseň, má rád život. Ja môžem povedať, že milujeme pieseň, a keďže milujeme pieseň, tak milujeme jej život. V službe Bohu chceme a svojim blížnym sme našli zmysel života, tak ako skupina alebo v skupine si môžeme povedať všetko, tak stalo sa, že aj ostrejšie, ale vždy sme hľadali východisko a s pomocou nášho pána sme prijali aj vzájomné odpustenie. Máme sa radi, podporujeme sa na modlitbách a spolu plánujeme misijné aktivity. Niektorí sme už aj postarší, ale pokiaľ nám pán dáva milosť a zdravie, tak chceme v tejto službe pokračovať, chceme rásť, chceme prinášať radostnú správu Evanjelia tam, kde nám on otvorí dvere.

Naozaj je mi ľúto, že sme sa priblížili k záveru našej relácie. Vždy mi až tak zovrie dušu, keď na pódium vystúpia zrelí muži, ktorí už v živote niečo prežili a na ktorých vidíte, že to, čo hovoria a spievajú, myslia naozaj, ale naozaj veľmi vážne a zodpovedne. Vďaka vám, bratia, za vašu prácu a usilovnosť. Nech vám dobrý Boh dá ešte mnoho síly, aby ste mohli spievať tým, ktorí potrebujú počuť tú jedinečnú a jasnú zvesť o Božej láske. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Pane Bože, sme ti vďační za skupinu Nádej spod Tatier, lebo hovoria a spievajú o tej skutočnej nádeji, ktorú má ľudstvo vďaka obeti tvojho syna Pána Ježiša. Žehnaj im, aby mohli byť požehnaním ešte pre mnohých hynúcich v tomto svete. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dvadsiata kapitola. Najdôležitejšia túžba. Cieľom našej viery nie je svetosť ako taká. Tá je len vstupnou bránou k niečomu oveľa dôležitejšiemu. Pozrime sa teraz na príťažlivosť tejto cnosti pomocou úvodného citátu tejto kapitoly z listu Židom, len z iného prekladu. Stíhajte posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Výraz stíhať sa odvodzuje od gréckého slova dioko. Znamená to robiť niečo s vypätím všetkých síl a z celého srdca. Ak si oba naše texty z rôznych prekladov prečítame so zreteľom na význam tohto slova, nemôžeme si nevšimnúť, že hovoria o hľadaní svetosti v našom živote z celého srdca a nie len tak polovičato. Najskôr si však potrebujeme ujasniť, či hovoríme o našom ospravedlnení alebo o našom posvetení. Na pomoc si zoberme opäť príklad môjho manželstva s Lizou. Ako by znelo, ak by Liza svojej dobrej priateľke povedala: z celého srdca sa usilujem, aby som bola Johnovou manželkou. Azda by jej kamarátka žartovne pripomenula, že je to čistý nezmysel. Ale Liza, veď jeho ženou si už predsa odo dňa sobášu. Nie je logické, aby sa manželka usilovala získať postavenie, ktoré jej už dávno právoplatne náleží. To ale neznamená, že sa nemá v tejto úlohe neustále zdokonaľovať. Vidíš? Podobne to funguje aj so svetosťou. Našim cieľom nie je upevniť si postavenie, ktoré nám Boh daroval a ktoré je stále v platnosti. To, na čom máme pracovať, je naša snaha žiť život hodný Pána. Kolosanom, 1. kapitola, 10. verš. Písmo nás v tejto oblasti nenecháva na pochybách. Ak Boží príkaz žiť čistý a svätý životom neberieme do úvahy, neprídeme do Božieho kráľovstva. To je veľmi vážne tvrdenie a zasluhuje si našu náležitú pozornosť. Okrem tejto transcendentnej dimenzie sa ale potrebujeme zamerať aj na fatálne, imanentné následky takéhoto neuváženého konania. Som občanom Spojených štátov amerických a tak môžem v istom zmysle tvrdiť, že mám k prezidentovi tejto krajiny určitý vzťah. Spolu s ostatnými občanmi spadám pod sféru jeho vplyvu. Aj napriek tomu som sa s ním alebo iným americkým prezidentom nikdy osobne nestretol. No sú aj šťastlivci, ktorí sa s prezidentom dobre poznajú alebo pre neho pracujú a teda ho pravidelne stretávajú. Ja ho poznám len ako politického predstaviteľa Spojených štátov amerických, no na rozdiel odo mňa ho títo ľudia poznajú osobne. Milióny veriacich patria pod Kristovu nadvládu, ochraňuje ich, miluje ich, stará sa o ich potreby. To ešte neznamená, že sa s ním pravidelne stretávajú, alebo inak povedané, že zažívajú jeho zjavenú prítomnosť. Tisícom brazílskych kresťanov, o ktorých tu bola reč, chýbala Božia bázeň. A preto nemohli zakúsiť jeho prítomnosť. Keď to vyznali, bola im udelená audiencia u kráľa. Potrebujeme si s novou dôležitosťou uvedomiť, že ak nám chýba Božia bázeň a je nám celkom jedno, ako na tejto zemi žijeme, nemôžeme očakávať vzácne privilegium prísľubu Božej prítomnosti. Pán Ježiš to povedal jasne. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Ján 14. kapitola 21. verš. Podľa Ježišových slov môžeme bez posvetenia na spoločenstvo s Pánom a jeho prítomnosť načisto zabudnúť. Možno o ňom máme určité teoretické znalosti, podobne ako v mojom prípade vo vzťahu k prezidentovi. Skôr či neskôr však dospejeme do bodu, že si vytvoríme akúsi náhradu či karikatúru Krista. Apoštol Jakub nás napomína, aby sme neklamali sami seba. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. List Jakuba, 1. kapitola, 22. verš. Druhý dôvod, prečo je pre náš duchovný život posvetenie také dôležité, je rovnako legitímny. Ak Krista nevidíme, alebo inak povedané, nie sme v jeho prítomnosti, nemôžeme sa mu ani podobať. Apoštol Pavol píše, že je Božou vôľou, aby sme boli premieňaní na jeho obraz. Premieňame sa na ten istý obraz v stále väčšej sláve. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. Písmo tým má na mysli,

paradoxne nerozpoznali stvoriteľa, ktorý stal rovno pred nimi. Neustále sa protivili jeho vôli. Upadli do seba klamu. Dodnes sa na tom nič nezmenilo. Aj naša svetosť musí vychádzať z nášho vnútra, miesta, kde sídlia naše myšlienky, motívy a pohnutky. To sa potom prirodzene prejaví aj navonok. Preto aj Pán Ježiš vo svojej reči na vrchu blahoslaví nevinných. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Matúš 5. kapitola 8. verš. Ak ho nevidíme, zasekneme sa v bludnom kruhu, nebudeme premenení, nezakúsime pravú svetosť a v konečnom dôsledku nebudeme nášho Pána poznať. Nestačí, aby sme mali len formu pobožnosti a popierali moc zmeny nášho srdca. Potrebujeme túžiť po pravde v našom vnútri. To znamená naše motívy a pohnutky. Apoštol Jakub dôrazne napomínal veriacich, ktorí nevenovali dôležitú pozornosť posveteniu. Píše, prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. List Jakuba, 4. kapitola, 3. a 4. verš. Jakub tu používa výraz cudzoložník, teda človek, ktorý poruší manželský sľub vernosti. Pán Boh často vyjadruje obraz našej zmluvy s ním práve manželskou zmluvou. Ježiš je ženich a cirkev jeho nevesta. Apoštol Pavol píše, že manželstvo muža a ženy je obraz duchovnej jednoty medzi Kristom a jeho cirkvou. Ľudia bez Krista sa naháňajú za osobnými cieľmi, žijú podľa očakávaní druhých ľudí v klamnej túžbe o zachovanie toho najlepšieho sebaobrazu. Ak sa im chceme podobať a zabudneme pritom na svetosť, Boh nás nazýva cudzoložníkmi. Pre nášho manžela je to taká veľká urážka, že sa stávame dokonca jeho nepriateľmi. Jakub vo svojom výroku pokračuje. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posvedte si srdcia. List Jakuba 4. kapitola 8. verš. Očistiť si srdcia môžeme len pomocou Božej bázne, ktorá nás vedie ku hľadaniu skutočnej a nefalšovanej svetosti. S Lizou sme zosobášení už vyše 40 rokov. Mám veľmi silné osobné dôvody, prečo som ju nikdy nepodviedol. Tým najdôležitejším je to, že mám bázeň pred Pánom. Uzatvoril som s ňou zmluvu pred Bohom, že ju budem milovať a starať sa o ňu bez ohľadu na to, či moja snaha bude opätovaná alebo nie. Ďalší dôvod je to, že za nič na svete by som nechcel narušiť ten nádherný blízky vzťah, ktorý si užívame. Páči sa mi, že mi plne dôveruje a delí sa so mnou aj s tými najtajnejšími zákutiami svojho srdca. S Kristom je to podobne. Hlavný dôvod, prečo ho nechcem podvádzať, je, že nechcem narušiť ten nádherný a blízky vzťah, ktorý medzi nami panuje. Milujem jeho blízkosť a osobné rozhovory, ktoré spolu vedieme. Veľmi si vážim chvíle, keď mi zveruje tajomstvá, o ktorých som predtým nemal ani tušenia. Možno to je ten dôvod, prečo nám písmo hovorí. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. 25. žalm, 14. verš. V tejto kapitole sme sa len vydali na spoznávanie atraktívnej a priťahujúcej stránky svetosti. V tej nasledujúcej sa na to zameriame o niečo podrobnejšie.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 15. kapitola.
1: Pieseň o víťazstve.
2: Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň. Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Mojou silou a ochranou je Hospodin. On sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho. Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať. Hospodin je bojovník, jeho meno je Hospodin. Faraónove bojové vozy aj s vojskom vrhol do mora. Výkvet jeho vojska zahynul v Trstinovom mori. Prahlbiny ich pokryli, ako kameň klesli do hlbín. Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa. Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov. Posielaš svoj hnev, čo ich spáli ako slamu. Dychom tvojho hnevu navršili sa vody, ako hrádza stáli prúdy, uprostred mora stuhli priepastné hlbiny. Nepriateľ povedal, rozbehnem sa, chytím ich, rozdelím korisť, upokojím si dušu, vytasím meč, moja ruka sa ich zmocní. Zadul si svojím dychom, zalialo ich more, potopili sa ako olovo v mohutných vodách. Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svetosti? Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály. Vystrel si pravicu, zem ich pohltila. Milosťou svojou viedol si tento ľud, ktorý si vykúpil svojou silou a sprevádzal mocou k svojmu svätému príbytku. Počuli to národy, chveli sa. Filištíncov zachvátila hrôza. Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, vojvodcov Moábu ovládol strach. Všetkých Kanánčanov zovrela úzkosť. Doľahla na nich hrôza a strach. Mocou tvojho ramena zmlkli ako kameň, kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel, kým neprešiel tento ľud, ktorý si vykúpil. Privedieš ich a usídliš na vrchu, ktorý vlastníš, kde si si, Hospodin, pripravil príbytok, kde si tvoje ruky, Pane, založili svetostánok. Hospodin kraľuje na veky a navždy. Keď totiž faraónove kone s bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich zaplavil vodou. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Prorokyňa Miriam, Áronova sestra, vzala do ruky bubon a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali. Miriam im predspevovala. Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora.
1: Ťažkosti na púšti.
2: Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. 3 dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mara. Ľud reptal proti Mojžišovi. Čo budeme piť? On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho skúšal. Povedal, ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Potom prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam pri vodách

Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 16. verš. Dovolte deťom prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Vnúk sa rozbehol k radu na horskú dráhu a zastal si chrbtom k tabuli, podľa ktorej mal zistiť, či je dostatočne vysoký na to, aby sa mohol previesť. Radostne zvýskol, keď zbadal, že presahuje požadovanú minimálnu hranicu. Veľa vecí v živote si vyžaduje dostatočnú zrelosť. Je tak? Presun z autosedačky na riadne sedadlo, zo zadného sedadla na miesto spolujazdca až po šoféra, právo voliť, vstup do manželstva. Možno v živote túžime vyrásť ako môj vnúk. V časoch novej zmluvy spoločnosť deti milovala, ale neboli vysoko cenené, kým dosiahli určitý vek a mohli prispieť do domácnosti či vstúpiť do synagógy s výsadami dospelých. Ježiš vyvrátil normy svojej doby tým, že prijímal chudobných, chorých a dokonca i deti. V troch evanjeliách podľa Matúša, Marka a Lukáša sa píše o rodičoch, ktorí prinášali malé deti Ježišovi, aby na nich skladal ruky a modlil sa za nich. Učeníci za to karhali dospelých, pretože sa im to zdalo nevhodné. Ježiša to rozhorčilo, pretože chcel deti požehnať.

pozdvihol ich hodnotu vo svojom kráľovstve a všetkých vyzval, aby boli sami ako deti, aby prijali svoju zraniteľnosť a skutočnosť, že potrebujú Boha, aby ho mohli poznať. Práve takáto detská pokora nás robí dostatočne veľkými na prijatie jeho lásky. Drahý Bože, pomôž mi prijať to, ako veľmi ťa potrebujem, aby si ma pritiahol bližšie k svojmu srdcu, tak ako dieťa.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za krajinu Nepál. V štúdiu Rádia 7 je pri mikrofone Ľudmila Budajová. Nepál, dlhý tvar Nepálska federatívna demokratická republika, je štát v Južnej Ázii s rozlohou 147 181 km štvorcových. Na severe má spoločnú hranicu s Čínou a na juhu s Indiou. Nepál leží vo vysokých horách Himalájí, ktoré tvoria zároveň aj jeho severnú hranicu. Celkový počet obyvateľov je 29,5 milióna a najpoužívanejšími jazykmi sú nepálčina, majtahali, bojpuri, táru a iné. Miestni ľudia si žijú pokojným životom ovplyvneným tradíciami. Ich hlavnými náboženstvami sú hinduizmus a buddhizmus. Kresťanov tu žije len 2,9%. Hlavné mesto je Katmandu. 28. mája 2008 bol Nepál vyhlásený za federatívnu republiku, k faktickej zmene vo federácii však doteraz nedošlo. Nepálski zákonodarci tak oficiálne zrušili monarchiu, čím ukončili 239 rokov dlhú vládu monarchie nad týmto himalajským národom. Novozvolené zhromaždenie, vedené bývalým komunistickým povstalcom, prijalo na svojom prvom mítingu toto uznesenie drvivou väčšinou. Král Gyanendra dostal 15 dní na opustenie kráľovského paláca. Dnes je hlavou štátu prezident. Nepál je jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín sveta, až polovica obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Náboženstvo zohráva v Nepále dôležitú úlohu. Konvertovanie ku kresťanstvu znamená sociálne odlúčenie, trojročné väzenie alebo vyhostenie. Oficiálne žije v Nepále 850 tisíc kresťanov. Najväčšia časť prenasledovateľov pochádza z príslušníkov hinduizmu a z miestnych buddhistických vodcov. Kresťania čelia mnohým ťažkostiam aj pri získavaní Biblií alebo inej kresťanskej literatúry. Hlas mučeníkov podporuje distribúciu Biblií, kresťanskej literatúry a mediálnych programov, ktoré šíria správy o evanjeliu, hudbu a biblické príbehy. Vyše 80% populácie Nepálu sú hinduisti. Buddhizmus predstavuje okolo 10% populácie. Náboženská sloboda je legálna pod nepálskym zákonom, ale obmedzenia sú uložené na nehinduistické skupiny. Kresťania riskujú pokuty, dokonca aj uväznenie za získavanie nových veriacich. Hoci percento kresťanov v Nepále je malé, počet veriacich narastá. Každý zo 75 dištriktov má zárodok cirkvi a veriacich je možné nájsť takmer v každej kastovej a spoločenskej skupine. Modlíme sa, aby sa Pán Ježiš dal poznať nezasiahnutým ľuďom v ťažko dosiahnutelných lokalitách. Prosme za biblické vyučovanie a náuku, ako sa podobať Ježišovi pre novú generáciu kresťanských lídrov. Modlíme sa tiež, aby živý Boh uzdravil tých, ktorí boli zasiahnutí zemetraseniami. Drahý Pane Ježiši, prichádzame k Tebe aj v túto chvíľu a chceme Ti predovšetkým ďakovať za to, že máš svojich verných v každej krajine na tejto našej zemi. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí milujú Teba a jej v tejto krajine Nepál. Ďakujeme Ti, že ťa nasledujú aj napriek všetkým prekážkam, ktoré aj v tejto krajine sú kladené kresťanom. Veľmi ťa prosíme, aby si posilňoval ich vieru, aby si ich uisťoval o svojej láske, milosti, o tvojom záujme o každého jedného. Aby si im dal istotu toho, že poznáš každého jedného po mene a na nikoho si nezabudol. Pane Ježiši, ďakujeme Ti aj za organizáciu Hlas mučeníkov, ktorí sa starajú o to, aby aj v tejto krajine sa mohli rozdávať a rozširovať Biblie, aby mohla byť aj kresťanská literatúra dostupná tým, ktorí o ňu majú záujem. Veľmi ťa prosíme, aby si chránil aj toto dielo a požehnal ho a aby tvoje slovo mohlo zasahovať ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že ty máš moc aj tam, kde naše možnosti už sú na konci a kde možno my ľudia nevidíme ďalšiu cestu a možnosti, ale ďakujeme ti, že ty si veľký a mocný Pán a ty máš možnosť a moc vykonať svoje dielo aj na týchto miestach. Tak ťa prosíme, aby si požehnal ľud v Nepále a aby sa tvoje slovo mohlo aj ďalej šíriť aj v tejto krajine, aby tvoje meno aj medzi týmito ľuďmi mohlo byť vyvýšené a oslávené. Amen.

Takže môžeme vyraziť na našu dnešnú cestu. Čo vy na to? Amen. Dnešné slovo bude slovo, ktoré bude v takej sérii slov o zázrakoch z Evanjelia Jána. Ja som vám hovoril na začiatku, že je to také zvláštne, že Evanjelium Jána, Evanjelium, ktoré vlastne napísal Ján, ktorý miloval Pána Ježiša, on miloval jeho. A v skutočnosti v tomto evanjeliu je najmenej zázrakov. Všade, v každom inom je vlastne tých zázrakov ďaleko, ďaleko viac, ale v evanjeliu Jána je tých zázrakov najmenej. A jeden taký apoštolský vedúci, Alan Vincent, on povedal, že vníma, že sú tam určité princípy, ktoré Boh nás chce naučiť. Že nejde o to kvantum zázrakov, ale že Pán nás chce naučiť určité princípy, ako vstupovať do zázrakov. A ja chcem povedať, že neviem ako vy, ale ja som veľmi rád, keď vidím zázraky a veľa zázrakov potrebujem a v dnešnej dobe ešte viac to je. Hej. V každej oblasti, či je to oblasť uzdravenia, či je to nejaká ekonomická oblasť, alebo vzťahová, alebo keď si len predstavím naše deti, čomu sú dnes vystavovaní všelijakým útokom, ktoré ani neviete identifikovať, ale vlastne majú za úlohu ich nejakým spôsobom ovplyvniť a vniesť niečo do ich života. A na to všetko potrebujeme ochranu, potrebujeme Božiu intervenciu, Božie zázraky, ktoré Pán Boh vie urobiť. Ja dnes budem kázať z Evanjelia Jána z 9. kapitoly. Je tam vlastne príbeh o uzdravení slepého. A my pôjdeme a prezrieme tento zázrak úplne celý. Pôjdeme od začiatku až do konca. Chcem povedať, že chcem, aby sme do ňoho čo najviac mohli vstúpiť, vojsť a zobrať pre náš život veci, ktoré Pán Boh má pripravené a ktoré Pán Boh chce v našich životoch pohnúť ďalej. Pretože dnešné slovo, verím, že Pán Boh neposiela len preto, aby sme si vypočuli, že Pán robil zázraky, že dnes sa dejú zázraky, ale aby sme vstúpili do nich, aby cez teba a cezo mňa, každý jeden, jak sme tu, sa tie zázraky mohli uvoľniť na Božiu slavu. Aby ľudia naozaj vedeli, že Pán Ježiš je živý, je vzkriesený a že aj dnes má všetku vládu na nebi aj na zemi. Amen. Takže poďme do toho a ja budem hovoriť o zázraku uzdravenia. Poďme do Evanjelia Jana 9. kapitoly a pôjdeme od prvého verša takým nezvyčajným spôsobom, ja nezvyknem takto kázať, ale pôjdeme celý ten text a budem ja do toho vstupovať a budem vám hovoriť niektoré veci a potom ešte odbočíme do nejakých iných textov. Takže poďme od prvého verša. A idúc pomimo videl človeka slepého od narodenia a jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Učiteľu, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať. Keď som na svete, som svetlom sveta. Poďme teraz tento text, poďme sa zastaviť pri ňom a poďme tento text riešiť, poďme tento text hovoriť. Tá prvá dôležitá vec je, že tento človek, tento slepý, bol slepý od narodenia. Nikdy v živote nevidel. Keď sa narodil, tak nikdy nevidel. Sme počuli svedectvo o úžasných Božích dielach aj v prírode. Nikdy také niečo nevidel. Proste bol jednoducho odkazaný na svoj sluch, bol odkazaný na svoj hmat, na vôňu, ale vlastne nikdy nič nevidel. Tento zázrak vlastne, respektíve táto diagnóza, spada do takej zaujímavej skupiny. Keď Židia očakávali Mesiáša, tak boli presvedčení o tom, že keď príde Mesiáš, tak to bude ten, ktorý bude otvárať oči slepých od narodenia. V celej starej zmluve nemáme zachytené ani jedno uzdravenie zo slepoty. Je tam jeden jediný prípad, kedy je opísané, že Elizeus sýrskych vojakov, ktorí prišli prepadnúť Izrael, vyslovil slova proste autority a žiadal Pána, aby tí vojaci, ktorí prišli urobiť zle, aby prestali vidieť.
Nevieme, ako to bolo, pretože oni v skutočnosti išli ďalej, čiže bolo to asi nejaké duchovné zatienenie, že nevedeli, kde sú, ale išli ako vojaci ďalej. A až keď sa ocitli na mieste, kde už boli obsadení, boli obklúčení, tak tam znovu Elizeus žiada, aby sa ich oči otvorili a oni si uvedomili, že sú vlastne obklúčení a že to, čo chceli urobiť, nejaký taký partizanský obchvat a niečo ukradnúť alebo zajať niekoho, tak sa to nepodarí a že oni sú vlastne tí, ktorí majú byť obklúčení. A Elizeus povedal fantastickú vec tomu kráľovi, ktorý tam bol. On povedal, čo ich máme pozabíjať, prišli nám zle robiť. A on povedal, urob hostinu pre nich, pohostí ich. A vlastne z toho boja nakoniec bolo, že proste ten boj skončil, aj to nepriateľstvo v tej chvíli sa ukončilo. Ale ja sa vrátim k tomu, že v starej zmluve nikde nie je zázrak otvorenia zraku. Sú tam len prorocké slova, ktoré opisujú túto vec, ale Židia, ktorí žili pred narodením Pána Ježiša, mali nastavenie a očakávali, že ten, ktorý príde a uzdraví slepého od narodenia, bude Mesiáš. Takisto do tejto kategórie uzdravení patrilo uzdravenie z malomocenstva. V Mojžišovom zákone bolo napísané presné pokyny, čo má ten, ktorý bol uzdravený z malomocenstva, čo má obetovať, ale nikdy sa to nestalo. V písme vlastne vidíme, že v starej zmluve jediný uzdravený z malomocenstva bol Naaman sýrsky, ktorý bol pohan. On potom uveril v Pána, ale on nemal čo chodiť za nejakými kňazmi, lebo to neboli jeho kňazi. On mal vzťah s Bohom, ktorému proste povedal, že odteraz ti budem slúžiť. Nechcem to celé prerozprávať, bolo by to dlhé. Ale jednoducho to nastavenie bolo, že oni verili, že keď príde Mesiáš, tak budú ľudia uzdravení z malomocenstva a že to bude znak Mesiáša, že Mesiáš bude ten, ktorý uzdravuje z malomocenstva. Takže

pána Ježiša v Nazarete. On prišiel do synagógy, zobral si zvitok. Izaiáš to bola riadne hrubý zvitok, pretože to nebola malá kniha a nemali knihu ako máme my, ale to bola ako zvinutý koberec, ktorý rozprestreli a tam proste našli nejaký text a začali čítať, respektíve vždy si to značili, pokiaľ sa dostali. Ale pán Ježiš prišiel, rozprestrel to a proste Izaiáš 61. kapitola, mimochodom, tak toto nefungovalo v čase pána Ježiša. On nemal, že aha, tak počkajte, 61. kapitolu si nájdem, pretože tie kapitoly boli vymyslené až v 16. alebo v 17. storočí, nejaký mních to vymyslel, aby sme vedeli rýchlo nájsť texty v písme. Čiže pán Ježiš len vyroloval zvitok Izaiáša a začal kázať slovo, ktoré bolo presne o ňom. A tu je napísané v Lukášovi v 4. kapitole 18. a 19. verš. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, vrátil ju sluhovi. V skutočnosti toto, čo pán Ježiš prečítal, boli dva texty. Čítal text z Izaiáša. My už vieme teraz podľa nášho delenia, že to bola 61. kapitola a môžeme si prečítať prvý a druhý verš a je to tiež veľmi zaujímavé, pretože keď sa tam pozriete, Izaiáš 61, prvé dva verše, keď si to čítate a pozriete si, tak zistíte, že niečo tam nie je, čo som čítal. Z toho Lukáša 4. kapitoly tu niečo chýba. Uzdravenie slepých tam nie je. Ale keď sa pozrieme do Izaiáša 42. kapitola 7. verš, všimnite si, je tam skrušené srdce, obviazať rany, hlásať radostnú zvesť chudobným, zvestovať slobodu zajatcom, väznených prepustenie. A teraz vlastne Izaiáš 42.7 a znovu tento text je mesiánsky text, ktorý hovorí o Mesiášovi, aký bude Mesiáš, ktorý príde. A tu je napísané, aby slepým otvoril oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Všimnite si, znovu je tam ako keby ten preliv časti textu z Izaiáša 61, ale pán Ježiš povedal, a keď si pozrieme ešte Izaiáš 61.2, tak tam si všimnite, že tam je napísané, že ohlási rok Hospodinovej priazne, takzvaný jubilejný 50. rok. To bol špeciálny rok, kedy boli odpustené dlhy. Keď bol niekto získaný za otroka počas tohto obdobia, tak vlastne mal byť prepustený na slobodu, dostal slobodu. Ale potom tam je, že deň pomsty nášho Boha. Čiže tresty a súd a pomsta nášho Boha. Predstavte si, že v Lukášovi 4. kapitolu pán Ježiš, keď čítal tento text, tak presne sa zastavil pri tom, že ohlásiť jubilejný rok, rok Hospodinovej priazne. A kedy ten rok skončil? Jak to máme počítať? Kedy je ten 50. rok? Ja vám chcem povedať, že my žijeme v tom 50. roku. My žijeme v tom roku milosti, to je obdobie, odkedy pán Ježiš prišiel, až dokiaľ nepríde znovu, respektíve cirkev nebude vytrhnutá z tohto sveta. A my žijeme v tom období slobody, žijeme v tom období, kedy Boh hovorí, ak si otrok niečoho, tak hovorím si slobodný. Vyjdi z toho, nemusíš pod tým žiť, nemusíš tomu slúžiť, si voľný. Viete čo, to je úžasná vec, ale chcel som vám ukázať, že to navrátenie zraku bolo jeden mesiánsky znak, ktorý oni očakávali a pán Ježiš v jednom z prvých kázaní v Nazarete to prečítal a povedal, toto slovo sa naplnilo vo vašich očiach. A oni boli v šoku. Ty? Veď my sme ťa videli tu, jak si behal po ulici, jak ako malé dieťa si sa hrával a potom si začal pracovať, učil si sa pri svojom otcovi za tesára, respektíve to bol staviteľ v tom období, tá profesia, ktorú pán Ježiš robil a ktorú Jozef robil. Ale mali problém uveriť, že toto je Mesiáš. On sa nenarodil ani v nejakom kráľovskom paláci a obyčajný chlapec nenosil značkové oblečenie. Jak on môže byť Mesiáš? Predsa Mesiáš by mal nosiť značkové oblečenie. Ich rečou povedané. Hej? Ale viete čo? Ten znak,
ktorý Pán Ježiš urobil, bolo naplnenie toho slova,

A my sa vrátime teraz naspäť, to bola taká trošku odbočka k tej 9. kapitole, aby sme vedeli, že tento zázrak mal svoje veľmi dôležité miesto, pretože potvrdzuje, že i Pán Ježiš je Mesiáš. On urobil ten zázrak a potvrdil, že prišiel na túto zem a že tieto veci sa diali. A takisto malomocní zrazu boli uzdravení a viete, čo im povedal Pán Ježiš? Choďte za kňazmi a povedzte im svoje svedectvo. A oni prišli a kňazi vedeli, že Mesiáš bude ten, ktorý uzdraví malomocných. Ale mali problém uveriť. Mali problém to, čo mali svoju doktrínu, tak vlastne mali problém sa skloniť, že toto je Mesiáš. Oni videli, že celé generácie nikto neprišiel do chrámu povedať, ja som bol malomocný a pozrite sa, už nie som malomocný. Proste Pán Boh má úžasnú moc, ale my môžeme svojou mysľou brzdiť veci. Môžeme povedať, to neexistuje, nemôže to byť pravda. Ale vieš čo, Boh je mocný. Pán Boh je mocný aj dnes urobiť čokoľvek, lebo on je vzkriesený z mŕtvych. Aj tu na tomto mieste, pretože sme ho tu pozvali, keď sme spievali chvály, sme ho tu pozvali, že chceme, aby on tu kraľoval a on je mocný aj dnes urobiť čokoľvek. Možno prichádzaš s nejakou potrebou, prichádzaš s nejakým očakávaním, aby on zasiahol, aby možno niečo prelomil, čo ty nevieš prelomiť. Ten slepý muž tam sedel a on proste nevedel svoju slepotu zmeniť. Ale skvelé je, že Ježiš vedel tú slepotu zmeniť. Že on vedel prísť a vedel urobiť veci, ktoré znamenali uzdravenie pre tohto muža. A pre mňa je veľmi silný ten štvrtý verš. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal. Dokiaľ je deň, ide noc, keď nikto nebude môcť konať. Všimni si ten vnútorný motor Pána Ježiša, ktorým bol poháňaný, on povedal, musím robiť skutky môjho otca. Musím robiť skutky, ktoré otec pre mňa pripravil. A ja vám chcem povedať, že, a verím, že mnohí to poznáte zo svojho života, že to je to najlepšie, čo môžeme robiť. Keď robíme skutky, ktoré Boh pripravil. Niekedy to môže byť veľmi slávne, môže to byť silné uzdravenie a niekedy to môže byť proste z pohľadu zázrakov maličkosť, že na niekoho sa usmeješ, alebo pomôžeš niekomu, alebo možno vnímaš, že máš finančne pomôcť niekomu a urobíš to. Bez toho, aby si proste robil si nejakú reklamu ohľadom toho a zrazu vieš, že si urobil niečo, čo Boh pripravil pre teba. A je to úžasne silné, je to skvelé. A poďme sa teraz pozrieť na ten zázrak uzdravenia, ktorý tu je opísaný. Keď som na svete, som svetlom sveta, 5. verš. A ideme ďalej. To povediac naplul na zem, spravil blato zo sliny, natrel ho na oči slepého a povedal mu, choď, umy sa v rybníku Siloam, čo je preložené poslaný, a tak odišiel, umil sa a prišiel a videl. Čo je toto za nesmysel? Predstavte si, že prichádza slepý muž a vy urobíte blato zo zeme, tu by sme mali problém, by sme museli nejaký doniesť, nejaký prach zvonku, urobiť. A nie, že voda, ale Pán Ježiš naplul do toho, urobil blato a tým blatom mu zatrel oči. V skutočnosti urobil taký prorocký skutok. Ten muž už bol slepý, ale on mu dal blato na oči a povedal, choď sa umyť, to blato pôjde dolu a ty začneš vidieť. Nepovedal mu to, on mu len povedal, choď sa umyť. Ja vám chcem povedať, že v Božom kráľovstve, keď sa hýbete, niekedy veci nemusia dávať logický zmysel. Nechcem tým povedať, že kresťanstvo je celé proti logike, ale keď Boh jedná a robí zázrak, tak môžu sa diať veci, ktoré vôbec rozumovo, poďte, jak mu to môže pomôcť. Určite nejakí ľudia by sa našli, by povedali, že v tom blate boli stopy minerálov, ktoré mali liečivý účinok. Myslím, že tomu neveríme. Už by to bola príliš veľká špekulácia. Jednoducho, bol to určitý prorocký skutok, ktorý Pán Ježiš urobil. Ale viete, čo ja si spomínam na jednu situáciu, ešte na Liptove, kedy sme boli v kancelárii v zbore s jedným bratom a on mi povedal, vieš čo, od rána mi je zle, bolí ma žalúdok a nejak mi netrávi, neviem čo je, proste nemám sa dobre. A ja som v tom čase čítal také príbehy Wigglesworta. Wigglesworth bol Boží muž, človek, ktorý sa hýbal v uzdraveniach, v zázrakoch, veľký evangelista, zomrel v polovici 20. storočia, čiže žil kúsok ešte z 19. storočia, potom v 20. storočí. A on mal metódu pri uzdravovaní veľmi zvláštnu. Zvykol ľudí udierať. Takže napríklad na jednom zhromaždení prišiel muž, ktorý povedal, že má poslednú záverečné štádium rakoviny
rakovinu žalúdka, on ho pozval na pódium a keď prišiel na pódium, vrazil pesťou do žalúdka. Takže ten muž spadol na zem, v tej chvíli vyskočil niekto z hľadiska a povedal, vy ste jeden surovec, vy nie ste Boží muž, ja volám políciu na vás. A Wigglesworth mu povedal, viete čo, vy rozumiete svojej práci a ja rozumiem svojej práci. A ten muž sa zodvihol a bol úplne uzdravený. Rakovina zmizla z jeho tela. Ja poviem, je veľmi dôležité hýbať sa s tým, čo Boh hovorí. A nechcem tým povedať, že vždy Božia moc je spojená s niečím bláznivým, ale mi to napadlo, keď tento brat mi hovoril, že bolí ho žalúdok. A ja mu hovorím, počúvaj, ja neviem, či je to zo mňa, ale mám ten pocit, že Pán mi to pripomína, túto situáciu. A som mu popísal, ako Wigglesworth sa modlil za uzdravenia. A on bol statočný a hovorí, môžeš ma udrieť. Tak ja si pamätám, že s takou bázňou som proste si hovoril, no nebude to nejaký boxerský úder, ale nemôže to byť ani, viete, to je nejaký taký. Tak proste som ho udrel. On išiel na vecko, už predtým, nie, že som ho tak udrel, že išiel na vecko, ale odišiel. A keď sa vrátil, povedal, že je uzdravený. Povedal, nerozumiem tomu, ale všetky tie problémy sú preč. Som v poriadku. A ja vám chcem povedať, že v tomto prípade Pán Ježiš povedal niečo, čo zároveň ako keby prorocky manifestoval. Proste ten muž, keď si to blato umýl, tak zrazu jeho oči videli. Zrazu videl. Zrazu sa jeho oči otvorili. Ja poviem, trošku si viem predstaviť, čo sa dialo. On mal úžasnú radosť. Neexistovalo niečo, čo by mu vedelo tú radosť zobrať, pretože vedel, že zažil Boží dotyk, niečo, čo Boh urobil a čo už bude trvalé, čo zostane, v čom on pôjde ďalej. Chcem vám povedať, že to je také šokujúce pre mňa, že ľudia zažijú Boží zázrak, ale majú problém to prijať. Tento muž nemal problém to prijať, ale tí ľudia okolo neho, ako keby im vadilo, že to prijal. Čítame tam v tom 8. verši, videli slepého a že bol žobrak, či nie je toto ten, čo sedával a žobral. Jednoducho tá slepota v tom období pre ňoho znamenalo pracovné zaradenie, proste nemám žiadne. Jednoducho, ak sa chcem uživiť, musím byť žobrak, musím sedieť niekde a prosiť ľudí, aby boli súcitní, aby vzhľadom na to, že ja si neviem zarobiť, pretože nevidím, aby mi nejakým spôsobom prispeli na moje živobytie. Predstavte si, toto všetko skončilo. Z jedného utlačeného, zviazaného človeka sa stal slobodný muž. Stal sa z neho človek, ktorý bol pripravený ísť, pracovať a žiť plnohodnotný život. A títo ľudia, ktorí to videli, mali veľký problém s tým. A čítame v 11. verši, keď ho videli, tak preverovali, či je to on. To je v poriadku. Ja si myslím, že zázraky sa majú preveriť. Zázraky nemajú zostať v tom, že no, mali by sme dôverovať, že stal sa zázrak, lebo čakáme zázraky, tak keď niekto povie, že sa stal zázrak, tak mali by sme to vítať a mali by sme bez akéhokoľvek pochybovania to prijať. Ja verím, že preverovanie zázrakov je veľmi dôležitá vec, aby ak zažijeme zázraky, aby sme videli, že toto je reálna vec. Toto je vec, ktorá je potvrdená, ktorá je preverená. A oni preverovali, ale poviem, že preverovali to tým spôsobom, že vlastne spochybňovali toho muža. Hovorili, akože sa ti teda otvorili oči. A on povedal, človek, ktorý sa volá Ježiš. A ho opísal presne ten postup. Spravil blato, pomazal moje oči, povedal, choď k rybníku Siloam, umy sa. A odišiel som a keď som umýl, videl som. Chcem povedať, že toto prvé vyznanie tohto muža bolo človek Ježiš. Keď sa ho na to pýtali farizei o trošku ďalej, znovu preverovali aj jeho rodičov, že či skutočne sa narodil slepý. A vyzerá to, že chcú poznať tú pravdu. Chcú poznať, ako to je skutočne. Ale v skutočnosti chcú, aby tento muž nepovedal, že bol uzdravený, lebo bolo rozšírené medzi Židmi, že ak niekto potvrdí, že Ježiš je Mesiáš, tak má byť vylúčený zo synagógy. Čiže povedz nám pravdu, ale vlastne ak to povieš, tak proste už medzi nás viackrát nepatríš a znamenalo to vlastne určitým spôsobom izoláciu pre toho človeka, lebo vlastne si vylúčený z tej komunity. Všetci hovoria o tom, Ivan je vylúčený, viete, on už nemôže do synagógy chodiť. Dajte si pozor na ňo.
Jednoducho, ten tlak na tých rodičov bol príliš veľký a je tu zaujímavé v 17. verši napísané, vtedy zase povedali slepému, čo ty hovoríš o ňom, že otvoril tvoje oči, kto on je? Predstavte si, že tam stoja ľudia, ktorí vlastne boli farizei a zákonníci, učenci, ktorí študovali písma a vedeli aj o tejto nepísanej dohode, že ak Mesiáš príde, tak bude otvárať oči slepých a bude uzdravovať malomocných, ale oni to točia stále v tom, aby zastrašili toho. Rodičov sa im podarilo. Rodičia povedali, veď už je dospelý, jeho sa spýtajte. Mal 40 rokov ten muž. Spýtajte sa jeho. My sme z hry. Hej, my chceme do synagógy chodiť ďalej. Ale tento muž hovorí, je to prorok. Takže všimnite si ten vývoj. Človek Ježiš teraz v 17. kapitole už vyznáva, že je to prorok. A keď pôjdeme ďalej, v 33. verši je napísané, keby on nebol od Boha, nemohol by nič robiť. Inými slovami, nebude možno čas prejsť celé, ale prejdite si doma celú túto kapitolu. Budete vidieť, že vlastne on potvrdzuje, že Ježiš je Mesiáš. Hovorí, to je ten poslaný od Boha. Tento muž mal jasné. Jeho oči sa otvorili, prestal byť žobrákom. Jeho status sa zmenil. V okamihu, vtedy, keď posluchol pána Ježiša, tak sa tá vec zmenila. A on už nie je žobrák, už nie je slepý, ale je uzdravený muž, ktorý je pripravený žiť a užívať si život, všetko, čo Boh pripravil pre ňo. A ja chcem teraz ukázať ešte niektoré veci. To, čo je dôležité pri tom umývaní očí, že ten muž mal to blato na očiach a že on si to išiel umyť, čo tiež nebolo jednoduché, proste určite mal nejaký spôsob, ktorým sa naučil chodiť aj ako slepý, že vedel nejakým spôsobom sa hýbať. Ale určite to nebolo pre neho také jednoduché, ako je to pre nás. Postaviť sa, ísť, otočiť kohútik, umyť si tvár a vrátiť sa naspäť. Jednoducho tých vecí, ktoré mu bránili, bolo veľmi veľa. Ale on to urobil. Posluchol Ježiša. Jedna z vecí, ktorú som si všimol u služobníkov, ktorí slúžia v dare uzdravovania, je, že dávajú príkaz ľuďom, aby urobili niečo. Je to dôležité preto, aby bola uvoľnená viera tých ľudí. Ak urobíš to, čo je ten pokyn, ktorý máš, tak vlastne v skutočnosti veríš, že to uzdravenie príde. To je veľmi dôležitá vec. Je to ako vypínač. Tak ako vypínač očakáva, že keď ho stlačíš, tak svetlo sa zapálí. Tak ty, keď posluchneš príkaz, ktorý dostaneš, ideš, vieš, že vtedy sa to udeje. Ja som vám spomínal zhromaždenie so Seržom Skataglínim, kde som prežil slovo poznania. Mal som slovo poznania, že bude 20 ľudí, ktorí budú uzdravení s problémom kolena na tom zhromaždení. Bolo to veľké zhromaždenie, neviem koľko, možno 1500, 2000, 3000, neviem. Proste bola to veľa, veľa zborov. Bratislavy aj z okolia sa zúčastnilo. A keď som mu povedal, že mám slovo poznania, tak on sa spýtal, kto má vedenie zhromaždenia. Ja hovorím, ja. Není problém. Povedz to. Tak som oznámil, som povedal, sú tu ľudia, ktorí majú problém s kolenom, chcem vás poprosiť, aby ste sa postavili a pán Boh mi hovoril, že malo by vás byť 20. Tí ľudia, keď sa postavili, snažil som sa ich počítať, ale svietili mi reflektory do očí, tak priznám sa, že toto som nezvládol, nezistil som, koľko ich bolo, ale po celej miestnosti sa stavali. A jeden z tých mužov, ktorí boli uzdravení, sa postavil a bol uzdravený, chodil spolu so mnou na fotbal. Nebol z nášho zboru, ale na fotbale ma stretol a povedal, počúvaj, to koleno funguje skvele, ale musím ti niečo povedať. Musím ti povedať, že asi pred 2 mesiacmi prišiel jeden černoský pastor z Bruselu a on sa modlil za mňa a keď sa modlil, povedal, choď a vyskúšaj to koleno. Ja som totiž po tej, keď som sa modlil za tých ľudí, som povedal, a teraz vyskúšajte to, čo ste nemohli robiť. Čiže podobný príkaz, ako tu je. Choď, umy si oči, hej. On mi povedal, vieš čo, chcem ti to povedať, aby si to vedel, že keď tento černovský pastor mi povedal, že mám to vyskúšať, som povedal, ja to nejdem skúšať. Ak je to uzdravené, je to uzdravené, ak to nie je uzdravené, nebudem tu žiadne šašky robiť. A povedal, vieš čo, ja som vôbec nebol uzdravený. Ale keď si povedal ten príkaz ty, tak znovu som si uvedomil, že aha, aby som nepremeškal tú príležitosť, tak som išiel a urobil som to, čo som nemohol robiť.
a to koleno bolo okamžite uzdravené. Chcem vás tomto povzbudiť, aby ak Pán dáva nejaký pokyn, pretože veľakrát dáva, aby sme urobili skutok viery. Urob ho. Uvoľni svoju vieru cez to, čo proste ti Boh povie. Poďme sa teraz pozrieť do 31. verša. Je tu napísané, stále tí ľudia mali problém s Pánom Ježišom, pretože ak mali byť úprimní, tak vedeli, že teraz pred nimi stojí Mesiáš. Pán Ježiš je Mesiáš. Slepé oči nedokázal nikto uzdraviť, to znamená, ak on to urobil, je Mesiáš. A oni s týmto mali veľký problém, nesedel im do ich obrazu a nechceli to prijať, nechceli to potvrdiť. A tak stále vyjednávajú s tým slepým a chcem vám povedať, že tu hovorí ten slepý určité pravidlo, určitý princíp, ktorý je dôležitý, aby sme ho prijali, aby sa zázrak mohol cez nás udiať. My veľakrát prichádzame s tým, že my potrebujeme zázrak a to je v poriadku. Ja som potreboval zázrak, aby som nekašľal v kuse, aby som mohol vám dnes kázať. Možno ty máš tiež nejaký problém alebo nejakú vec, na ktorú očakávaš a to je v poriadku. Ale predstavte si, že Pán Boh to posúva ešte ďalej a on chce každý jeden, jak sme tu, aby sme boli ľuďmi, ktorí vedia ten zázrak uvoľniť pre ďalších ľudí. A ja poviem, že cirkev, ktorá uvoľňuje zázraky pre neveriacich, proste moje srdce bije preto, lebo verím, že týmto spôsobom vieme zasiahnuť ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána. Že Božia láska cez toto je prejavená a ten dotyk tí ľudia potom cez to dostanú. A tu je niečo zvláštne napísané, lebo toto je vyučovanie slepého muža, ktorý ani nevieme, či poriadne chodil do synagógy. Snáď áno, ale nevieme. Ani nevieme, či bol vyučený, ale ja vám poviem jednu vec. Pán Boh kázal, Svätý Duch kázal, aby toto slovo bolo zapísané. Ja verím, že to je slovo, ktoré je pre nás. Že jednoducho ten muž povedal niečo, čo Duch Svätý postrážil, aby zaznelo, aby sme to počuli, aby sme vedeli. A tu je napísané, veď vieme, že Boh hriešnikov nepočuje. Vieš čo, v skutočnosti Pán Boh počuje hriešnikov, keď sa modlia jednu jedinú modlitbu. Bože, odpusť mi moje hriechy. Ja som zažil mnoho ľudí, ktorí boli neveriaci a boli sklamaní z Boha. Ja som sa modlil a môj priateľ zomrel na rakovinu a Boh vôbec nezasiahol. Vôbec nič neurobil. Ja neverím v Neho. Ani mi o ňom nerozprávajte. A ja som povedal, viete čo? Chcem vám povedať jednu vec. Ak ste mali dobrý, ak máte dobrý vzťah so svojim otcom, predstavte si, že za touto stenou sedí váš milujúci otec, ktorému záleží na vás. A vy mu hovoríte, ocko, potrebujem peniaze. To je taká klasická veta pre otcov. Oci, potrebujem peniaze. Môžeš nejaký pár 100 eur uvoľniť pre mňa. Zafinancovať dobrý projekt, ktorý ja zrealizujem. A hovorím, viete čo? Vy tvrdíte, že v tomto príbehu, v tomto podobenstve, ten otec ma nemiluje, ale viete čo, to nie je pravda. Ten otec ma miluje, ale on ma nepočuje, pretože medzi nami je stena. Medzi nami je stena hriechu. A tá stena musí ísť najprv preč. Tá stena musí ísť preč. Odkedy sme mali pošta pre teba, tak stena musí preč je známy výrok, ale vieš čo, vo vzťahu s Bohom stena musí ísť preč. Nemôžeš sa modliť a očakávať, že Boh ťa počuje a urobí, odpovie na tvoje modlitby, dokiaľ tá stena nejde preč. A Pán Ježiš urobil všetko preto, aby tá stena išla preč, ale ty musíš povedať, Pane, odpusť mi moje hriechy, a odstraň všetko, čo je medzi tebou a mnou. Čiže všimnite si, ten muž hovoril veľmi dôležitú vec. Oni hovorili, tento Ježiš je hriešnik, pretože on uzdravil v sobotu a to je úplne proti Mojžišovmu zákonu. V sobotu máme odpočívať. V sobotu nemáme nič robiť. Ja vám chcem povedať, že oni takto dotiahli zákon do takejto miery, že povedali, že to, že Ježiš uzdravil, je práca. Čiže on je hriešnik. A tento muž hovorí, hriešníkov Boh nepočuje. Toto je veľmi dôležitá vec, aby sme vedeli, že hriešníkov Boh nepočuje. Pretože dokonca veriaci ľudia majú niekedy pocit, že my sme omilostení hriešníci. Vyzerá to veľmi zbožne. Ale v skutočnosti je to veľmi nebiblické. V Rímanom v 5. kapitole písmo hovorí, že skrze jedného, skrze pád jedného, skrze pád Adama, všetci sme sa stali hriešníkmi. Predstav si, že keď sa narodí dieťatko, ešte nič neurobilo, je hriešne, lebo sa narodilo v línii Adama. Ale vieš čo, ak sa narodíš v línii Pána Ježiša,
každý jeden, čiže príjmeš to, Pane, odpusť mi moje hriechy, stávaš sa spravodlivý. Ale ja som videl, jak si bol rozčulený, jak si šoféroval, jak si bol rozčulený, tak nebol si spravodlivý vtedy. Ja som ospravedlnený krvou Pána Ježiša. Čiže toto je dôležité, aby sme vedeli. Nie si hriešnik. Ak si prijal Pána Ježiša, ak si to neurobil, potrebuješ to urobiť. Jedného dňa sa otvoria knihy, to je napísané v Zjavení Jána. Otvoria sa knihy a tam bude každý jeden, jak tu sme, bude každý jeden skutok, ktorý si urobil, bude zverejnený. Ja nechcem, aby moje skutky boli zverejnené. Je tam napísané, že otvorí sa ešte jedna kniha. A to je kniha života. A táto kniha, keď sa otvorí, tam sú zapísaní všetci, ktorí prijali Pána Ježiša Krista. A v tom prípade sa iná kniha čítať nebude. Ja sa teším z toho. To je skvelá vec. Niektorí si vydýchli, som práve videl. Všimnite si, čo je tu napísané ďalej. Je tu napísané, ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho počuje. Ak niekto ctí Boha, toto je veľmi dôležitá vec. Postaviť si túto otázku, či ctíme Boha, respektíve vojsť do toho, aby náš život bol vyjadrenie, že my si ctíme Boha. V Malachiašovi, v prvej kapitole, je napísané, prorok Malachiaš povedal, či tak si uctíte svojho vladára. Pravdepodobne to bol spôsob, ktorý robili vtedy Židia, že keď mali doniesť obeť do chrámu, tak priniesli z dobytka to, čo bolo, čo krývalo a čo bolo slepe. Oni povedali, no čo už, aj tak s týmto veľa vody nenamútime a už keď bude mŕtve, to je jedno, či je slepe, či nie je slepe, či krýva, či nekrýva. Jednoducho proste dali to a prorok Malachiaš povedal, skús to urobiť svojmu vladárovi. Obetuj mu to, čo povie. Toto sú veci, ktoré my prinášame Bohu. V skutočnosti to, čo obetujeme, je náš čas, naše financie a sami seba. A to najlepšie máme dať Bohu. Máme mu dať to najlepšie. Možno sa rozhoduješ, prichádza pokušenie a ty si hovoríš, tak chvíľku teraz, Pane, trošku sa vzdial na chvíľku a len chvíľu, chcem inak s tebou stále chodiť, ale teraz na 10 minút ma nechaj tak. Ešte, ctiť si Boha znamená, že mu vydávaš svoj život. Ctiť si Boha znamená, že mu dávaš svoj čas. Ja si pamätám z našej rodiny, jeden človek, jedna osoba povedala, ja si nestíham čítať Bibliu. Veľmi mám zanepráznený čas a nestíham mať stíšenie s Bohom. Je to veľmi dôležité, určite, keď sa zmenia okolnosti, tak sa to zmení aj u mňa. Ja som povedal, vieš čo, nenechaj to tak. Modli sa za to. Myslíš, že je problém, aby Pán ťa zobudil o 5 ráno? Ak niektorí možno musíte už tedy byť hore, pretože máte povinnosti, ale pokiaľ nie a ešte spíš tedy, popros Pána, nech ťa zobudí o 5. A tá dotyčná osoba, my sme vtedy zhodou okolností spali v jednej izbe, viacerí ľudia tam boli, tak tá dotyčná osoba, spolu sme sa modlili a ona povedala, Pane, o 5 chcem ráno, aby ten čas s Pánom aby mohol byť, aj keby si zatriasol týmto miestom, urob to, lebo chce mať stíšenie s tebou. O 5 ráno nastal veľký tresk. Ja som otvoril oči a zistil som, že sa poskladala posteľ, na ktorej tá dotyčná osoba spala a proste o 5 bola skutočne hore, takže adrenalín bol v jej tele proste a všetko bolo OK, lebo bola pripravená tá osoba na stretnutie s Pánom. Chcem ťa povzbudiť v tom, daj to najlepšie Pánovi. Niekedy hovoríme, keby mi zvýšili peniaze, tak by som dal. Toto je dobrá vec, dobrý projekt, dal by som Pánovi. Ale vieš čo, ja tak nerozmýšľam. Ja rozmýšľam, že ja dám Pánovi, to je prvá vec, ktorú urobím. Ja dám Pánovi čas s Bohom. Dávam mu svoj prvý čas, keď vstanem ráno. Chcem byť s ním. Chcem ho počuť, pretože obecenstvo s ním je dôležité pre mňa. Nie to, že ak mi vyjde čas, uvidím, či nejak to vyjde nakoniec. Vieš čo, nevyjde to, lebo poviem ti, že ak nedáš Pánovi prvé, tak diabol ti urobí program. Postará sa o to. Nebudeš mať čas. Daj to prvé Pánovi, cti si ho. A druhá vec je napísané, a čini jeho vôľu. Kto si cti Boha a čini jeho vôľu, toho Boh počuje. V Jánovi v 4. kapitole v 34. verši hladný Pán Ježiš, ktorý čakal na učeníkov pri studni, kde sa rozprával so ženou Samaritánkou, keď sa vrátili s jedlom, povedal im, ja mám jedlo. Na čo sme išli kupovať? A on hovorí, mojim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Predstav si, keď sa Božia vôľa stane tvojim pokrmom.
skutočnosti každý z nás má nejaký pokrm, každý z nás má nejaké palivo. Máš nejaké palivo, ktoré ťa poháňa. Môže to byť, chceš byť bohatý. Chceš rodina nech je zabezpečená. Alebo aby si bol múdry. Alebo máš ambície. To všetko sú palivá, ktoré poháňajú tvoj život. Ale v skutočnosti jedno z najsilnejších palív, ktoré môže byť a ktoré je trvalé, je keď tým palivom pre nás je činiť Božiu volu. Toto je veľmi silná vec. Pretože potom, keď to máš, tak zrazu vieš, nech príde akákoľvek situácia, ty vieš, Pane, toto je dôležité pre mňa a ja to urobím. Ja pôjdem a nevynechám to. Pôjdem a urobím to. Viem, že je to ťažké, ale viem, že ty pôjdeš so mnou. Pretože môj život je nastavený na to, že môjim pokrmom je činiť tvoju vôľu. A ja vám chcem povedať, že ja chcem vidieť zázraky, chcem vidieť ľudí, ktorí sú, a vidím zázraky, vidím ľudí, ktorí sú uzdravovaní a takisto Pán Boh to má pripravené pre každého jedného z nás. A keď som videl dievčatko, ktoré slepé od narodenia bolo uzdravené po modlitbe, tak viem, aká je to radosť. Viem, že nič nemohlo zadržať a nielen to dievčatko, ale jej mamu a ľudí, ktorí boli okolo, keď jej oči sa otvorili a ona začala vidieť. A keď som sa jej pýtal, keď som si čupol k nej a spýtal som sa jej, že čo vidí. Ona bola Rómka, celý život prežila v osade, nechodila do školy, takže slovensky nevedela, jej mama jej prekladala. Ale keď som sa jej spýtal, že čo vidí, som si čupol k nej a mal som tvár oproti nej. Tak prvú vec, ktorú povedala, čo vidí, povedala okuliare. A potom som jej začal ukazovať na prstoch rôzne počty prstov a ona to opakovala a hovorila. Takže som videl, že skutočne jej oči sa otvorili a ona vidí. A ja chcem povedať, že toto znamená jednu vec. Presne v tom čase jeden z takých priateľov a spoluslúžobníkov, vtedy sme pomerne blízko slúžili, Milan Presburger, prišiel z Indie a povedal, ako sa modlil v lokalite, kde veriaci doktor mal čakáreň, kde sa modlili za ľudí, ktorí mali malomocenstvo v prvých štádiách. Oni potom z tej čakárne vchádzali k lekárovi a on im dával lieky na spomalenie toho rozvoja tej choroby, ale on povedal, predstavte si, jeden muž, všetky tie príznaky malomocenstva zmizli z jeho tela, nemal opadávajúce meso a podobne ťažký stupeň, ale viete, čo mňa to úžasne povzbudilo? Otvorené oči slepé od narodenia a malomocenstvo, ktoré bolo uzdravené. Mesianské zázraky sú uvoľnené, aby cez nás sa diali ďalej. Aby to, že Pán Ježiš je vzkriesený z mŕtvych a je živý, aby mohlo prísť ku každému jednému človeku. Amen. Budeme sa modliť teraz a trošku to zacielim na ten 31. verš, ktorý som hovoril. A to je to, že chceme, aby našu modlitbu Boh počul. Ak si neodovzdal život Pánu Ježišovi, môžeš to urobiť. Po zhromaždení, keď skončíme, môžeš kľudne prísť a môžeme sa modliť. Alebo ak tvoj vzťah s Bohom ochladol a potrebuješ na novo mu dať svoj život, tak to môžeme urobiť. Ale chcem teraz takisto dať výzvu. Ak vieš, že tvoja úcta voči Bohu... Viete, Pán Ježiš povedal, ja som váš priateľ. A my zvykneme cez tento mostík prejsť do toho, že... Viete, s priateľom aj zasrandujeme, aj možno slúbime niekedy a vieš, zabudol som, prepáč. Ale berieme to ako normálne a ja chcem povedať, že áno, Ježiš je náš priateľ, ale máme mať úctu. V tej oblasti úcty máme byť k nemu ako k Bohu. Jednoducho nemáme cez priateľstvo, a veď to je v pohode. A takisto druhá vec, mať to palivo v tom, že činím Božiu volu. A chceš Bohu o týchto dvoch veciach povedať, že chceš tak fúknuť do toho. Viem, že máš úctu pred Bohom, ale uvedomuješ si, že trošku iný level by to chcelo. Viem, že chceš žiť Božiu volu, ale tiež možno si uvedomuješ, že chce to posun. Môžeme teraz sa postaviť, koho sa táto výzva týka, na svojom mieste a budeme sa modliť za to. Pane Išu, tak prichádzame pre teba teraz spoločne. A modlíme sa, Pane, za tieto veci. My chceme byť ľuďmi, ktorých Ty počuješ a na ktorých modlitby Ty odpovedáš. A Pane, ja sa modlím, aby si prikryl svojou krvou, keď sme nemali úctu, ktorú máme mať k Tebe, kedy sa nám zdalo, že Tebe stačí aj to slepé, aj to krývajúce obetovať, niečo, čo je nepoužiteľné pre normálny život.
ale tebe to stačí. Pane, modlím sa, aby každý takýto postoj si nám odpustil, aby si to prikryl svojou krvou. A Pane, my nebudeme prichádzať k tebe v nejakom strachu alebo v nejakom pocite, že nikdy nás nepríjmeš. My vieme, že nás príjmaš a že nás miluješ, ale chceme, aby ten postoj úcty sa posunul na takú vážnu mieru, aby bázeň pre tebou bola v našich životoch. Tak sa modlím teraz za každého, kto má v svojom srdci túto prosbu, aby si to umiel svojou krvou, Pane. Aby každú nevážnosť voči tebe, každé zľahčenie nášho vzťahu s tebou, možno aj nejakých vecí, nejakých povinností, alebo veci, ktoré vieme, že si hovoril do nášho života, aby sme ich urobili, tak keď sme to pustili a nerobili, tak odpusť nám tie veci, Pane. A ďakujeme, že nejdeme pod žiaden zákon, ale ideme pod milujúcu ruku milujúceho Otca. A ty, Pane Išu, si náš starší brat, ktorý tiež nás miluješ a dokonca nás nazývaš svojimi priateľmi, ale nechceme tento vzťah zneužívať. Pane, a ďakujeme, že môžeme aj teraz ti povedať, že ti vydávame svoj život, že chceme nielen čas a peniaze, aby podľa toho, jak nám ukazuješ, sme ti dávali, ale chceme, aby aj celý náš život ti patril. Tak sa modlím za toto, Pane. A modlím sa, aby to činenie tvojej vôle bolo tým palivom pre náš život, Pane. Aby to poháňalo náš život, aby sme chceli žiť to, čo si ty pripravil pre nás. Tak jak ty, Pane Išu, si bol okamžite pripravený, si bol vyslovne poháňaný tým, aby si činil tie skutky, ktoré Otec ti pripravil. My to tiež chceme robiť, Pane. A verím, že aj možno dnešný deň, ale aj tento týždeň, ktorý je pred nami, máš pripravené pre nás veci, do ktorých máme vstúpiť. Veci, ktoré sú od teba pripravené, aby bola uskutočnená Božia vôľa. Pane, tak ti ďakujem za to a chválim tvoje sväté meno, že si živý a vzkriesený. A že aj túto vec, ktorú teraz sme ti vyjadrili, že ty vieš dať aj chcenie, aj činenie, aby sme vstupovali do tých vecí, aby si ty mohol byť oslavený cez náš život. Amen.